ので、今日も1枚上に羽織るものをお持ちになってお出かけいただいた方が安心かななんていうふうに思います。でもね、この1週間の間にも、お桜のお花はもう葉桜になって、そしてライラックのお花が開花したり、あと我が家のですねスズランのお花が本日見たら開花しておりました。いやーもうね、なんか春を通り越して初夏にだんだん季節が動いているんだなっていうのを改めて感じたんですけれど、皆様が季節を感じたことは何かありますでしょうか。ただまあ本当ね、毎日一日一日の寒暖差が本当に大きいですよね。おとといだったかな、おとといの日は確か暖かくって、あの上に羽織ってるものも一枚もう脱いでしまうぐらいの勢いだったので、昨日病院のリハビリがあったので、そのお出かけの際にね、薄着でもいいかななんて思って出かけたら、案の定ちょっと肌寒いなっていう風に感じました。なのでね、もう本当一日一日、あの天気予報でね、もちろんあの気温は確認してるんですよ、確認してるんですけれど、それでもやはり風の強さだったりですとかで、なかなかね気温で、感じることなかなか想像ができないななんていうふうに思いますので、でもう本当寒暖差が激しいので、どうぞ皆様、体調と崩されませんようにお気をつけていただければって思います。もうほんと毎日寒暖差目まぐるしいのでね、ゆっくり季節が移行してくれることを願うばかりの私でございますが、皆様が最近感じていることはどんなことでしょうか。ぜひ今日も皆様からのメッセージお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、札幌011-640-3331、メールアドレスがrequest@sankakuyama.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。お手紙やおはがきの方は札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5、西区8軒1条西1丁目 2-5 の三角山放送局までお待ちしております。5月の中旬となってまいりまして、ようやくね私もストーブがいらない季節になったかなと思っていて、今の季節が一番好きだななんて思うんですが、皆様はいかがでしょうか。ただ気になることは紫外線、日焼けでしょうか。気象庁のデータによりますと、3月頃から急激に紫外線が強くなり始めるということなの で、特にこの5月の今がねピークなんだそうなんですよね。なのでね、ピークの今になって慌てるのは私例年のことながら今更遅いんですけれど、でもね日焼け止めクリームですとか上に羽織れるものを持って出かけていきたいななんて思っております。ぜひ皆様が今気になっていることですとか、皆様が今いらっしゃる街の様子などもぜひ今日もメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。その他にもね、皆様の身の回りで気になっていること、笑顔になったこと、嬉しかったことのメッセージもお待ちしております。ということで本日も私武部美希が木曜日のトークインクローゼット元気にお送りしてまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。皆様にとって今日も素敵な一日となりますように。木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートです。

時刻は9時10分です。木曜日のトークインクローゼット、武部美希がお送りしております。さて本日のオープニングナンバーは山口百恵さんのイミテーションゴールドからスタートいたしましたが、皆様どうでしょう、朝からテンション上がりましたでしょうか。本日5月の14日はですね、黄金色をテーマとした、制定された日、ゴールドデーなんだそうなんですね。でこのゴールドデーから思い浮かんだのがこの山口百恵さんのイミテーションゴールドでしたので、本日のオープニングナンバーとしてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。でなぜ本日5月の14日がゴールドデーなのかというと、新しい環境での緊張や疲れが出やすい時期に5月病、さつき病に負けないように甘くてポリフェノールがたっぷりの甘い果物を通じてコンディションを整えてほしいという願いを込め、新年度や新学期を迎えたフレッシュな新人たちに向けて先輩からエールを込めてゴールドキウイフルーツを送ることが由来となって制定されたということなんですよね。ゴールドと聞いて皆様思い浮かべたものは何かありますか。この制定された意味というのはゴールドキウイということでね、キウイなんですけれど、私はてっきりゴールドと聞いて金製品でしょうかね、金品を思い浮かべてしまったんですが、皆様はいかがでしょうか。そして皆様キウイはお好きでしょうか。私もですね、大人になってからだいぶというか割とキウイ食べれるようになったというか、甘酸っぱさが割と好きかなって感じるようになったかななんて思うんですが、皆様はいかがでしょうか。キウイにまつわるお話ですとか、あと緊張している時とか疲れが出ている時に皆様のパワーの源となっているものは何か他にありますでしょうか。もしよければ皆様にとってのパワーアイテム、パワーミュージック、パワースポット、パワーゴール、パワーソングですね、またねゴールドにちなんでということで、ぜひぜひ皆様からのメッセージ、ゴールデンウィークのね思い出などメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。でゴールドというふうに私考えていて、最近の私のパワーの源ということになるんですけれど、最近嬉しかったことということで、5月に入ってまだまだねオープニングでも言ったように寒暖差はあるんですけれど、それでもねようやく気候が良くなってきたということで、数年前から私のプチ趣味である寄せ植え作りを先日始めたんですよね。でお家の前で先日寄せ植え作り、お花を買ってきて、好きなお花を買ってきて鉢に植えていたんですけれど、そうしましたらミキちゃんっていう風に話しかけてくださった方がいて、私はちょっとねお顔を見ても申し訳ないんですがピンと来なかったんですけれど、でも数年前から数年前からというか祖母のご友人の方だったようで、でこのね三角山放送局の番組も聞いてくださっているというリスナーさんだったんですよね。ということでね、本日も聞いてくださっているかななんて思ってワクワクドキドキしているんですけれど、そしてさらにですね、私15年近く前に三角山に登らせていただいた際にも一緒に登ってくださっていたということでね、なんだかここで今までにもね、もしかしたらすれ違ったりとかしていたかもしれないんですけれど、家の前にで寄せ植え作りをしている時に話しかけてくださっていて、そこの再会がねとっても嬉しかったんですよね。なのでね、本当にほっこりした出来事だったりとかしたんですけれど、皆様が最近嬉しかったこととかって何かありますでしょうか。でね、私は今も
この放送局で独り言をねお話しさせていただいているような状況なので、本当に今この声が皆様にお届けできているんだろうかって不安になることも正直あるんですよね。なのでそういうふうにねふとした拍子に通りすがった時に声をかけていただけている、ラジオを聞いてるよっていうふうにおっしゃっていただけると本当に嬉しかったななんていうふうに思ったんですけれど、ということでぜひ皆様の最近嬉しかったことのお話、笑顔になったお話、あと皆様が、元気が出るなと思ったものなどもぜひ教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。この寄せ植えについてのお話はまた後ほどまた番組の中でできたらいいなというふうに思っておりますが、この寄せ植え、今年のお花もね、好きなお花、お花屋さんに行って購入して集めてみたんですけれど、いつもながら私ちまちまっとした小ぶりのお花がね、好きでして、今年もやはり引き寄せられてしまいました。ということでね、でも植木鉢、鉢に植えていると、あ、なんだか愛しいなっていう風に感じたところだったんですけれど、ぜひ皆様が、嬉しかった、ほっこりした出来事などもメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。そしてぜひ皆様のお声もね、メッセージで聞かせていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介させていただきます。この後9時20分過ぎからは、皆様今日も元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。

0: 思っております。そしてその後は私のあんなことこんなことのお話をさせていただきまして、10時台は先日、この間の日曜日は母の日でしたけれど、その母の日に関するお話少しできたらいいなって思っております。皆様は母の日いかがお過ごしでしたでしょうか。そしてその後は、今日のジャズということでね、春ジャズを今日もお送りさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いください。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただいて、11時台は本日もハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日もですね、3曲ご用意させていただいているので、ぜひお楽しみくださいね。そして11時30分からは朗読グループ四季の会のメンバーさんによるエッセイタイムをお送りいたします。なお三角山放送局で平日にお送りしている番組は生放送の12時間後に再放送でもお送りしております。ということで、今生放送で聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そして夜の再放送を聞いてくださっている皆様も本当にありがとうございます。いかがお過ごしですか。夜の気温とかまた下がっているんでしょうか、どうでしょうか。夜にお送りしている再放送は日中の生放送でお送りしているものがそっくりそのまま流れますので、番組の中でお伝えするお天気の情報や交通情報、お買い物情報などはすべてリアルタイムの情報ではありませんので、どうぞご了承くださいね。ですが生放送を聞いてくださっている方も再放送を聞いてくださっている方も、この後も木曜日のトークインクローゼット、そして三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: キノトヤは美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局
0: ラジオでエコロコ山辺誰でも体操。

をお送りいたします。このコーナーでは、失礼いたしました。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1、転倒予防のストレッチ、2、バランス感覚の向上、3、筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山辺誰でも体操を、期間中火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしております。どうぞ皆様、本日も一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。エコロコ山辺誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ、手を下ろしてもう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ、右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、
スクワット、かかとを上げて戻して3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて左足は閉じます。右、閉じる。左、閉じる。右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右。片足バランスです。右に傾いて左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左。片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は西区役所の2階1番窓口までお越しください。数に限りがございますのでお一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆様一緒に健康維持に努めましょう。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、

0: 患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴似駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時35分です。木曜日のトークインクローゼット、本日は武部美希がお送りしております。 CM の前には、ラジオでエコロコ山部誰でも体操をお送りいたしました。皆様今日もしっかり体を動かしていただけたでしょうか。今日の札幌は本当にとってもいいお天気で、体を動かすのもねとっても気持ちいいなっていう風に感じますね。私も今スタジオの中で、体を動かしたら少し汗ばむような感じになってきたので、脱ぎ着のできやすいお洋服服装で今日は出かけるのがいいのかななんていうのを改めて実感いたしましたが、これからお出かけのご予定のある皆様、体調管理にもお気をつけてお元気でお過ごしくださいね。さてそれではここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。5月14日の今日、良い運勢の干支の方はネズミ年さん、辰年さん、猿年さん、ネズミ年さん、辰年さん、猿年さんの方です。充実運の一日です。無理が引く日ですから、今日中にしなければならないことは先延ばしをしないようにしてください。また頼まれごとにはしっかりと耳を傾けるようにしてくださいね、ということです。そして要注意の干支の方が馬年さんの方です。金運に注意信号が出ています。ストレス解消から衝動買いに走りそうです。今日は一人でいると堂々巡り思いの中で落ち込む一方です。友達と楽しくおしゃべりをしたり、いつもより体を動かしてストレスを発散させるようにしてくださいね、ということで、そんな馬年さんの今日のラッキーカラーは白ということです。5月14日の今日、良い運勢の干支の方はネズミ年さん、辰年

年さん、猿年さん、要注意の干支の方が馬年さんの方です。そしてこれら以外の干支の方も今日もハッピーな一日をお過ごしくださいね。須時随章先生の占い人生相談室が西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須時随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

それでは一曲お送りいたします。本日5月の14日は、ゴールドデーということで、まさにそのタイトル通りの曲でございます。スパークルホースでゴールドデー。

0: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 三角山放送局
4: 未来色ファイターズ。

時刻は9時46分です。ここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。このコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。

さてそれではまずは今日も、昨日の試合の結果から振り返ってまいりたいと思います。まずはセリーグです。セリーグは、昨日は3試合開催されました。巨人対広島戦は4対2で巨人の勝利、ヤクルト対阪神の試合はこちらも4対2ですね、4対2でヤクルトの勝利。そして、

横浜 DeNA 対中日の試合は5対0で横浜 DeNA の試合とな、勝利となっております。そしてパリーグです。パリーグは昨日は2試合が開催されました。ソフトバンク対西武の試合は1対2、2対1で西武の勝利。そしてロッテ対日本ハムファイターズの試合は2対6で日本ハムファイターズの勝利となっております。いやー、昨日先発投手でした、福島投手もう大活躍というか、もう本当頑張りましたっていう感じも見ていて、ハラハラする場面も正直ありましたけれど、今シーズンの初勝利ということになりました。嬉しいです。ということで今日の、北海道新聞のスポーツ面の記事から抜粋してお伝えいたします。快速福島、今シーズン初勝利という見出しの記事です。ハム4連勝、勝率5割へということです。日本ハムは投打が噛み合い4連勝で勝率を5割に戻しました。福島投手は7回途中6安打2失点で今シーズン初勝利を挙げました。2回に水野選手のタイムリーヒットなどで2点を先制し、3回にレイエス選手の3試合連発の6号ツーランホームラン、そして9回には進藤選手のプロ初ホームランですよ、プロ初ホームランで加点をしました。ということで、こちらもの皆様の力が合わさってて北海道弁でしょうかね、まあいいや、はい、福島投手に初勝利がつきました、白星がつきました。6回3分の2、2失点魔の7回、被弾反省という見出しの記事です。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りるときは堂々とするのが普通です。ところが今シーズン白星を挙げた福島投手の表情は浮かびませんでした。次は7回を乗り越えたいとコメントをされたということですね。終盤での弱さをまた露呈させ、勝って反省の試合となりました。持ち味の直球が冴えました。1回には最速155キロを記録し、キレのある直球を、主体に凡打の山を築きました。ところが7回に状況は一変しました。ワンアウト二塁から真ん中高めの直球を山口選手に左翼スタンドへ運ばれて、前日に一発を食らわないようにと話していただけに、マウンド上で悔しい表情を隠しませんでした。続く寺地選手を1ゴロに仕留めたところで降板をしました。新庄監督が魔の7回と称するように、福島投手は今シーズンこれまで先発した2試合で終盤に打ち込まれ、いずれも余力を残しながら負けがついていました。指揮官である新庄監督はこの日、爪が甘い、福島くんは勝っているからいいけれど本人がしっかりと対策を考えなあかんねと釘を刺しました。本人は反省しています。次回登板は何か変化をつけようと思うと糧にするつもりです。その一方でピンチを克服する打力も見せました。4回リードの6回連打でノーアウト満塁を迎えても後続をピシャリと抑えました。加藤投手コーチが球に力があったと目を見張るほどの投球だったということで、いやーもう本当にもうね、正直こちら今ご紹介させていただいていた通り、ちょっとねヒットを打たれてしまう場面がちょこちょこあって、あーってその度に私も、今日の番組の準備をしながら野球の試合を見ていて反応してしまっていたんですけれど、それでもなんとかね、野手の方々に協力をというか守っていただいて、なんとかこう初勝利がつきました。嬉しいですね。見ていて私もテンションが上がって、昨日の夜はとても嬉しかったです。喜びが溢れましたね。そんな中で喜びが溢れたというのはですね、もう一つ、3年目の進藤選手がプロ初のホームランを打たれたという場面も本当に嬉しかったです。3年目の進藤選手が嬉しいプロ初ホームランを放ちました。

園地に戻ってからも何度もガッツポーズ、めちゃくちゃ嬉しかったと喜びをかみしめました。9回ワンアウト2塁、前の打席で今シーズン初ヒットの2塁打を放っており、落ち着いて打席に入りました。ストライク球だけを捉えようと割り切り、甘く入った変化球を逃さず左翼席に叩き込みました。この試合前まで12打数0安打と1軍では結果が伴わず、ヒットとホームランが出てよかったと顔をほころばせたということで、ベロ初ホームランおめでとうございます。いや本当に嬉しいなと思いながら、私も試合を観戦して、テレビで観戦しておりましたが、ここでそんな、進藤選手の登場曲であるシネルのビリーブお送りいたします。

プロ初ホームランを打たれた進藤選手の登場曲シェネルさんのビリーブをお送りしておりますが、昨日の試合でですね、進藤選手の前に打たれたホームランを打たれたレイエス選手が、今シーズン50本目の、レイエス選手ではないあのチームとして、50本目のホームランだったということで、まだ5月の中旬ですよ。5月の中旬にもう50本もねチームで、全部で打っているんだなって思って、とっても本当にテンションが上がりました。ちなみにこの50本は、17人の選手の皆様がね打たれているということで、いやー本当に皆様たくさん打っていらっしゃって、本当にホームランが入るともうそれでね、あの試合の結果が決まるなーっていう感じで、とっても嬉しい。本当にで、まあそれでねひっくり返されたり、相手のチームに打たれてひっくり返されたりということももちろんあるんですけれど、本当にホームランで試合が決まるなっていう場面がたくさん出くわしていて、でもそれは昨日はきちっと出たなっていう感じで、とっても嬉しかったです。シェネルさんでビリーブお送りいたしました。

さて続きましては他のスポーツの話題をお伝えいたします。もう一つは私もとっても嬉しくって、そしてねちょっとびっくりしたニュースではあったんですけれど、フィギュアスケートの坂本花織選手が引退会見を行い、同時に一般男性との結婚も発表しました。ということで北海道新聞の第二社会面の記事お伝えいたします。現役生活はすごく青春という見出しの記事です。フィギュアスケート女子で2月のミラノコルティナ冬季五輪銀メダルを獲得

するなど活躍し、引退を表明していた坂本花織選手が出身地の神戸市内で記者会見をし、競技生活を終えて現役で一生懸命練習するっていうのはすごく青春なんだなと感じていると笑顔で心境を語りました。大学時代に知り合った一般男性と5日に結婚したことも明らかにしました。2022年北京オリンピック後、ミラノコルティナ五輪に向けてこの4年がラストだと覚悟していたと引退決断の経緯を説明しました。フィギュアで日本女子初の冬季五輪3大会に出場し、団体と合わせて最多4個のメダルを獲得し、頂点には届かず、オリンピックもミスしたくないって気持ちが出てしまう試合、攻めきれずに終わってしまったかなと心残りもにじませたということですね。いやー、でも本当にとっても大好き、フィギュアスケート私大好きなので、大好きな選手のお一人だったので、あ、これでもうね、引退されてしまうんだなっていうちょっと寂しい気持ちもあったのと同時に、ご結婚も発表されて嬉しいニュースもね入ってきて、とっても心が私もほっこりいたしました。坂本選手はね、4歳でこのフィギュアスケートという競技を始められたということで、本当にいろんなことがあったのではないかなって思うんですけれど、それらが全てすごく青春だったというふうにね、終われるのってとっても素敵だなっていうふうに思いましたね。皆様が青春だったな、青春だなって感じることは何かありますか？もちろんね、学生時代が青春だったっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、今がもうまさに青春だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひそんなお話などもぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。

ということでお送りしてまいりましたミライロファイターズ。このコーナーでは北海道日本ハイムファイターズの情報や、様々なスポーツについてお話をさせていただいております。ぜひ今皆様が今注目しているスポーツのお話、そして選手のお話など、ぜひメッセージで教えてくださいね。お待ちしております。ということで、ミライロファイターズ、来週もどうぞお楽しみに。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

生き物係さんの予告をお送りいたしましたが、こちらは2010年にリリースしたありがとうというね、彼らのオリジナルソング、代表曲がありますが、そのありがとうを 20% 増しにアップデートした超ありがとうをお送りいたしました。

時刻は10時10分です。ここからは私武部美希のオリジナルコーナーであるミキのラバクワのコーナーをお送りいたします。このコーナーでは私が今までに影響を受けた人や本、音楽、映画など様々なことをお話をさせていただいておりますが、今日はこの間の日曜日が母の日だったということでね、そんなお話少しできたらいいなというふうに、そんなお話ってどんなお話だっていう、ちょっと今自分の頭の中でツッコミを入れてしまいましたが、はい、気を取り直しまして、皆様日曜日母の日いかがお過ごしでしたでしょうか。毎年のことではありますけれど、ゴールデンウィーク中の5月5日の子供の日が終わったかと、端午の節句がね終わったかと思えば、その翌週の日曜日は母の日ということになりますが、皆様どんな母の日の日曜日をお過ごしでしたでしょうか。私は本当毎年どうしようってギリギリまで迷ってという感じなんですけれど、ただね、何かものをプレゼントすればいいというわけではないっていうのは分かっているんですが、でもまあ本当日頃から何から何まで迷惑をかけているので、何もしないっていうのもね選択肢にないので、というか落ち着かないので、どうしようかなっていうふうに考えるんですが、なのでね、例年であればやっぱりお花っていうものをプレゼントしたり、お花をねプレゼントされる方が多いのではないかなって、カーネーションに限らず多いのではないかなって思うんですけれど、私はですね今年

は、まあ、自分が食べたくってケーキを、プレゼントしました。というのもですね、先月4月だったかな、4月に紀の戸屋さんのケーキのフライヤーを見て、チラシを見て、母の日のプレゼントのね申し込みが始まりますっていう広告が掲載されていたんですよね。でその掲載されていた母の日のケーキがピンク色でとっても可愛かったので、可愛いし美味しそうだしこれだっていう感じでね、もう即決して、もうその場でインターネットで注文をして、まあ、すぐもちろんね届くものではない、母の日になったらお届けしますっていうことで書いていたので、母の日をね楽しみにしていたんですけれど、届きました。とっても可愛いピンク色のケーキ、もう本当に私個人としては美味しくって幸せな気持ちになった、まあ一石二鳥かななんて思いながら過ごさせていただいた今年の母の日でございました。で、まあ、母の日のプレゼントということで今年はケーキということになったので、まあ、幸せもたまったかななんて勝手に思ってしまっているんですけれど、本当にいつもありがとうございますっていうのをね、なかなか正直直接面と向かってお伝えする伝えるのは難しいので、もう毎年でも本当番組を私物化してしまって申し訳ないんですけれど、ありがとうの気持ちをここの、番組で伝えさせていただいております。ね、本当にありがとうございますということでね、ここでまた一人で、お伝えさせていただいておりますが、皆様の母の日はどんな一日だったでしょうか。いや、母の日のプレゼントってね、カーネーションがまあ一般的っていうのはもちろん分かっているんですけれど、お店などを見ていると最近いろんなものがね取り上げられておりますよね。まあ食べ物っていう方も多いのではないかなって思いますし、ね、まあ本当スイーツって、まあ私のようにスイーツを、プレゼントしたっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、あと物ではないものをねプレゼントするっていうのは最近よく聞くので、それをねプレゼントしたっていう方もいらっしゃるのではないかななんていうふうに思っているんですけれど、母の日大事ですね。こういうふうに感謝の気持ちをね、伝えるきっかけがあるっていうのは本当にありがたいなっていうふうに思うし、もちろん常日頃から感謝の気持ちはあるんですけれど、なかなかそういうね恥ずかしさもあって伝えることができないので、こういうきっかけとなるのがとってもありがたいなっていうふうに思った今年の母の日でございました。さて次は問題なのは来月の父の日でございます。父の日の方がいつも迷うんですよね。最近はねそれこそ父の日もお花をプレゼントするっていうのをよく聞くんですけれど、でも父の日に我が家の父はお花をプレゼントしても正直あんまり喜ばないかななんて勝手に思ってしまっているので、どうしようかなっていうふうに今思っているところなんですけれど、ちょっともう少し考えたいなっていうふうに思います。ちなみに父の日といえばなんですのお花といえばですね、まあ、一般的定番は黄色いバラなんだそうです。その理由としては母の日に贈るお花がねカーネーションなんですけれど、まあ、父の日のお花としては黄色いバラが、日本では定番となっているということで、ね、これはこれで本当可愛いのではないかななんていうふうに思うんですけれど、皆様はいかがでしょうか。こんなものをプレゼントしたことがあるよとか、ありましたらぜひぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。で父の日といえばですね、私たまに教会に行っているので、天のお父様っていうことでね、この父の日に教会でもお祝いすることがあるんですけれど、今年は教会に行って父の日をお祝いできるか、神様をね感謝を伝えることができるのか、ちょっとまだわからない状況ではあるんですけれど、ね、いろんなものに感謝の気持ちを持ちながら一日一日を大事に過ごしていきたいなっていうふうに改めて感じている今日この頃の私でございます。
ぜひ皆様がね、最近思っていること感じていることもありましたら、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしています。

ております。さて、それではここで一曲お送りいたします。最近私がちょっとハマっている曲というか、聞いてちょっと笑ってしまった曲がありましたので、一曲お送りをさせていただきたいと思います。

0: 母の日にこの曲をかけるのもどうかなっていうふうにちょっと思ったんですが、I love おばさん、桑畑理恵さんの曲でお送りをさせていただきました。いやー、おばさんのくくりって何歳なんですかね。私もですね、もうね、ほんと世の中的には立派なもうおばさんの部類に入ってくる年代になるんですけれど、でも周りからおばさんっていうふうに認定されるのがなんだかモヤモヤしてしまう今日かながの私でございますが、皆様はいかがでしょうか。もしくはね、周りの方に何て呼ばれたいかなっていうお話なども、もしよければメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。
1: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない、守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

0: りましょう。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。

時刻は10時24分です。木曜日のトークインクローゼットお送りしております。さて、先ほどの CM 前にお話をさせていただいていたおばさんの話、ちょっと引き続いてもよろしいでしょうか。今 CM の間におばさんの定義というか年齢というのをね調べてみたところ、2024年の回答の平均値、おばさんとは何歳から指すと思いますかという質問をしたところ、回答の平均値 43.2 歳だそうです。なんとも微妙っていう感じ、ね、ちなみにこの10年前にも同じ質問をしたところ、この時もね同じ 43.2 歳だったということなんですよね。いやーね、どうなんでしょう。まあね、自分がおばさんって思ってなければおばさんじゃなくていいんじゃないかななんて勝手に思ってしまっている私ですが、いやーちょっとなんだかモヤモヤしてしまう私でございますが、はい、皆様はいかがお考えでしょうか。もしよければそんなお話ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではメッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。五十嵐さんからのメッセージです。おはようございます。晴れて気温が上がる中、また朝は寒く感じている中、ご苦労様です。気温の寒暖差が大きいですが調子はいかがでしょうか。ということで、おかげさまで風邪ひくことなく元気に過ごしております。まあ、ただね、寒暖差アレルギーというわけではないと思うんですけれど、最近ですね、ちょっと皮膚、腕にプツプツプツプツっていう赤い湿疹が出るようになっていて、それが、それこそ年齢によるものなのか、それとも何かしらのアレルギーなのか、寒暖差で何かね湿疹が出ているのかちょっとわからないんですけれど、それがさっと最近気になっているところでございますかね。昨日ねちょっと病院に行ったので、皮膚科の先生にも見ていただいて、検査とかしたわけではないので何が原因っていうのはわからなかったんですけれど、まずは保湿してみましょうということでね、保湿剤を出していただいたので、ちょっと1ヶ月間はその保湿クリームを塗って過ごしていきたいなっていうふうに思っておりますし、でまた1ヶ月後受診する予定なので、そのね保湿剤を塗っても落ち着かなければ、また何かしらの検査だったりとかお薬を出してもらおうかななんて思っているところですが、そんな皮膚のトラブル以外は特に何事もなく元気に過ごしております。ありがたいなっていうふうに思いますね。五十嵐さんはいかがお過ごしでしょうか。そして、大谷選手はしばらくヒットなどが出ていません。また佐々木選手が投げても勝敗がつかない試合が多く見られますということなんですが、大谷選手ですね、今日の北海道新聞ではな、ごめんなさい、スポーツ日本のスポーツ記事にですね、お待たせたんという見出しの記事が掲載されていて、53打席ぶりの7号の、ヒットが、ホームランが出たというね記事が掲載されておりました。私はこの情報知らなかったので、このスポーツニュース、あと五十嵐さんからのね情報で、情報を知ったという感じなんですけれど、ぜひねこのまま活躍続けていってほしいなっていうふうに思います。そして日本プロ野球界はバットを手から離したりすると危険とみなし忠告または退

処分とすることを決め、即時することを決めました。そうなんですね。確かに皆さんね、打席に立ってヒットになったという時には手からね、離して勢いよく走られる選手が多いので、まあね、本当近くにいたら危ないなとか、審判の方にもね当たってしまいそうになる場面がたびたびあるので、危ないなって思うことあるんですけれど、危険というふうに忠告するようになったということですね。情報ありがとうございます。ちょっと私もこの後引き続き情報をね追っていきたいと思います。ファイターズはロッテに勝ち越して、ファイターズは4連勝しました。現在ファイターズは4位です。14日のロッテに勝ち3位になることです。そうですね、コンサドーレは9日の試合も勝ちました。イエーイ、コンサドーレも勝つと本当に嬉しいです。コンサドーレは厚別で試合を行った後、試合に勝ってから負けていません。できるだけ試合に勝ち連勝を続けてもらいたいです。本当にそう思います。気温の寒暖差が大きいので体調に注意をしてください。コロナ感染、インフルエンザ、食中毒、花粉症、はしかに注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり、無理をせず頑張ってください。そして追伸で来ておりました、いただいてましたね。日本時間の13日、大谷選手はヒットを打ち、久しぶりにホームランを打ちましたが、試合には負けてしまいましたということで、いや本当に悔しい。でもね、ヒットは出たということで、ここからまたね上向いていくのではないかなっていうふうに思います。ファイターズもね、レイエス選手のホームランがきっかけだったりとかで、結構ね調子も上がってきているのではないかなって思うので、運も上がってくることをちょっと期待して、この後の試合を楽しみにしていきたいなっていう風に思いますね。五十嵐さん、今日もメッセージいただきましてありがとうございました。コンサドーレもね試合に勝つと本当に嬉しいなという風に思っておりますが、ぜひこの他にもねちょっと楽しみなことも私たくさんありますので、いろんな情報を追ってまた番組の中でお話をさせていただければというふうに思います。ガラシさん、メッセージありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、札幌011-640-3331。メールアドレスがリクエスト@山.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。皆様が最近嬉しかったこと、笑顔になったこと、ほっこりしたこと、何かありますか？ぜひ皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待でき

0: います。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。

さてということで、今日のジャズ一曲ということでお送りいたしましたが、ね、私もジャズ好き好きと言いながらまだまだ奥深いので分かっていないんですけれど、でもね、その奥深さとリラックス効果に本当に日に日にハマっているところでございます。心身の健康を支援する健康 BGM というものがあるそうで、高い周波数の音や明るい旋律、心地よい和音で副交感神経を刺激することで体の免疫力を高めるとともにリラックスを促すんだそうなんですね。そんな時にいいのがジャズ、特にジャズというふうなことを書かれておりまして、まあ、本当私も疲れた時とか、まあ、家でのね、まあ、事務作業だったりとか、まあ、仕事中だったりですとかにジャグズを聴くことが多いんですが、皆様はお家にいる時にどんな曲を聴くことが多いですか？またね、この曲を聴くと疲れが取れるっていう曲などはあるでしょうか？インターネット上で見つけた話題といたしまして、アメリカのアーカンソー大学で音楽のジャンルによる食事への影響に関する実験があったそうなんですが、食事中の BGM としてクラシックとジャズ、ヒップホップ、ロックという4種類の音楽をそれぞれかけて、それぞれの満足度を測定するという実験があったそうなんですが、チョコレートを食べた時の満足度が最も高いというのがジャズミュージックだったそうなんですよね。ということでね、まあこれ全ての食事で同様の結果が出るわけではないようなんですけれど、でも音楽のジャンルによって食事の美味しさが変わってくるも来ることもあるそうなんです。ということでね、お食事中にジャズをかけるといいというふうに言われている

0: ようなので、もしねよければ皆様ご飯の時にジャズをかけて、よりお食事を美味しく食べてみてはいかがでしょうか。ね、ということで今日は食べ物をテーマにしたジャズソングはないのかなということで調べまして、今日はフライドバナナズというタイトルの曲があったので、こちらをお送りさせていただきましたが、ぜひぜひ、まあ、ダイエット効果にもねつながるのかななんて思いながら、ジャズの一曲お送りいたしました。皆様がハマっている音楽などもぜひメッセージでリクエストでお待ちしております。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など、日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
5: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
6: 三角山放送局。

時刻は10時50分です。先ほどお送りした今日のジャズ1曲のコーナーでプライドバナナズという1曲をねお送りをさせていただいたんですが、私の脳内でフライドバナナと聞いてなぜかチョコバナナが頭に浮かんできたんですよね。でそこからお祭りということで藤井風さんの祭りをお送りいたしましたが、ちょうどというわけではありませんが本日と明日、通称三吉さんと言われる三好神社のね、中央区南一条西八丁目に鎮座するお祭りが、神社のお祭り例大祭が行われているようです。ね、まあ、これから様々なイベントとかお祭りが各町で行われるかと思いますが札幌地域ではこの三吉さん三好神社のお祭りが、まあ、最も早く行われまして、まあ、春の訪れというかもう初夏ですかね初夏を感じられるような初夏に季節が移ろいで行くような季節の、この5月の14日のと15日に行われるっていうイベントお祭りがスタートとなります。ということでね、まあ、本当に春というよりも北海道も夏モードに向けてスタートだなという気持ちになってワクワクしてまいりますが、この三吉さん三好神社のお祭りは、この後お昼12時から露店そして町の飲食店ビールコーナーが開店し、17時に宵飲み野菜そして18時からライブが行われるという工程になっているようなんですよね。そして明日、15日のみこし渡御は 10時に神社からおみこしが出発し大通公園付近を中心に札幌の街中を練り歩いた後13時半に神社に帰着するというルートになるそうです。なお、このね神社の駐車場はこのお祭りの期間中は利用できないということですので、今日と明日お祭り三好神社のお祭りに行ってみようかなっていう方は、車などではなく公共交通機関をねご利用の上お出かけいただければと思います。でこの三好神社三吉さんのお祭りが終わるともう来週にはライラック祭りそして6月の14日からは、よさこいソーラン祭りそして北海道神宮札幌祭りという風にねのお祭りが続いてまいりますが皆様が楽しみにされているお祭りイベントは何かありますか？でこの三好神社三吉さんのお祭りに関する、ジンクス

といえば、三吉神社のお祭りの時に雨が降ると、1ヶ月後の北海道神宮札幌祭りの時には晴れる。逆に、この三吉神、三吉神社三吉さんのお祭りの時に晴れれば、札幌祭り北海道神宮のお祭りの時には雨が降るというねジンクスが毎年よく言われておりますが、さて今年はどうなるのか。今年は今はとってもいいお天気なので1ヶ月後の北海道神宮のお祭りの時にはどんなお天気になっているでしょうか。いやね、ぜひこのね北海道神宮のお祭り今年はよさこいソーラン祭りとも期間が重なりますので、今晴れてはいるんですけれど来月6月のお祭りもぜひぜひ晴れてほしいなというふうに願うばかりでございます。さてお祭りといえばこちらの曲、北島三郎さんで祭りお送りいたします。

0: 日本の曲という代表的な曲をお送りしました。あとはこの後は CM を挟んでハワイに旅立ちましょう、CM を挟んでハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
8: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時2分です。お聞きの放送は札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから、木曜日のこの時間は武部美紀がトークインクローゼットをお送りしております。さて、それではこの11時台はハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。このハワイアンミュージックコーナーは、私が大好きなハワイアンソングを様々な角度からお送りしていきたいなということで、私が独断で決めたテーマに沿った、曲、2曲、3曲、その時によっては4曲お送りすることがございますが、本日は3曲ご用意させていただきましたので、今日もハワイアンミュージックお送りをさせていただきたいと思います。この5月のハワイといえば、メレメー5月ハワイアンミュージックの月と言われております。先週

松が母の日というのをね、先ほどから何度もお伝えをさせていただいておりますが、ハワイにもね、もちろん母の日はございます。ハワイ語で母の日は通常通り、マザーズデーと使われることが多いようなんですが、ハワイ語ではラーマクアヒネ、ラーマクアヒネというそうなんですね。ラーというのは日、日とか、太陽という意味、そしてマクアヒネというのが母親とかお母さんという意味になります。なので母の日はラーマクアヒネという言葉になるそうなんですね。ただ、日常的な呼びかけはこのマクアヒネというふうに呼ぶことは少なくって、ママという呼び方がハワイでは多く使われているということですね。ということで今日はお母さん、ママをテーマとしたハワイアンソング、3曲お送りをさせていただきたいと思います。まず1曲目にお送りいたしました曲、お送りいたします曲は、クアナ・トレス・カヘレス、母親の誕生日のプレゼントとして作られ、ご両親のラブストーリーを描いた歌ということで、ナ・パラパライのケ・アヌ・オ・ワイメアという1曲をお送りいたします。

さてハワイアンソング、本日は母の日ソングということでお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ケクヒカナヘレさんの、アロハエママヌイエに続きましては、お子様たちのね、お子さんの声も入っていた偉大なるお母さんへアロハの気持ちを込めたアロヘママヌイエお送りいたしました。そして最後は、ケアリー・レイシェルさんのマウナレイをお送りいたしましたが、こちらはケアリー・レイシェルさんの故郷であるハワイ島の西側イアオ渓谷にある山のお名前で、ハワイ語で山の声という意味でございます。山は何が起きても、たとえ火事や洪水暴風に見舞われても動かずにそこにいる。山は母のような存在で、その山の声は愛する子供を守る母の声と重なるという歌詞となっているということです。いかがでしたか。ね、本当血のつながっている母も、もちろんつながっていない母も、支えてくださっているお母さんお姉さん皆様に感謝です。本当にいつもありがとうの気持ちを込めまして、ハワイアンソング本日も3曲お送りいたしました。

0: 専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区8軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 三角山放送局

時刻は11時21分です。木曜日のトークインクローゼットお送りしております。さて今日は良い本当に良いお天気ですねということで番組オープニングからお送りしておりますが、本日の札幌のお天気と気温を確認してみたいと思います。本日5月の14日の札幌のお天気は晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧、晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧というお天気予報となっておりまして、最高気温がですね19度ということですね。20度には満たない気温ということですけれど、皆様がお住まいの町はどんなお空が広がっていらっしゃいますでしょうか。20度には今日は満たないようなんですけれど、それでももう本当10度を超えただけであったかいし過ごしやすいなって、すごい今なまってしまったなって今思っているんですけれど、はい、でも本当にいい気候、いい季節になったなっていうのを日々感じております。そんな中、皆様こちらのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイント

0: を競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区政施行から、施行から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じて皆さんで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りくださいね。詳しくはインターネットで第5回西区スポゴミ大会、第5回西区スポゴミ大会と検索してくださいね。今年も開催が決まりました。日時は令和8年の6月20日土曜日、6月20日土曜日、午前9時から11時の予定となっております。なお小雨の際には欠航となりまして、競技時間が1時間ということになります。ご集合場所です。札幌西区役所にご集合くださいね。札幌市西区ことに2条7丁目札幌市西区役所が集合場所となります。参加費は無料で、ご参加いただきました皆様には参加証がございます。募集要項です。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20チームから25チーム、1チームは3人まででお願いいたします。また1団体は2チームまでのご応募でお募集をいたしておりますし、もしね万が一応募多数の場合には抽選とさせていただきますので、ご了承くださいませ。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。ということで、お問い合わせは三角山放送局まで。お電話番号が札幌 011-676-3330、 札幌 011-676-3330 がお電話番号です。またお申し込みファックスの場合には、札幌 011-621-9458、 札幌 011-621-9458 までご応募ください。住所が郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目1-26、札幌市西区8軒1条西1丁目1-26となります。第5回西区スポゴミ大会というふうにね、記載いただいてご応募くださいね。スポゴミイベント係までお願いいたします。またメールにてご応募もお待ちしております。リクエスト@三角山.co.jp、 リクエスト@三角山.co.jp です。詳細は三角山放送局のホームページに記載がございますので、ぜひご確認をいただければと思います。6月20日土曜日の開催です。第5回西区スポゴミ大会、皆様のご出場をお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。

0: 旨みのある醤油スープ。しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会沢村久江です。先ほど武部さんもおっしゃっていましたが、今日の札幌の予想最高気温は19度。たっぷり日差しがあるので、外での作業やウォーキングなど体を動かすには最適なお天気です。広い北海道、春の訪れの遅い道東の根室は今日は少し寒くって、最高気温が10度、最低気温が3度の予想です。セーターや厚手の上着が必要かもしれません。さて、今日は根室が舞台の小説を朗読します。川崎秋子作、愚風の王、及ばぬ。まだ芽吹いたばかりの青葉の香りを含んだ風が草原を渡る。去年の枯れ草とその間から背を伸ばしつつある草の芽が絶えず揺らされ、風の強弱に伴って牧草地に波にも似た模様を作り出してゆく。少し離れた浜辺からは潮騒が響いていた。大地と海とを等しく揺らす春風を受けながら、和子は全身を伸ばした。小学校に通う時にもまだセーターは必要だが、もう重いオーバーも頭を覆う毛糸の帽子もかぶらなくていい。冬眠から目覚めたように体の隅々まで伸びてゆくのを感じた。主人の機嫌がいいのを察したのか、傍らで栗色の若馬が鼻面をこすりつけてきた。
2: こら、甘ったれたらダメだ。もう今日からお前よその馬になんだから。
3: 家でないか。売られてく家がどんなだかわからんが、人のこと好きな馬は大抵面こがられる。こいつはいい馬だ。足も腹もしっかりしてるから、どこ行ってもちゃんと働けるし、大事にしてもらえるべ。
1: 馬の体に不備がないか調べていた祖父捨蔵が馬を褒めた。珍しい手放しの称賛だ。
2: ならいいんだけど、よく働いて可愛がってもらえんならいいんだけど。
1: 自分が育てた馬を褒められたのが、和子は自分のことのように誇らしく、風でなびくたてがみを手ですいた。馬はさらに満足そうに鼻を

0: 鳴らした。彼らが生きるのは北海道太平洋側東部根室地方。カイロは江戸期から発達したものの、陸運や農産の本格的な開発は北海道内でも遅れた地域。気候は冷涼で過酷、時にやすやすと人の命が奪われてしまう寒冷地である。昭和の戦後の世、かつて馬と共に東北を立った捨て蔵は、さまざまな苦難を経てここ根室の地で家族と共に生きてきた。根室半島の南に太平洋を望む海岸線、集落から離れた海辺の地で馬を飼い、地引き網を引きながら暮らしている。ここに来た時は30を超えた頃だったが、今は孫も3人いる。馬も共に北海道に渡った馬の子孫ばかり16頭を育てていた。今日は一番上の孫娘和子が手がけた若馬を売りに出す日である。家畜商たる馬狼が馬を連れにやってくるのだ。和子は約束の時間の1時間前から馬を家の前まで引き出し、待ちきれない様子である。手塩にかけた馬を早く手放したいわけではない。馬狼にどのような評価を受けるのかが楽しみで仕方ないのだ。
1: どのくらいで売れっかね。
2: そう悪くねえべ。体はしっかりしてし、十分値ある馬だ。
0: 捨て蔵は言い切った。本心だった。もともと血筋と体格がいい馬であるのに加えて、和子は自分の言いつけを守り、実によく世話をした。これを見ていた馬狼の山田老人が、
2: いい馬がいるぞ
0: と各所で広めてくれたため、近隣の中標津の大きな農家から買うと申し出があったのだ。捨て蔵の馬の飼育技術は元は息子が継いだものだ。息子が大戦で戦死してからは、捨て蔵は孫娘である和子に馬飼いの技術をしっかりと教え込んだ。和子は4本の足で這ってすぐに柵の向こうの馬に興味を示した子だった。和子が馬の首筋を撫でながら背伸びをして道の向こうを見ていると、やがて山田老人が自分の馬にまたがって丘を降りてくるのが見えた。
1: 来た来たよおじじい。
0: はしゃぐ孫娘の姿に目を細め、捨て蔵も孫が指さす方向を見た。風に揺れる春の草原を眺めながら、意識はどこか遠い地平へと赴いていた。捨て蔵は故郷に一度も帰らなかった。帰れなかった。北海道に渡って所帯を構えるまでは、まず金銭的にそんな余裕はなかった。根室に来て数年後、祖母からの手紙で母親の肺炎による死を知ってからは、帰郷したいと思うこともなくなった。新たな故郷と定めた場所に心身を順次させることに努めた。この地方で人は空と海と森とを及ばぬものとして畏怖した。普段は穏やかに美しく見える光景も、天候不順などの際は何もかもが荒々しく表現する。人の努力が及ばない、人の願いも及ばない。
2: しようがねえ、しけたら何もかも及ばねえもんだ。しようがねえ
0: などと理不尽な運命を受け入れる際に口に上った。この地における人間の矮小さを受け入れる言葉でもあった。それだけ捨て蔵が根を下ろした地は厳しく容赦なく美しかった。

0: 和子が育てた馬は捨て蔵の予想通りに高く売れた。小柄な山田老人が胴巻きから札束を取り出して数え、にっと笑うと和子に渡した。生まれて初めて持った額面の金子に目を見張りながら、和子は祖父へと手渡した。
1: 和子ちゃん、いい馬でねえが、頑張ったな。捨てさんもよかったべや、後継ぎできて。まだまだだ、力も何も足らん。綱引っ張られたらここまでも体持ってかれる。
0: そう言いながらも捨て蔵は目を細めた。懐からタバコを出して馬喰へと進める。老人二人で煙をくゆらせながら、和子が名残を惜しんで若馬を撫でてやる様子を眺めた。今回売る馬も飼育している馬もすべて捨て蔵が最初に連れてきた馬の血を引いている。代を重ねてもともとの形質はおおむね失われているが、性格の根の部分で絶対的に人間を信用しているところは確かに初代の血が生きているのだと捨て蔵は信じている。彼らは冬の間山野に放たれた。雪と氷に覆われた原野で、蹄や鼻先で雪に埋もれた笹を掘り出して食べた。群れとして寄り添い危険を軽減した。毛を伸ばして体を保護した。もともと日本の馬は外国産馬に対して骨格が小さいが、さらに体を小さくずんぐりとすることによって過酷な環境に耐えた。そうして生き残り、特段頑丈な形質を持った彼らは新たな種として扱われる。北海道和種、通名ドサンコである。捨て蔵が連れてきた馬はこれらドサンコと混じった。より強く、より頑丈に、後輩を重ねるごとに強靭になった。おかげで、良い生産者として捨て蔵は知られるようにもなった。自らも昆布干しや地引き網に馬を刺激しつつ、他の漁師や網元、内陸の農家にも貸し出したり売ったりして、馬買いとしての捨て蔵の名は広まった。和子は慣れた手つきで馬の鼻面をなで、馬も素直に目を輝かせて喜んでいる。
1: 後継ぎの話、冗談でなくよかったべや。せがれ、帰ってこなかったんだべ。大陸戦線で名誉ある戦士っちゅうて、箱に石ころ一つ入ってきた。戦地の石とか言われても、その辺の河原で石拾って入れたのかもわからんしな。まあ結局本人が帰ってこなきゃ同じよ。
0: 捨て蔵はふんと鼻で笑った。しかし実際には一人息子の代わりに戻ってきた無機質で冷たいだけの石ころは仏壇に据えて毎日米と水を備えてある。和やかな商談を終えた山田老人が若馬を自分の馬の後ろにつなぎ終え、改めて若馬のどっしり太いももに手をやった。
1: うん、これなら先方も満足だ。
0: 古い馴染みであることを差し引いても、今回の売り値はいい値段となった。捨て蔵が軽く頭を下げる。
1: 馬の値段、色つけてもらったみてえで悪かったな。なんもだ、いい馬だべし。あとちょっとの分はカズちゃんにご祝儀だ。
0: ニコニコと帰り支度を始める老人に、カズ子は首をかしげた。
2: おじさん、うち上がってかないの？
0: 母ちゃん

0: 豆炊いたんだよ。和子の家に限らず、遠方から来た客に茶や飯を振る舞うのは、この辺りでは普通の習慣だ。今日も和子の母が山田老人の来訪に合わせて、酒と魚と泊まって行ってもいいように布団も用意しているはずだ。しかし山田老人は首を振った。
1: この馬、カズちゃんとこから離れがたくって里心ついちまったら困るべしな。今日は早いうちに連れてくわ。
0: 母ちゃんにすまねえって伝えといてくれ。
1: ああ、あとな、これ。
0: 老人は自分の馬に吊るしたカバンに片手を突っ込むと、キャラメルの箱を一つ取り出した。
1: 忘れるどもした。みんなで食べな。
0: ありがとう。若馬が馬狼の乗る馬につながれていくのを見守る時も、和子は胸を張った。隣でめったに孫を褒めない祖父が和子の頭を撫でている。若馬はもう立派に成長しているため落ち着いていたし、隣の畑に放牧している母馬が我が子光一さんにいななくこともなかった。ただ馬が牧草地の丘陵を越えている時、ざーっと浜風が馬のたてがみと尾を揺らした。内陸の中標津ではもう海の湿った風を受けることもないんだなと、この時だけ和子は寂しさに似たものを感じた。
1: あれ、いつまでそうしてんだ。ぼさっとしてるとすぐ馬に餌やる時間になるぞ。
0: 捨蔵はそう言って和子の背を手のひらでポンと押した。懐にしまっていた金を取り出し、紙幣を一枚抜き出して和子へと渡す。
1: 山田のおじさんから祝いだそうだから、今度町に行った時にでも好きに使え。母ちゃんには内緒だ。
0: 悪いよ、あの馬十分高く買ってもらったのに。
1: そう思うんだら、次に馬売る時もちゃんといい馬仕上げて、他の馬狼でなくおじさんに渡せ。物事そういうもんだ。
0: わかった。和子はうなずくと、札とキャラベルの箱を大事に抱えた。その肩に捨蔵の手が軽く添えてある。手のひらが厚く、長年風と波に洗われた粗い手だ。その手のひらから和子の肩へとじんわりぬくもりが伝わる。冷たい海風の中だからこそ、強く温かみを感じられる和子の大好きな手のひらだった。二人が家に入ると、土間に温かい空気と汁粉の匂いが漂っている。和子の母が笑顔で迎えてくれた。どっしりとした体の太い両足に、まだ幼い妹と弟がしがみついている。
1: おかえり。
2: あれ、山田のおじさん帰っちゃったのかい？
1: ああ、急いで帰んねえと、馬が家離れがたくなったら困るべしな。
0: 捨蔵は答えながら、定位置である薪ストーブの脇に腰を下ろす。和子は弟と妹にキャラメルを見せ、三人ではしゃいだ。母はストーブの上に置いた鍋をかき混ぜ、少し声を落とした。
1: せっかく小豆炊いたのにね。まあいいわ、みんなで食べようか。
0: その合図で子供たちはわんと箸を出し、ストーブを囲んだ。家族五人で汁粉をすする。餅ではない、戦後食べ飽きるほど食べていた芋団子の汁粉。ささやかに過ぎる食卓だが、賑やかで温かい。そんな時、捨蔵は他の家族に気取られないようにして、わずかに目を細めるのだった。

川崎明子作、愚風の王。今日の当番、沢村久枝が朗読しました。エッセイタイムは月曜日から木曜日の平日11時30分からお届けしています。次は5月18日月曜日です。お楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 三角山放送局。

時刻は11時52分です。木曜日のトークインクローゼット、武部美希がお送りしてまいりましたが、エンディングのお時間となりました。本日もお付き合いくださいました皆様、ありがとうございました。今日はね、とってもいいお天気の札幌でございます。ただ気温が今日はまだそんなに上がっておらず、現在11時40分現在17度ということですね。20度に満たない気温ということで、少し風が吹くと肌寒いのかな。でも今西区、三角山放送局のある西区はとっても綺麗な明るい日差しが降り注いできていて、とても気持ちいいなぁなんて思いながら番組もエンディングを迎えておりますが、どうぞ皆様、寒暖差大きいですので、体調管理等にお気をつけてお過ごしくださいね。さて、突然ではございますが、皆様、アオサギという鳥はご存知でしょうか。宮崎駿監督の映画、君たちはどう生きるかという作品をご覧になったことありますか。こちらです。こちらの作品でですね、キービジュアルとされていたのがアオサギという鳥ということなんですが、そんなアオサギという鳥が最近札幌市西区の

ハッサム川で見ることができるということでね、先日我が家の家族、まあ、父親が、見たということで写真を撮って、帰ってきたんですけれど、まあ、このアオサギさん、ちょっと繊細な鳥さんということなので、あまり近くに行ってしまうと、警戒をしてしまうということなんですが、もし良ければ、遠くからね、見守るというのはいいのではないかな、なんていうふうに思います。幸せをね、呼ぶ、鳥というふうにも言われている、幸運の鳥とも呼ばれているようです。ということで、米津玄師さんの地球儀おかけしながらお別れです。木曜日のトークインクローゼット、お相手は武部美希でした。ありがとうございました。アフイホー。

0: ー店のことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部

0: 0112110720 211-0720 までお電話ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆さんこんにちは。坂道推し活中。この番組は秋元康さんがプロデュースする女性アイドルグループ乃木坂46、桜坂46、日向坂46の総称坂道グループの楽曲にフォーカスした1時間の音楽番組です。坂道グループ推しの一社会人である私島瑞希が楽曲にまつわる個人的な思い出や最近の推し活についてお話ししていきます。今月もお付き合いよろしくお願いいたします。4月から始まったこの番組2回目の放送なんですけれども、第1回目放送は初回ということでグループの紹介とかそういったことがメインで、あまり深いお話ができなかったかなと思ってるんですけれども、今後はもっと楽曲の推しているポイントとか好きなところとかこう深いお話ができたらなと思っておりますので、今月もよろしくお願いいたします。さてこの番組では皆さんからのメッセージや坂道グループの楽曲リクエストを募集しています。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp にお送りください。また三角山放送局のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆さんからのリクエストお待ちしています。ではここで今月の1曲目をお送りしたいと思います。先月本当は流そうと思ってた曲で、桜の時期ということで、まあ、ちょっと安易な理由ではあるんですけれども、桜坂46の桜の楽曲をお送りしたいなと思っています。北海道今月桜5月にやっぱりゴールデンウィーク咲くイメージかなと思うんですけれども、今年はやっぱ暖かくて4月末とかに咲いてしまったので、なかなか5月ゴールデンウィークに桜を見るっていうのがあまり今年はできないかなと思うんですけれども、桜の楽曲この時期に結構私は好きでよく聞くので、ぜひ聴いていただけたらと思います。桜坂46の2023年2月にリリースされた5枚目のシングルです。桜坂46で桜月。

お送りしたのは桜坂46で桜月でした。ここからは最近見たライブについてちょっとお話ししたいなと思いまして、最近配信なんですけれども、4月3日にあったセントラルフェスというフェスの配信を、アーカイブ配信を見まして、これファーストテイクの仲間みたいなフェスなのかなと思うんですけれども、いろいろなアイドルが出ていまして、乃木坂46とフルーツジッパーとか、あとイコラブとかモームスとか、女性アイドルが4月3日のフェスには出ていて、別の日は別のアーティストの方とかも出ているフェスだったと思うんですけれども、その中で乃木坂のパフォーマンスが他のアイドルがやって最後だったんですけれども、出てきた1曲目から結構他のアイドルも見ててちょっと違うなと思ったのが、衣装が乃木坂結構なんて言うんでしょう、白い真っ白のドレスを着ていたんですけれども、最近のそれこそカワラボの皆さんとかイコラブの皆さんとか、メンバーカラーの衣装がやっぱり有名というか、その方のメンバーカラーの衣装

を皆さん着てると思うんですけれども、乃木坂は登場してこう20人ぐらい、多分選抜メンバーだいたいみんないたのかなと思うんですけれども、みんな同じ色の真っ白のロングワンピースみたいな感じの衣装を着ていて、やっぱり乃木坂のカラーがそこに出てるなっていうのをすごい感じたというか、乃木坂って本当にこうメンバーカラーはもちろんサイリウムカラーみたいな、ライブの時にそのメンバーを応援するカラーは2色で1人のメンバーがメンバーカラーとしてはあるんですけれども、こう全体で見た時に同じカラーの衣装をまとって踊ってるっていうのがすごくこう乃木坂らしさの一つなんだなっていうのを、他のアイドルグループのパフォーマンスを見た最後に乃木坂を見たっていうのですごい実感して、なんというかこういうところも乃木坂のいいところだなっていうのは思いましたね。最近のこうアイドルの方の衣装もすごい私大好きでよく見てはいるんですけれども、乃木坂の良さがそこに結構対比、他のアイドルと対比してそういう良さもあるなっていうのをすごく感じました。で、1曲目がそのフェスで乃木坂のパフォーマンスの1曲目がシングアウトだったんですけれども、それも結構私的にこうグッときたというか、他のアイドルの方ものパフォーマンスも全部見た上で最後の乃木坂のパフォーマンスの最初がシングアウトの歌い出しがこうアカペラというか、それぞれこう井上凪さんとかあと林瑠奈さんとかがソロでアカペラで歌うっていうのが最初の演出としてあって、そこがすごいかっこいいというか、もう本当に私的に個人的に嬉しかったのが、の林瑠奈さんが歌ってる、ソロで歌ってるシーンがあったのがすごい嬉しくて、こう結構歌が上手なメンバーというか歌が心打たれるメンバーの一人なので、こう前に出て前のポジションで歌ってるっていうのがすごい嬉しかったのが結構心に残ってたので、シングアウト聴いていただきたいなと思います。の2019年の5月に発売されたシングルで23枚目のシングルなんですけれども、2019年ってことはもう7年前になりますね。結構本当に時が経ったなっていうのをすごいこう今回選曲していて、シングアウトのリリースの日を見て思いました。では弾いていただこうと思います。乃木坂46でシングアウト。

お送りしたのは乃木坂46でシングアウトでした。先ほどもお話ししていたセントラルフェスについて、もう一曲そのフェスで披露された曲をお送りしたいなと思うんですけれども、何曲か披露する中でメドレー形式で楽曲を披露するブロックがありまして、結構こうライブで盛り上がる曲のメドレーみたいな感じだったと思うんですけれども、その中の最初の1曲がお一人様天国という5期生の井上凪さんがセンターの楽曲で、この曲の最初のイントロのところで凪ちゃんのこう煽りみたいなのがあるんですけれども、それもこう2023年の楽曲なので、もうリリースされて今年で3年になるんですけれども、こう煽りの感じがこうだんだん、なんて言うんでしょう、プロというか、プロと言ってしまったらあれなんですけれども、こう最初は見ていてこう頑張ってるなっていう感じをすごく見ていて思ったんですけれども、こうだんだんこう煽りの雰囲気がだんこう本当にお客さんをどんどん盛り上げる感じの煽りになってるなっていうのを、まあ、勝手にこう何目線だっていう感じではあるんですけれども、すごく見ていて、今年のツアー、夏のツアーも乃木坂46北海道来てくれるんですけれども、今年のツアーももし当たったらぜひその煽りも見たいなと思うような、こうライブがどんどん楽しくなるような煽りだったので、それがすごい私的に印象に残ってます。では聞いていただきます。乃木坂46、2023年の8月リリースの36枚目シングルです。お一人様天国。

0: フレデリックで踊ループをお届けしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

SDGs インフォメーションです。昨年の石屋プラス10月でしたかね、札幌刑務所の方を招きしてですね、まあ、今の刑務所をですね、その強制の事情みたいなもの、それから懲罰のあり方が、変わりましたよというようなお話もさせていただいた10月ぐらいでしたか、石屋プラスで行いましたけれども、まあ、三角山放送局では毎、金曜日ですね、金曜日の11時半から、札幌刑務所の受刑者のリクエスト番組というのを放送しております。これ2011年に始まったもので、もうかれこれ15年になります。塚原紀子さんのパーソナリティでお届けをしておりますけれども、まあ、受刑者の人たちは何らかの罪を犯して、法を犯して、兵の中に入っているわけですけれども、その方々がどんな思いで、刑に服しているのかという思いを伝えながら、まあ、一日でも早く社会復帰を果たしてですね、社会でしっかり適応していけるような、そんなこう意欲を持ってもらいたいというような、そんな思いで、始めた番組です。まあ、我々も刑務所の中というのは当然、まあ、私も当然入ったことないんですけども、まあ、入ったことないっていうのは、あの見学とか視察とは何度もあるんですけどね、あの実際服役したことはないっていう意味ですよ、服役したことはないんですけれども、その人たちがどんな思いにいるのか、で結局彼らがまた累犯再犯っていうかな、まあ、また罪を犯してまた刑務所に服役してしまうというケースというのは非常に増えておりまして、これはあの刑務所の方もおっしゃってましたけども、まあ、繰り返すんだと、まあ、再犯累犯なんてこと、累は累積の累ですね、累犯とか再犯、再び犯す再犯なんてことを言いますけれどもね、まあ一回でしっかりとこう更生するということがもちろん望ましいんですけれども、まあどうしても再犯累犯を犯してしまうというような人もたくさんいます。なんとかそれを防ぎたい、一人でも減らしたいという思いで、刑務所行政というのは、まあ、行われているわけですけれども、まあ、札幌内部ラジオステーション

ですね、我々が作る番組が少しでもそういった、モチベーションの一つとなってくれることを祈るばかりでございますけれども、刑法犯ですね、刑法犯、というのが非常に増えております。昨年の刑法犯の認知件数、これは77万4142件ということで、前の年に比べると 4.9% 増えた。もう年々これ増えてまして、実は4年連続の増加なんです。前の年よりもだから 5% も増えているということになります。コロナ前の2019年というのを上回る結果になりました。昨年はですね、どういったまあ犯罪が多かったかというと、やはり詐欺ですね。詐欺とそれから性犯罪、これがこの被害の増加が目立っているんだということでございます。毎日のようにこうニュース新聞を見ますと、まあ詐欺ですね、いわゆるオレオレ詐欺とか、もういろんな詐欺の手口で、被害に遭われている方がたくさんいらっしゃるということがよくわかります。それから性犯罪というのも非常にここ数年顕著な、非常にこう懸念すべき話になっております。まあ本当に忌まわしいね、その子どもたちの教育に携わっている、教員たちによる、SNS のグループがあったりね、本当にも忌まわしい、もう誰を信じていいのかわからないっていうような状況にもなってますね。この性犯罪の多さっていうのも非常に気になるんですけれども、昨年の認知件数77万4千件とこう申し上げましたが、全体の7割近くというのは窃盗犯なんだということですね。物取りでございます。窃盗犯は前の年に比べて 2.5% 増。それから知能犯というのが 25% の増ということで非常に増えています。から風俗犯という犯罪の増加も目立っているんだということで、風俗犯、いろんななんとか犯、なんとか犯ってたくさんあるんですね。種別では性的な部位の盗撮、まあ撮影ですね、盗み撮り、そういったものを禁じた性的死体撮影等処罰法違反というのが 18.1% 増。だからもう今はね、便利な世の中でみんなが一人一台スマホを持っている、これはイコール一人一台カメラを持っていると、カメラを持参して歩いているというのもイコールでございます。非常にこの我々は日常的にカメラでその映像なり、静止画を捉えることができるようになりました。そういう機会をまあみんな一人一台持ち歩いてるっていうことで、何の気なしにこう社会道端街を歩いているとスマホをかざしてる人ってよく見ますけどもね、実はその人が何撮ってるんだろうっていうのをもうちょっと気にしなきゃいけないかもしれないなってことをね、よく感じますね。非常にみんなが一台カメラ持って歩いてるんだと、こう考えなきゃいけないわけですね。まあ、こういった性的死体撮影等処罰、法違反というのが多い。それから不同意わいせつも 2.9% 増ということになっています。それから凶悪犯ですね、殺人や強盗といったこの凶悪犯、これも 3.6% 増えています。怖いですね。いや、怖い世の中ですよ本当に。まあ、こうした性犯罪に関する認知件数の増加、警察庁では、関係する法律の整備、それから相談や申告しやすい環境が以前より整ってきたのではないかと、まあ、これまでも潜在的にはあったんだけれども、やっぱり泣き寝入りする被害者の方というのがやはり多かった。ちゃんと露見しないと、その犯罪が露見しないというケースも実はあったんだ。それがまあ、非常にこう申告しやすい、相談しやすい、訴えやすい、環境ができているから、まあ、いきなりこう数が増えたようには見えているけれどもというのが、当局の見立てなんでございますけれども、まあ、それはそれでまあいいことなんでしょうけどね、いいことなんでしょうけれども、まあ、それまでもあったんだということを決して忘れてはいけないわけです。刑法犯の認知件数全体で見ると2002年をピークに長年実は減少していたんでございます。減少していたんですが、コロナ禍で2020年この減少が加速しました。まあ外に出ませんからね、出なくなりましたんで、当然人が外に

に出ませんと犯罪も減るということになるわけですが、まあ、だからコロナ禍は非常に減ったんですね。でコロナの前の2019年を昨今はどんどん上回って4年連続増え続けているということになっています。全体的にはコロナ禍前に戻ったという形の件数になっているんですけれども、やっぱりこの罪の種別がこうコロナ前よりも大きく異なっているというところにやはり着目せざるを得ないんですね。2019年コロナの前の2019年との比較で見ると窃盗は 3.5% 下回っていると。まだだからコロナ前の方が盗みの犯罪は多かった。窃盗は減っている。しかし詐欺などの知能犯は 2.1 倍と増えている。2倍以上ですよ。それから風俗犯ですね、撮影の盗み撮りとかね、そういったあの不同意わいせつとか、そういった風俗犯 2.3 倍、これも顕著に増えている。で凶悪犯も 1.5 倍に増えているということになっていて、非常にこの種別で見るとまあ窃盗は減っているけれども、よりこうあの重いというか凶悪な、そういった、まあ、窃盗が決して軽い犯罪とは思いませんけども、窃盗は減っているけども、より何かこう被害者の方々により大きなダメージを与えるような、そういった犯罪が実は増えてきているというのが非常にこれ有識事態だなということを感じております。まあ、警察庁としては情勢が変化の局面にあるのかどうか、引き続き注視をしていくということを言っています。まあ、こうやって考えていくと、まあ、毎日のように新聞やニュースでこう誰かがもう道で刺されたとかね、まあ、もちろんあの無差別通り魔殺人もあのありますけれども、まあ、怨恨などでもう簡単に人を刺すとかね、何か暴力を振るというようなことがもう毎日のようにこう報じられている昨今ですから、当然これ我々のこの社会、日本の社会というものの治安というものが悪化してんではないかということも当然懸念しなければいけないということになります。昨年の10月です。警察庁が治安に関するアンケートを行いました。日本の治安は良いと思うかという旨の回答、前の年よりも 3.9% あの治安は良いですよという人の回答が増えたんですね。まあ、全体の 60% が日本の治安は良いと思うと、こういうふうに答えているんですけども、じゃあこの10年間で治安はどうなりましたかという、まあ、ちょっと違う角度からの質問をこう投げました。この10年間で治安はどうなりましたか。悪くなったという回答が 3.1 ポイント増えまして 79.7、 8割ですね。この10年間で治安が悪くなったと感じている人がこのアンケート8割がそう回答している。いやだからね、いろんなもちろんそんなあの原因は考えられるわけですけれども、この犯罪のより凶悪化とかですね、もう毎日のようにこう人が何か刺されていたり暴力を振るわれて命が危ぶまれている、あるいは死に至るというような、そんな犯罪が増えているっていうことを考えると、まあ私もそう思っちゃいますね。ここ10年治安はどうなりましたか。いや悪くなったと思いますと、こう言わざるを得ないわけでございますけれども、まあいろんな原因があるし、地域社会のあの関係性の何て言うんでしょう、希薄化みたいなものもあるだろうし、もう地域社会っていうものがもう存在しないんじゃないかっていうぐらいの希薄さっていうのを感じることも私も時にはあります。何かあと意思の疎通がね、10年前20年前30年前と比べると、なんか意思の疎通、話が通じないなみたいな人たちも増えてきてるような気がするし、そのネットの影響で対面のコミュニケーションが減っていて、その文字とかメール上のネット上のやり取りばかりで心が情が何か薄らいでいるような気もするし、そういったことももしかしたらこの治安が悪化しているという我々が感じている思いみたいなものとリンクしてんじゃないかなという気はとてもしております。

0: ヘレン・レディの歌で Leave Me Alone でした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
6: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで

新の設備とプロの技術で、あなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

SDGs インフォメーションを続けます。皆さんは目はいい方ですか？私も小学生の頃は火星禁止でですね、病院に通ってましたね。眼科に通ってました。そして20代30代の半ばぐらいかな、眼鏡をかけ出したのは。急激に30代に入ってから目が悪くなりまして、それまでは眼鏡をかけていなかったんですけど、30代半ばぐらいで眼鏡を作りましてね、琴二の眼鏡工房藤野戸さんに、もう何本ぐらい、藤野戸さんで多分10本以上は眼鏡作ってるんじゃないかと思いますけど、本当にお世話になっておりますけど、まあ、眼鏡を今もまあ2本ぐらいかな、同じ度が入ったレンズのやつを2本持ってるので、まあ、付け替えたりしながら、なんとか今運転もできておりますけど、眼鏡をかけなかったら本当に相当悪いです。そんな中でなんとか過ごしております。まあ、もちろんね、もちろん老眼も入ってきますんで、もう大変でございますね。大変なんですけれども、まあ、昨今の子どもたちもですね、やはりその視力が良くないんだという話なんですよね。視力 1.0 未満、裸眼でですよ、裸眼で視力 1.0 未満の子どもたち、これはもうずっと増加傾向にあるんです。これは1979年からのグラフを今見てるんですけれども、裸眼の視力 1.0 未満の子どもたち、1979年ぐらい小学生ではだいたい 20% ぐらいだったんですよ。 20% ぐらいだったんですけれども、今はなんと 36.0%、 36.07% か、それぐらい増えてる。中学生もだいたい1979年ですから、もう何年前ですか、46、7年前、35% ぐらいだったのが、中学生も今は 1.0 未満の視力は 59%、 だからもう6割が 1.0 未満から、高校生に至ってはもっと悪いんですよ。高校生に至っては1979年度が 52% ぐらいだったんですけど、まあ半世紀ほど経って、高校生は今 71.5%、 1.0 未満のお子さんの割合ですよ。 1.0 未満のお子さんの割合が 71.5%、 だからものすごくね、もうみんな目が悪くなっております。大変ですね。これなんでこうなってるかっていうと、原因はあるんです。ちゃんとこれね、近くを見る回数が 多すぎるんだそうです。近くを見る、当然もう心当たりとしてはもうタブレットだったりゲーム機だったりっていう、パソコンだったりっていうことに当然なるわけですけど、近くを見る作業が増えれば増えるほどやはり視力は低下していくということなんですね。これ文科省が2月に公表した学校保健統計調査という、そこの結果の抜粋なんですけども、裸眼視力 1.0 未満の子ども、もう一回言いますと、高校生は 71.5%、中学生は 59.3%、 ほぼ6割、小学生で 36% ということになっていて、10年前に比べるといずれも 5% から 7% ぐらい増えているということでございます。文科省ではですね、専門家の見解としてこう言っています。近くを見る作業時間の増加といった学習環境の変化が考えられるんだ。まあ、当然スマホとかタブレットを見すぎているということが当然あるわけでございますけれども、近くを見て作業するっていうことを、僕もだからその30代に入ってからやっぱり圧倒的

にパソコンでの仕事業務っていうものが、パソコン処理で業務を行うっていう仕事が、まあ、我が国でも一般化していったのはやっぱり1990年代かな。僕は1989年から社会人として働いてますけれども、その89年頃っていうのは、僕がその当時働いていたラジオ局でも、みんなの机にパソコンがある時代ではありませんでした。あのラジオの制作の人たちが集っている部屋では1台だけ NEC の PC が1台ありました。そこで、例えばあの各番組の人たちが進行表を作れる人はね、でも作れる人は限られてましたけど、進行表の表を作ったり、まあ、Q シートですねを作ったり、何かこうあのワープロ代わりに使ったりっていうのはありましたけど、そんなレベルでしたよ89年はね。それで91年92年ぐらいに企画営業みたいな仕事してた時に、企画書をめちゃくちゃ作ったんで、ものすごく企画書を作って、もうまだその当時はワープロソフトは、例えばですね、一太郎とかですね、それから僕が使ってたのは、僕がそのいた会社 のワープロソフトは、デイビーソフトっていう札幌の企業なんですけど、デイビーソフトが使っていたワープロソフトを使っていて、もうそれは僕はもう相当使いこなせる、何でもあらゆる機能を全部把握してましたね。で、誰よりも詳しいぐらいのそのデイビーソフトのワープロソフトはね、使いこなせるようになってて、もうドットプリンターだから、もう考えられないですよ、今のマイクロソフトのワードやエクセルから比べるとめちゃくちゃ稚拙なソフトですけれども、ものすごくそれ使いこなせて表を作ったりもしてましたしね、もうなんか思い出しますね。それで95年にWindows 95ができて、まあオフィスではもちろん一般化していくし、ご家庭にも PC が入り込むということになりですね、それで、98年我々が三角山を開局する頃には、当然パソコン、仕事というのが非常に増えていって、それで2000年代前半ぐらいはもうほとんどの事務処理、経理処理、企画書を作ったり、進行表を作ったり、台本を作ったりっていう、そういう資料を作ったりっていうのも全部こうパソコンになると、マイクロソフト、Windows、マイクロソフトのオフィスを使うというのが、まだね、一般化してくるというのが2000年代半ばは私だから30代半ばということになりまして、そうなんですよ、その頃に目をどんどん悪くしていったわけでございまして、だからやっぱり PC を見たり画面を見たりっていうことが、いかにこう目に負担をかけているかということが、これも私の経験からでも非常にこれ如実にわかるわけでございますけど、とにかくね、近くを見て作業するときに皆さん気をつけていただきたいんですけども、それはディスプレイを見る、タブレットを見る、電子機器に携わる場合でも、紙に直接皆さんが字を書く場合でも同じなんですけど、近づきすぎるとやっぱり目に悪いんですね。30センチ以上離すというのが、まあこれ大前提でございまして、30センチ以上、それはもうタブレットの画面だろうと、ディスプレイだろうと、紙だろうと同じでございます。近づきすぎると目に良くない。30センチ以上離すこと、さらには30分ごとに休みを取ること、まあ20秒とか30秒でもいいらしいですよ、休みを取って少しこう遠くを眺めるとかですね、そういったことも非常に大事でございます。大事ですね。私もだから本当にその30代の半ばぐらいにどんどん目を悪くしていったんで、いや気をつけなきゃいけないなと思いながら、このニュースを見ておりました。視力 1.0 未満の子どもたちがどんどん増えているという、そんなニュースでございました。

送りした曲は大貫妙子さんのドリームランドでした。さてここでワーキングサバイバーズフォーラムのお知らせをいたします。北海道とピンクリボン札幌が共同で開催をいたします。毎年行っているワーキングサバイバーズフォーラム、2人に1人が癌にかかる時代です。そのうち4人に1人は65歳未満の働き盛りの方が癌にかかるとこう言われていますね。さあ、あなたがそしてあなたの身の回りの方が癌になったらどういたしましょう。仕事をどうするのか、かかる治療費はどう工面するのか、そしてご家族はという、そんな、がんにかかった方々のお話を聞きながら、働きながらがんと付き合い続ける、そんな形を模索していこうというフォーラムでございます。今年は3月29日日曜日、

午後1時から午後4時半までの開催ということになります。ハイブリッド開催、そして会場参加もできるんですが、会場参加はもう先着50名ということになっておりますので、皆様お気軽にご自宅で、オンラインで、お聞きになることができるワーキングサバイバーズフォーラム2026でございます。オンライン配信も1時から3時までということで、 YouTube ライブでご覧をいただくということになっております。今回の講演です。まずは治療と仕事の両立支援、最新情報をお話をいただきます。北海道産業保健総合支援センター両立支援促進員の市村さんにお話を伺います。社労士事務所の代表の方でいらっしゃいます。そして自分らしく毎日を過ごす化粧の力ということで、資生堂の方をお招きするということで、まず講演がお二方ございます。そして対談ということで、がんを乗り越え働き学び、吉本史上最高齢でデビューを果たしたという芸人おばあちゃんという、まあ、テレビなどでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、おばあちゃんが出てきてくださいまして、対談という話のトークショーを予定しているそうでございます。1時から3時まで、ハイブリッドはオンライン配信で、おばあちゃんの対談までということになります。その後3時からはですね、情報交換会というお話になっております。セルフハンドケア体験コーナーなどもございますので、ぜひですねオンライン参加、さらには、会場でという方は先着50名でございますけども、会場参加もできますのでお問い合わせください。ワーキングサバイバーズフォーラム、ワーキングサバイバーズフォーラムでご検索ください。地域で見つける三角山 SDGs トーク、杉沢ひろきでした。

0: 放送局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 Twitter、 Instagram も更新中。匠パンで検索。

瀬ひろしの青春演歌。こんにちは、瀬ひろしです。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送は STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、 STB ラジオの放送と同じ週の放送です。こういうメールをいただきまして、南区のラジオネームぬいぐるみ姫女子20歳こう書かれているんです。ひろしさんこんにちは、はじめまして。私はあの頃からご活躍されている役者さん、あの頃の時代劇や演歌など、あの頃の古き良き文化が大好きです。あの頃の演歌を堪能できる場がなかなかなくて、探していたところ新年度の改編の知らせでこの番組を知りました。今日からこの番組にお邪魔させていただきます、こういうメールなんですよ。とっても嬉しいメールです。ただあの頃っていつ、あの頃の時代劇と役者さん、東映の時代劇でしょうかね。東千代之助さん、中村金之助さん、片岡千恵蔵さん、大川橋蔵さん、大友龍太郎さん、高千穂千鶴さん、こう言っても知ってます、どういう方なのかな、メールくださった方、どうぞ年齢幅広くどなたも最後まで今日もよろしくお付き合いください。ひろしの青春演歌。先週 X に最後のみゆき族さんからのメール紹介いたしました。灰田勝彦さんの野球小僧2番の歌詞に大谷翔平さんが出てきますよというメールだったんです。それでその部分だけおかけしようかなと思ったんですが、それでは楽曲作品に対して失礼ですし、この番組フルコーラスをお送りするのがモットーです。初めから終わりまでフルコーラス聞いてください。1951年昭和26年発売、75年前です。大谷さん生まれていません。この歌当時大ヒットいたしました。灰田勝彦さん、この方もう野球大好き、自分のチームを持っていたそうで、実は大谷選手よりすごいのです。監督もやりピッチャーもやり、その上3番バッターだったそうです。大谷選手さえとてもかないません。そういう人ですから、歌手にならなければ野球選手になっていた、自らこう言っていたくらいです。ですから野球の実力は立派なものだったのでしょう。通った大学は立教大学、そうです、ミスタープロ野球長嶋茂雄さんと同じです。灰田勝彦さんには鈴懸の道という大ヒット曲、名曲があります。それでは聞いてください。灰田勝彦さんです、野球小僧。

聞いていただきました。はいだかつひこさんの野球小僧、答えと言いましょうか、大谷さんの名前は出てまいりませんが、すごいピッチャーでバッターで、これが答え、要は二刀流です。こういうメールも届いていて、北区の新琴にお住まいの男性からなんですけれども、はいだかつひこさんの野球小僧について触れていらっしゃいましたが、思い出すのがミスタープロ野球燃える男長嶋茂雄、読売ジャイアンツ終身名誉監督のことです。本人も野球小僧この歌が大好きで、晩年になってからもテレビで嬉しそうに歌っているところを見ました。何より歌詞の中の男らしくて純情でほがらかなほがらかな野球小僧って、まさに長嶋さんのことを歌っているようですと、こう北区新琴似の男性からいただきました。おっしゃる通り、ありがとうございました。代わって、ラジオネームは特に記載はないんですけれども、木瀬さん聞きたい歌があるんです。お願いどうかかけてください。K 雲宿さんと浜圭介さんの北空港です。 K 雲宿さんが日本に入国できないのは分かりますが、曲も聴けないのでしょうか、こういうメールなんです。曲は聴けます。韓国出身 K ユンスクさん、残念なスキャンダルがありました。紅白に7年連続出場という実績と実力があったにもかかわらずです。 K ユンスクさんのハスキーボイス、それにしっとりと濡れた歌い方と言われますが、それに惚れ込んだのが作曲家の浜圭介さん。彼女を日本に招いて日本でのデビューが決まりました。その後ヒット連発です。デビュー曲の大阪暮色、すずめの涙、夢女、真夜中のシャワー、いずれも名曲だと思います。そしてこのデュエット曲、カラオケで歌ったという方多いのではないでしょうか。浜圭介さん、この方も作曲家としてヒット連発です。数々の作品の中で無理やり代表作を一つ挙げるとしたら、北原美玲さんが歌った石狩挽歌でしょうか。八代亜紀さんの歌った船歌かな。作曲家になる前は歌手を夢見て苦労された方です。東京に行って一時同じ北海道出身の森山加代子さんの付き人をしていたこともあるそうです。歌手を諦めたかどうかは分かりませんが、作曲家に転向して最初に放った大ヒット作が奥村千代さんに提供した終着駅です。ケイ・ユンスクさん、彼女が日本で歌えないこと一番悔しく思っているのは浜圭介さんかもしれません。浜圭介さん、ケイ・ユンスクさんです。北空港。

0: 浜圭介さん、ケイ・ユンスクさん、北空港、聞いていただきました。
1: 木瀬浩の青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。風景としては兵隊さんが泣いています。北区の奥様からリクエストをいただきました。曲は高峰三枝子さんの湖畔の宿。先日はチェムニさんの歌やマリモの歌など懐かしい歌をありがとうございました。マリモの歌久しぶりに聞いたけど、綺麗な声でちょっと倍賞千恵子さんみたいな歌声でとても素晴らしかったです。安藤真理子さんの声ですね。マリモの歌を聴いていたら、なぜか高峰三枝子さんの湖畔の宿聴きたくなりました。72年前に29歳で亡くなった母がよく歌っていたとのこと、よろしくお願いいたします。こう頂戴しました。ありがとうございます。安藤真理子さんのマリモの歌は北海道の阿寒湖が舞台。こちらの湖は群馬県の榛名湖。

湖畔にこの歌の歌碑があります。日本で一番高いところにある湖は栃木県の中禅寺湖、2番目がこの榛名湖です。山の寂しい湖にで始まる歌です。そして確かに恋を失った悲しさを歌う寂しい歌です。途中セリフも入ります。正直言って古い歌です。発売は昭和15年1940年。日本は日中戦争だけでなく東南アジアに戦争を広げていた時代です。この歌作曲は服部良一さん、作詞は佐藤宗之助さんといいます。服部さんは曲にジャズの雰囲気を入れる斬新さがありました。しかしジャズは当時適正音楽、敵国の音楽と言われて時の権力から睨まれていました。また歌詞もめめしく弱々しく、あまりに感傷的すぎる、こういう理由でこちらも時の内閣から自粛、歌うことを控えるように言われたのです。なんとも心の狭い話です。表現することの自由を奪われた時代です。しかし戦地では愛されました。高峰さんが慰問して歌うと兵隊さんは涙を流したそうで、故郷を、日本の風景を思い出すからでしょうか。歌う映画スター、女優さんの第一号が高峰三枝子さん。平成2年亡くなった時、葬儀の会場に流されたのがこの歌でした。高峰三枝子さんです。湖畔の宿。

姿も湖水の水も静かに静かに黄昏れてゆく。この静けさ、この寂しさを抱きしめて私は一人旅を行く。誰も恨まず、みんな昨日の夢と諦めて、幼子のような清らかな心を持ちたい。そしてそして静かにこの美しい自然を眺めていると、ただホロホロと涙がこぼれてくる。

リクエストありがとうございました。高峰三枝子さんの湖畔の宿聞いていただきました。代わっては梅沢富美男さんの夢芝居を聞いてください。梅沢富美男さんが下町の玉三郎と言われて剣劇一座の人気女方だったということをご存知でしょうか。ひょっとして某コンビニエンスストアのコマーシャル唐揚げくんでおなじみの元気なおじさんと思われているかもしれません。まあ、ここまで言ったら某コンビニって言わなくてもまあ分かりますわね。個人的には私唐揚げくん北海道チーズバージョンが好きですね。はい。で、写真でその女形を見ましたが、驚くほど美しいです。怪しいほど美しい、妖艶という言葉がぴったりです。その美しさで流し目でもあなた送られようもんなら大変ですよ。とにかく梅沢劇団は大人気。座長である梅沢さんに歌手としてデビューしませんかという声も各レコード会社からたくさん届けられたのです。そのレコード会社の中に一人だけ妻の愛妻弁当を、しかも豪華な弁当を梅沢さんに差し入れし続けた人がいたのです。1歳4ヶ月が初舞台で旅回りを重ねてきた役者さんにとって仕出し弁当ではない手作り弁当の嬉しさはこれたまらなかったでしょう。歌手になりませんかなど一言も言わなかったのに、ある日初めて梅沢さんにかけた言葉は、小倉圭さんの曲いかがですかでした。劇団の歌謡ショーで小倉さんの歌を歌っていました。小倉圭さんは梅沢さんの芝居を見ました。そして感動して詩を書きました。発売されたのは1982年、昭和57年、その後爆発的なヒットにつながっていきます。私の個人的な好みですが、稽古不足稽古不足を幕は待たない、ここが一番好きな、そして一番怖い言葉です。それと恋はいつでも初舞台、名文句だと思います。芝居ですから拍子木の音から始まります。梅沢富美男さん、夢芝居。

0: 梅沢富美男さんです。夢芝居聞いていただきました。
1: 木瀬博士の青春演歌。
0: 青春演歌、最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオをお聞きの方は kise@stb.jp、三角山放送局お聞きの方は kise@山.co.jp、 X アカウント @kise_演歌です。ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけて、どうぞご自由につぶやいてください。ご参加お待ちしております。その X になんですが、ビバイの風、これいいですねっていただきました。牧優子さんの歌声を先日聞いていただきましたが、リクエストくださったのは広島県、遠く広島県にお住まいの方からだったんですよ。北海道に住んでいるものとしてはちょっと悔しかったですね。空知の平野ビバイというふうに歌われています。ご存知の歌がありましたらまたリクエスト。また来週です。お相手木瀬博士でした。

東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

ここからは西区商店街商店会アワーの時間です。町の商店街は地域の活性の象徴であり、その町並みや店構え、町の風景を表現しています。この番組では我が町西区の商店街商店会のメンバーが週替わりで出演して、商店街のお店の情報をお伝えしていきます。今日は琴似商店街の根本が担

0: 当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。でいつも高田さんと2人でいるんですけども、高田さんは急遽お仕事があってですね、私1人と、なんと前回に引き続きコンカリーノの萌木さんが来ていただいております。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、まあ前回から引き続きで、もう、はい、しかもこれ今回が20周年のコンカリーニョということで、これから頻繁に出ていただけるそうな、
2: はい、出させていただければもうたくさん喋らせていただきます。もうよろしくお願いします。
0: もうレギュラー扱いということで、どうぞよろしくお願いいたします。
2: やったー、ありがとうございます
0: ということで、改めてですけども、ちょっとだけ自己紹介していただきまして、
2: はい、はいはい、私 NPO 法人コンカリーニョというね、琴似の本当に8軒、うん、まあ、ここのね三角山放送局の裏、ね、はい、裏に
0: 同じ建物と言っても過言ではない、
2: はい、にある劇場を運営している団体が NPO 法人コンカリーニョとなっておりまして、まあ、コンカリーニョの劇場の他に、ターミナルプラザことにパトスというね、地下鉄ことに駅の地下鉄、ね、そうです、最高の場所にあるね、劇場を持っているのと、あとは中央区ですね、中央区にあけぼのアート&コミュニティセンターという、もともと小学校だったところを文化芸術団体がそこで創作活動ができるようにというふうにね、あの札幌市から委託されて作っているコミュニティセンターがございまして、はい、それらを運営しているのがコンカリーニョとなっております、
0: ね、本当に劇団やらいろんな文化を発信し続けて20年のコンカリーニョ
2: でございます、はい、20年でございます。もうおかげさまでなんとかコンとかやっております。まだまだこっから快進撃を遂げようと、はいはい、思っておりますけども、
0: というのでまたね、いろいろイベントの情報とか、はい、これからのね抱負とかを聞いていこうと思っておりますけれども、はい、まずは、ことに界隈の、まあ、情報発信としまして、いくつかお知らせといいますが、はい、していこうと思います。そういえば今日ね、緑のおじさまたちがですね11時ぐらいにゴミ拾いで歩いてみました。ご覧になられた方いれば嬉しいなと思うんですけれども、うん、アダプトプログラムということで月に1回夏場ゴミ拾いしております。
2: 素晴らしい企画です ね、
0: ですね。しかもね、はい、理事の人たちなんですよ。
2: あ、商店街
0: 大半が70代の。
2: そうなんですね。朝何時ぐらいからやってるんですか。
0: 11時からね、20分ぐらいですけどね。最近ゴミが落ちてないんですよ。
2: すごくないですか。
0: うん、昔って言ってもコロナ前ですけどね、まあ月1回だったら本当にゴミ袋いっぱいになるぐらいあったりしたんですけども、最近はねやっぱりタバコかな、タバコのゴミは減りましたね。
2: そうなんです ね、
0: ね、皆さん電子タバコになってきたりとか。
2: あ、そういうこともあるんですね、うん、でも普通雪解けのね後って結構汚くなるイメージですけど、
0: あとはね他にもクレレッコの皆様とか定期的にいろんな方がゴミ掃除してくれてますから、
2: やってらっしゃるんですね。いや、素晴らしいですね、ことに、ね、
0: なのでね、うん、そういう人たちいれば、怪しい人たちじゃないな、まあ、そうなんですけれどもぜひ応援して、またそのことにがね綺麗でいられるのはそういう方の努力のおかげでもございますので、ぜひ温かく見守ってくれたらなと思っております、はい、あとは今月のね一番のビッグな、まあ、一番のビッグっていうのは表現もあれですけどイベントになればもう間違いなく神社ですね、
2: はい、
0: 5月27日、神社の 春のお祭りでございます。
2: おお、もうすぐじゃないですか、
0: ね、屋台がまた並んで、
2: うん、ね、いいですね。あれ、それのやつは神社の中だけですか。
0: まず神社の境内にステージがございます、
2: うんうん、はい、
0: ここでねステージイベント10時ぐらいからかな、夕方ぐらいまで、まあ、や、まあ毎年頑張ってくれてるクレレッコとか、
2: はい、
0: ことにのバンドマン、まあ、おじさま、かっこいいおじさまたち、スカイウォークとか、
2: はい、あー出るんですね
0: あとチアとかもきっとやるのかな、
2: はいはいはい、
0: そういう人たちがステージイベントやってくれるのが境内で、うん、この演舞場でございますし、はい、あとは外に屋台がそうね、いつも何軒ぐらいなんだろう、30軒ぐらい、
2: うーん、いやいいですね、神社のお祭り、ね、最高ですよね、
0: まあ、平日ど真ん中にやるのであれですけども、はい、
2: あれ、これ毎回必ず5月27って決まってるってことですよね、やっぱり
0: 日付で決まってるみたいで、どうやら、
2: うんうんうん、そうですよね、神社のお祭りって大体日付ですよね、
0: うん、
2: へー、
0: なのでぜひお楽しみにというのと、はい、今回1日だけですけど9月のね秋祭りに関しては2日間ですから、もっと盛大に見越しもございますし、
2: そうですよね、あれは 1,2 でしたっけ、兄さん、
0: あれはね、
2: あれも9月頭でしたよね。
0: そうなんですよ、
2: 頭に2日間なんです ね、 ね、
0: いつもと一緒であれば、うんう
2: ん、3,4 3,4 なんですね、あれはね。
0: で、子供みこしなんてのもね当時募集してたので、はい、きっと今年もやると思いますから、
2: うん、
0: まあ、おちごさんっていうのかな、そういうのもありますからね、ぜひ皆さん手ぐすね引いて待ってていただければなと思っております、は
2: い、いや楽しみですね、お祭りいやそう、本当にやっぱり街中にこう屋台が並ぶだけで、
0: ねね、テンション上がりますから、
2: いや上がりますよ、いや楽しみです、
0: で、うん、あとはこれから北海道観光協会っていうのが

0: かな、はい、っていうところで、ね、ビアガーデンのイベント7月にあったりとか、
1: そうですよ、ね、
0: そんなイベントどんどんどんどん出てきますから、またね、うん、次回お伝えできたらなと思いますけれども、はい、いやいい季節になりましたね。
1: いやいい季節で、もうビールが ね外で飲みたい季節です。
0: 今日なんか、ね、最高ですよね。
1: 最高ですよ。
0: あ、そういえばね、外でビールといえばね、はい、いつも大好きなんですけど、京栄市場の上アミカ、はい、あそこの外がねテーブル席4人座りが3つぐらい外に置いてあって、あ、
1: そうなんですね、うん、
0: もうそろそろもしかしたらオープンするかもしれないですね、屋上ビアガーデン。
1: おー、
0: 気持ちいいんですよ。
1: やっぱ行くんですか。
0: 行きますね。で、あの屋上ビアガーデンっていろいろあるじゃないですか、街中。
1: はいはいはい、ありますね。
0: パルコとかあるじゃないですか、うんうん、でもあの安全の関係からあの壁があるんですよね、
1: うん、
0: で空しか見えないんですよ。
1: あ、まあ、確かにそうですよ ね覗き込めないってことですよね。
0: 空しか見えないんだったら、まあ、どこでも飲んでも一緒なんじゃないかなっていう私は思ったりするんですけど、はい、アミカは違うんですよ。アミカって、まあ、外下歩いてる人見えるんですよね、普通に、あのただの塀がある、まあ、低い塀があるだけなんで、だから高さがね、あのそういう街中のデパートとかの屋上でやるよりもなんか高く感じます。
1: あ、そうなんですね。
0: でもね、開放感があって、うん、気持ちいいんですよ。
1: すごい、いつからやるんだろう、
0: ね、いつから、
1: ね、
0: 多分ね、暖かくなったら寒くなるまでやるとか、そういうので日付決まってないとは思うんですけれども、多分ね5月後半からやるんじゃないかなっていう気はしておいて、ぜひ行きましょうね。
1: あ、いや本当ですね、ちょっと企画よろしくお願いします、ね、もうみんな青年部の皆さんと、はい
0: は
1: い、共に、
0: ね、あとは噂話でいくと JR 高架下、去年も24軒側に歩いていくとあるスペースがあって、そこでビアガーデン、
1: これめっちゃいいですよ ね、いつもあのセブンイレブンの向かいのとこでございますか。
0: そうそうそう、あそこもね今年やるっていう噂は聞いてるんですよ。
1: そうなんですね、うん、あそこいつも気になるんですけど ね、誰でも行けるってことなんですよね。
0: あれは別に会員制ではないです
1: ね、なんか予約しないといけないのかなっていうぐらいこう超穴場な、うん、
0: 去年だったら昼の12時から夜の10時か11時ぐらいまでね営業していて、
1: 昼からやって
0: やってたんですよね。
1: あれって冬の間は普通に何も営業してない、
0: 何もしないです
1: ってことですよね。
0: 今も何もしないんですけど、多分もうちょっとね、ビアガーデンシーズンになってくるとオープンするんじゃないかなと思いますけどね。
1: すごいですね、うん、そっか、
0: というのでコトニのねビアガーデン、あと外のカフェ、外でかっていうことであれば、うん、ねケンズカフェってあの神社の隣のところにあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 並びに串取りのところにありますけれども、うんうん、あそこ一席だけ外にあるんですよね。
1: え、なんですかその
0: あのテーブルが、
1: え、それ根本さん用ってことですか。
0: ちゃんとあるんですよ。あそこに座ってね、コーヒーのアイスコーヒー飲んだりするのもできますし、ちょっとしたねサンドイッチ注文して、そこでおしゃれなランチなんて、もまあ道路を目の前に車走ってますけど、いいもんですよ。
1: そうなんですね。え、座ったことあるんですか。
0: 結構あります。
1: そうなんですね。
0: あとお祭りの時はね、すごい人気ある席になって、うんうん、早変わりして歩いてる人見えますから、そこに座って
1: 確か
0: なかなかいいもんですよ。
1: え、それ一席だけですか。なんか2人、うん、
0: 小さいテーブルが2つぐらいあって、あ、4人ぐらいはね収容できるんですけど、
1: 座れるんですね、うん、いやー、それも
0: いい席ですね。でまたいいのがね、まあお酒の話ばっかりですけどあそこはねオープンからビール飲めるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なんだったら今最近やってないか分からないけど、ジントニックとかも出てたように思うんですけど。
1: やりますね。
0: なかなかです
1: ね。すごいですね。
0: 昼のオープンの時から。
1: いやもう根本先生のもその情報、お酒の情報がすごい、
0: ね。なのでぜひぜひそのね、この春らしい初夏のことにで外で満喫する散歩でもいいですね。ちょうど今、ね、富士の花とか、
1: うんうんうん、
0: 八重桜とかライラックとか、
1: はい、
0: あとは白い花。街中はちょっと匂いしてるんですけど、あれはね七かまどの花ですね。ふわふわしてるやつ。
1: そうなんですね。そろそろあの綿がってやつですよね。
0: 6月前に実はね木の見かけたんです
1: よ。あ、本当ですか。
0: ポプラの綿毛
1: もう飛んでますか。
0: 飛んでましたね。そしたら結構ね目がね鼻がね
1: いや今花粉症の私は全然健康なんですけど、はい、周り結構花粉症の方いるので、
0: ポプラはね結構来ますからね。
1: やっぱ大変そうですよ ね。
0: いつもは5月末からなんですけど、本当に昨日ね親って一粒見つけたので、今年は早いかもかな。
1: 早いかもしれない。
0: 皆さんも気をつけて。
1: うん、本当ですね。そっか、もね、そうですよね。もう今回ねやっぱ暖かくなるのが早かったから、
0: はい、
1: まあ、天候ね左右が結構ありますけど
0: ね、皆さんもね体は大変かもわかんないですけど、
1: いやそうですね、けどこれもう早く、いや私は夏好きなんで、もういいんですよ。どんだけみんなね温暖化で暑い暑いっつって9月ぐらいまで暑くて困ってるって言うけど、はいはいはい、私はもうずっと30度ぐらいがいいなってね、っていうタイプです。
0: 素晴らしい
1: みんなにはもう本当に勘弁してくれって言われますけどね
0: ね、あと季節の変わり目ということであれば、今山菜がもう終わり頃になるわけですけど、はい、ぜひ山菜ね、久しく食べてないわ見てないわっていう人いたら、京市場の1階に八百屋さんあるんですけどね、庄司商店とかね、うんうん、そこに行くとですね、今だとウドとかタ

0: ケノコとか、あとは、浜暴風とかわらびとか置いてあるんですよ。結構
1: そうなんですね、うん、すごい豊富ですね。で
0: 自分で取りに行くの大変だわって人でも、うん、そこでねちょっと買わせていただくなり、まあ見るだけでもね、うん、この辺では見る機会ありませんからね。
1: いや本当ですね、なんか居酒屋で出てくるイメージです。
0: そうですもう最後のね、もう来週にはなくなるかもしれないですからね。
1: そうですよ、
0: ぜひぜひ最後の山菜シーズンということで、今日市場も散歩がてら覗いていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでこの、
1: はいはい、
0: 主演のお話でございました。
1: はい、
0: まあこんな感じで
1: いやもうね、でも散歩がしたくなる、ね、うん、情報だらけなので、
0: はい、
1: いいですよ ね、
0: ね、うん、そして、ナイトタイムということであればやはりコンカリーニョ、
1: はい、
0: ね、土日も、まあ、昼からやってたりもしますけど基本夜公演が多いわけですけど、
1: そうです ね、
0: ね、
1: もうあれですよ、今週からは学生たちが
0: 学生たち、
1: はい、演劇祭をやってくれるんですよ ね、
0: ね、
1: これ実はリバイバル企画って言って、
0: はいはい、
1: コロナ禍に、まあ、学生たちが本当はこういろんな学生演劇たちを集めて公演やろうと思ってたのがやっぱりできなくて、
0: は
1: い、でその世代の学生たち本当に大変だったんですけども、もうなんていうんですか、劇団作ろうにも活動ができない状態だったので、
0: ね、
1: なかなかこう生き残る術が難しいっていう世代から今また新しいね、はい、若い子たちが出始めていて、まあ、そういう子たちと共に、うん、プラスその時できなかったメンバーがっていう感じで、
0: ってことは社会人になるんですね。
1: あ、社会人も学生も、
0: 学生も
1: で学生に向けたその社会人の劇団、まあ、社会人といってもまだ本当に20代の若手の子たちが、ね、うんうん、先導を切ってくれて、学生たちにワークショップをやってもらって、そこからこうチームを作ってとか、はいはい、いろいろなところからね集めて、なんと1日3作品やるんですけど、
0: ね、
1: あ1日1回の声で ね、
0: でね、
1: そうなんです、
0: 全部で、ね、ということで今週土日16日17日ですけれども、
1: うん、
0: 日本学生演劇プラットフォーム北海道支部全国学生演劇祭り、まあ、リバイバル企画、
1: はい、
0: ということで全国なんですね。
1: そうなんです。
0: できなかった方々9作品、
1: うん、
0: で当時のメンバーやら何やら補充したり新しい人を入れたり、はい、若い人たちで頑張る企画、またこの手書きのねホームページにある手書きの
1: いいですよね、
0: これいいですよね。
1: そうなんですよ、みんなの熱い思いがね、
0: 熱い思いが入ってますね、
1: はい、うん、そうなんです。それがもう今週のね土日にございますのでね、
0: なんとなんと
1: ぜひ来てほしいなと思いますけど、投資券が断然お得でございます。前売り4000円で全部5公演あるんですけど、
0: はいはい、
1: 見放題、学生は3000円で投資券があって、一応一つのねブロックだけだと前売り2000円の学生1500円っていう形にはなっておりますが、うんうん、フラット当日券もね300円アップなだけなので、よかったら
0: そうですね、たまたまフラット覗いてみよう、はい、ぜひまだ行ったことないもあって人もね、いきなり予約はハードル高いかもしれないので、うん、
1: 確かに
0: ぜひ覗いてみていただけたらなと思いますけれども、
1: はい、思います
0: よ、ね、そんなこんなで前回また紹介させていただいた住民劇満員御礼というのもね、
1: いやそうです、本当にありがとうございます。先週の本当にね土日にやらせていただいたんですけども、うん、もう2週間ぐらい前に完売っていう、
0: ね、完売ってねなかなかないですよね。
1: そうなんですよ
0: 素晴らしい。
1: で完売だって言ってても当日券を求めてくる方がいたりとか、
0: ね、残念ながらね入れることはできなかったですもんね。
1: でもあれなんですよ、やっぱり予約してても来れなかった方とかがいて、
0: はいはい、
1: もうちょっと見づらい席ではあったんですけども、当日券の方も受け入れることが、
0: ね、
1: はい、できたりとかで、まあ、ちょうど5月7日がコンカリーニョを設立してこう20周年ということだったのもあって、はいはいはい、20周年記念パーティーも、行わせていただいたんですけども、
0: はい、
1: まあ、職員によるパフォーマンスを
0: でその時にね代表の地図さんが歌った歌というのが今から流れる、
1: はい、六本木
0: 真珠、そう
1: なんです、はい、もうアンリスの六本木真珠これはでもどこでも地図さんが歌ってるお箱の一曲で、これにうちのね劇団の萌木色のメンバー4人がダンサーとして、
0: ね
1: コラボさせていただくというね、そんな演目だったので、ぜひそのイメージを皆さんにもこうどうやってやったんだろうって考えてもらいながら曲を、はい、
0: ということで曲紹介お願いいたします。
1: はい、それでは聞いてください、アンルイスで六本木真珠。

0: はい、ということで商店街商店カーワーの鈴木をお送りいたします。やるいい曲ですね。
1: いい曲です。
0: 地図さんに似合いそう。
1: いやそうなんですよ、もう迫力ある感じで
0: ね。そしてこれからもう20周年っていつもの倍ぐらい公演がねたくさん毎週のようにありますね。
1: はい、そうなんですよ。もう5月はね盛りだくさんとなっておりまして、
0: ね、22日のね探偵東堂飼い犬事件簿の大正ロマン探偵で、大正ロマン私も結構ね好きですから、あの服装とかね、
1: なん
0: か
1: そういうのも見る、はい、
0: ありますね。
1: これねアレンザさんというところでね全国ツアーをやっている東京の劇団さんなんですよ。
0: ちょっとまたレベルが高い感じですね。
1: そうなんですよ。しかもめっちゃイケメンだらけの、
0: はい、なんと
1: これは見に行かなきゃと思って
0: それはすごいですね。
1: そうなんです。ツアーのね一箇所にねこう選んでいただいたの で、 なかな
0: か、
1: うん、
0: でそしてその翌週29日31日は劇団怪獣無法地帯、
1: はい、
0: 時かけ無限大宇宙エンドレスユニバースって呼ぶんだ。
1: そうなんです
0: ね。しかもハムレットなんですね。
1: あ、そうみたいです。
0: ハムレット演じる劇団が上映中にマルチバースを飛び越えた。
1: もう意味わかんないですね。
0: まあよくね懐かしい感じですめちゃくちゃなたくさんありましたよね。
1: そうそうそう
0: すごい懐かしい感じだな。
1: そうなんですよ。でもこれもね本当なんかチラシとか見てもねもう本当にもう女装だらけの男性が可愛くいたりとかね、いろいろな、はい、メンバーが出るような感じだと面白そう、賑やかな感じになっておりますよ。でその後はですねまた6月4日から6日、はい、劇団怪アワイ合同企画ということで、劇団怪というとこの演劇とあと朗読、アワイさんの朗読というのがこう一緒にね交互に公演されるというのがパトスにて行われまして、あとこちらはねもう30代の若手のメンバーで立ち上がっている6月4日から7日まで、
0: コンカリーノね。
1: そうなんです。こちらはコンカリーニョであるんですが、札幌シアタージャム企画ということで、
0: ドン
1: ジュを、はい、
0: これ芝居になるんですか。
1: そうなんです。こちらを芝居で松尾鈴木さんの脚本を使って若手の子たちがね、もう
0: 結構若手頑張ってるんですね。
1: 頑張ってるんですよ。
0: いいですね。札幌ってのはね実はね活発なんですよね、全国で見てもね。
1: そうなんです。本当になんかねこうやって中央のね、中央というか札幌の中に劇場が何個も何個もあるっていうところが、やっぱり、まあ、東京とか大阪もちろん ね、うん、ありますけど、もう地方都市ではね、すごい盛り上がってるねっていうことで、もうすぐ7月になると今度札幌演劇シーズンっていう2ヶ月ぐらい ね毎日のように演劇がどっかしらで見れるっていうのが始まるっていうね感じになっているので、うんうん、盛りだくさんでございますよ。あともう私の一押しはねこの6月13、14にコンカリニョであるタップのね、
0: はいはいはい、
1: 公演がありまして、これ東京とかからタップダンサーをお呼びして、で札幌でね大活躍中のこう吉田つぶらさん、末富凛太郎さんによるね、うんうん、タップのショーがあるんですが、私これの発表会みたいなターンににもう1年半前かな出させてもらって、タップがやりたくてっていうことでね、はは
0: コンカリーノのメンバーってもともとダンス好きなイメージがあります。
1: なぜかね、
0: なぜかね。
1: いやそうなんですよ。地図さんももともとダンスをやって、ねまあ、もちろん舞台もやってですけども、うん、私はもうダンス大好きな感じなので、まあそのなんか地図さんとね共に踊れるものも今年は企画したいなと思って、
0: ね、ダンスメインのこういう会ってのは多くはないんですよね札幌でもね。
1: そうですね、やっぱりダンス結構ね難しかったりするんですけども、うん、発表会みたいなねショーケースとかはいっぱいあるんですが、はいはい、うちは結構作品を作るダンサーさんが多くて、でこうコンテンポラリーダンサーの方の作品とか、
0: ね、そういうのが生で見える貴重な企画ですから。
1: そうなんです。もうぜひともね来ていただきたいのと、ちょっとこれは絶対言っとかなきゃいけないのがですね、
0: はい、
1: 私たちもやりますミュージカル劇団萌木色というね、萌木色、そうです、私がね演出をやっている劇団なんですけども、萌木色の第22回公演が
0: はい
1: ございます。7月
0: 25日と26日
1: そうです。もう2ヶ月後ですねほぼね、にワンダータウンシンドロームという作品で、うん、今東京でね大活躍している脚本家川尻啓太さんに、脚本を書いてもらいながら、これなんとねちょっとあらすじ読ませてもらうんですが、はい、北海道札幌市の寂れた都会商店街に住む夢を持てない少女照井アリス、彼女の夢は幼い頃から読み込んだボロボロの絵本ワンダータウンの世界に行くことだった、
0: はい、
1: ある日偶然絵本に血を落とした瞬間、アリスは光の中に包まれ絵本の中へ、憧れの主人公ブロッサムと出会い、共に街を守るための大冒険が始まる札幌と絵本をつなぐ歌と踊りのファンタジー、どんな場所でも夢は見れるということで、 商店街のお話なんです、
0: 商店街と少女とそして絵本と、
1: はい、あの不思議の国のアリスのような作品をこう、まあ、商店街と掛け合わせて、今と昔をつなぐようなね、そんな作品に、この間のね住民劇も割とそういうのをね

0: 表に書いてたんですけども、うんうん、なんとたまたまこんな話してないのに、東京の脚本家さんもやっぱりその商店街とこう夢っていうのを掛け合わせたような素敵な作品をね作ってくれているので、
1: なんとこれが、はい、改めてですけど7月25日土曜日、はい、26日日曜日3公演、
0: はい、ございます。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: まずはねホームページ
0: 本
1: 家リニューの公演情報で見たらございますからね、
0: はい、
1: まずはそこクリックしていただくのと、はい、ぜひ足を運んで見ていただければ。いやもう本当
0: 来てくださいよろしくお願いいたします
1: ということで、もう時間も近づいてきましたけれども、はい、まあ、今回も萌木さんどうもありがとうございました。
0: いや本当にどうもありがとうございましたもう公演情報喋りまくって、ね、
1: ありがとうございますということでお送りしてまいりました西区商店街商店家は、そろそろお別れの時間でございます。今日の放送はいかがでしたでしょうか。次回は初北商店街の担当でございます。来週もお楽しみ。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル01200-78310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

木曜日の午後3時です、すっかり春らしくなりましたけども、やっぱり日によって朝晩のね気温の差があるので、体に気をつけましょう。それでは4時までの1時間、田原俊子のシネマキックス、お付き合いください。

番組のご意見ご感想もしています。 XQTwitter でハッシュタグの後に漢字で三角山放送局とつけて書いていただけると分かります。よろしくお願いいたします。三角山放送局は YouTube チャンネルで放送の音声などを公開しています。いろいろな音源を聞くことができます。シネマキックスの音源も公開していますので、ぜひチャンネル登録してください。長年ですね、土曜日にお届けしていたリレー衛星が、4月から平日に分散されたということで、昨日13日リレー衛星のパーソナリティで有志による打ち上げを行ってきました。それぞれバックグラウンドがね、バックボーンというか違った人たちが集まったんで、思わぬつながりができたりとか、とても有意義な集まりでした。次は丸葉上映会です。22年ぶりですね。丸葉上映が復活しました。4月11日と12日、札幌映像機材博物館という塩市にある、ところでですね、上映会が開かれました。もう久しぶりの集まりだったんですけど、懐かしい集まりであると同時に、現在のですね、生成AI時代を迎えた映像制作について、考えさせる、イベントでした。本当にたくさんの作品が集まったんですけど、上映作品を見るとね、もう本当に懐かしい監督たちの名前が並んでました。この屋台劇場丸葉会館というのは、2004年にですね、閉館したんですよ。で、非常に挑戦に満ちた、自主映画上映の活動をしてたんで、ぜひ、生成 AI などで聞いてみてください。今回ですね、なんといっても山田勲監督のアウローラの炎、感動しました。8ミリフィルムを、デジタルに変換してるんですけど、まあ、相変わらず、とても魅力的な映像美でもう再会できたって感じでしたね。山田監督、長沼町の出身で1952年の生まれで、寺山修司の田園西数ですとか草迷宮などの、まあ、映画で美術関係小道具などのスタッフとして、働いた後、1970年から80年札幌を拠点に、活動していました。次、荒木正人監督の、僕宛に届いた古き絵はがき。監督はですね、根室市から YouTube で発信してるんですよ。で、今回の作品はですね、視聴者から送られてきた、古い絵はがき、これをもとにですね、根室の町の歴史、紹介します。とても的確な、構成力なんですが、最後にですね、この絵はがきの写真に写っている人たちがもう動き始めるんですよ。これは生成 AI 活動した、見事なラストシーンでした。次、栗原康之監督のメイキングオブフィルムメイキング。これはコメディ仕立ての、作品なんですけども、このまさに自主映画を制作する現場なんですよね。で、監督がですね、お話してくれましたけど、実際に制作現場で起こったことをもとにして、組み立てた、コメディだという説明がありました。監督は名古屋市立大学ので、学生たちに、映像制作を教えてるんですけども、自主映画を作るときに、あえてキャストにですね、ギャラを払ってプロのモデルを起用するということで、緊張感とか計画性を高めているというお話をしていましたね。次に、村上、健二監督、彼が知り得なかった世界を生きている。かつて、上映の活動をですね、してた友人が亡くなって、その友人に語りかけるという形で、進みます。もう懐かしい思い出話の果てに、やはり生成 AI が自動的にですね、映像を作ってくれるという現状について、率直な戸惑いと、問いかけをする場面で終わっています。次、島田英二監督、もう今ではね、札幌国際短編映画祭の、ディレクターとして有名ですけども、そして、北海道情報大学の、教授です。で、島田さん、若き時、南、カリフォルニア大学

学で映像制作を学んで札幌国際短編映画祭に作品を応募してます。でその作品が、今回上映された2001年のハンズですね。これこの映画祭ですね、実はその監督と観客のこう壁を越えるということで、昨年の観客が今年の監督になるっていう、願いを込めてたんですが、まさにそういう作品でしたね。平和への思いがですね、見事なエンターテインメントになってます。次、そうですね、山崎幹雄監督、バーミリオンリングの向こうへという、もうこの山崎監督の作品はですね、凄みのある作品が多くて、いつも新しい可能性を見せてくれたんですが、今回の作品はですね、全く制作の意図が分からなくて、戸惑いましたけど、まあ、それが監督の、企みなのかもしれません。はい、次、劇場アニメ、煙突町のプペル、約束の時計台です。まあ、監督は、広田雄介、原作は西野明宏。これは前作、2020年の公開の前作がですね、興行収入が27億円ということで成功したんですが、今回ですね、事業投資型クラウドファンディングってこというのを活用します。クラウドファンディングってこうプロモーションにね使うことが多いんですけど、その制作宣伝費の大半をですね、このクラウドファンディングに頼るという新しい試みで、まあ、西野明宏の知名度、それから前作の成功があったからこそ、まあ、できる、できたことだと思いますけど、この投資した人は長年にわたって興行収入とか関連事業の売上のシェアを受けるというそういう仕組みになってます。まあアニメ制作はですね、前作と同じスタジオ4都市なので、映像の素晴らしさは、まあ、折り紙付きです。そして、声優の魅力も、やっぱりうんっていうふうに思いましたね。というわけですね、むすっとした表情の喋、る猫、モフ役の、めぐみがとてもうまかったです。ストーリー展開、組み立て、それから積極さ、いろいろ言いたいことはありますけども、まあ、素直に感動して泣けたので、まあ、よかったなというふうに思います。ここで一曲、2年前から YouTube で公開している、生成 AI 動画シリーズ天使マンダラ、昨日ですね、公開した天使マンダラの396話、この BGM、 この前兆版を お聞きください。歌詞のプロンプトは、私が書いて、それで生成 AI のスノーで制作しています。そのまま言っていいですよ。後半の方、トーク、中村さんのトークがあるので、トークの後は私が喋って、それから曲の紹介という形になります。はい。

いや本当に杉沢さんがやるのかと思います。あ、そうだ、はい、ありがとうございます、よろしく、はい、はい、あのデータサイズ届いてれば大丈夫ですね、はい。今回あの関西弁に挑戦したんですけど、そんなことないよ。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 三角山放送局。
5: はい、ヌマドランドの、クロエ・ジャオ監督の新作、ハムレットです。シェイクスピアの戯曲ハムレットの、誕生の背景に迫ったドラマです。北アイルランドの戯曲ハムレットの誕生ですね。やっぱり、秘密があったんですけど、

それが実は作家のね、小説になったんですよね。でそれが20年に公開されて、それをもとにして映画にしたものです。16世紀のイングランドの小さな村、シェイクスピアの、妻アグネスとかですね、森の魔女の、娘というふうに、まあ、村人から噂されるぐらい、森と一体になって生きているんですよ。で薬草の豊かな知識があったり、とても不思議な力を持ってて、でロンドンで活動している夫のウィリアムいない中で3人の子供を育てているんですけど、11歳の息子のですね、ハムネットが病で、命を落とします。でアグネスはそのウィリアムがいなかったってことを恨んでいるんですよね。で、ウィリアムはですね、戯曲のハムネットで自分の思いを、まあ、表現するという、展開です。このです、ね、舞台シーンがですね、もう震えるほど感動的でしたね。で中心にあるのは深い森です。で映画は森のシーンから始まって、アグネスがですね、大きな木の根元で眠ってるシーンから始まるんですけど、このやっぱり森がですね、生命の源という感じで、アグネス自身がこう長女のスザンナをですね、森の中で出産するんですよね。でこのアグネス役の、ジェシー・バックリー、もう本当に情熱的な演技で第98回のアカデミー賞で主演女優賞を受賞しています。次、ラッカオンです。ドイツ出身のマーシャ、リシンスキー監督脚本で、155分です。北ドイツの農場を舞台にして、1910年代のアズマ、1940年代のエリカ、80年代のアンゲイカ、そして現代のレンカというこの4つの違う時代を生きた4人の少女を描いている、まあ、ジョージ氏ですね。本当に映像はですね、もう痛みを伴うような、ゾクするような映像美でした。でカンヌ国際映画祭では審査員賞を受賞してますし、アカデミー賞でもドイツの代表になっていますね。まあ、ある意味難解でアート色が強い、でこれまであまり描いたことがなかった微妙な、領域に踏み込んだ、傑作ですね。時代を超えて体に刻み込まれている感情と思いを映画にするという、そういう監督の強い願いが込まれています。で、女性たちが語らなかった声、これの映像がですね。で、ドイツのね、農家の歴史が分からないと、ちょっと理解できない場面も多いんですけども、それでもやはり、非常に魅力的な映画ですね。最初ですね、冒頭、片足を失って松葉をついて歩く少女が出てくるんですよ。でも、その少女は実はですね、片足を縄で縛って足を失った感覚を体験しているという場面から始まります。でその少女がですね、その松葉剤を返しに叔父の部屋に行って、眠っている叔父のところで行くんですね。で叔父のへその穴に溜まっている水を、少女が指ですくうというシーンが続きます。この、傷であってつながりの象徴でもあるへそという存在がですね、映画全体を、まあ、繋いでいるという感じですね。でもう一つ重要なモチーフは死後家族写真です。ヨーロッパではですね、亡くなった家族を椅子に座らせて、着飾って、目をですね縫って開かせて生きているような感じで、家族を揃って写真を撮るという習慣があったんですよね。まさに死と向き合うという感じですけど、それは非常に印象的に使われてます。それから監督はですね、この作品、写真家のフランチェスカ・ウッドマンの、この写真から大きなインスピレーションを受けたと、語っています。この写真家ウッドマン、この存在を知ることができたってことも、私にとっては大きな、収穫でした。ではこの1曲、先生愛のスノーで制作しました。触れるほどけるお聞かせください。

0: を販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目1-34、ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 三角山放送局、
4: 私が企画した札幌中学校 U の連続講座、明日の早々が19日、火曜日、午後2時から始まります。環境負荷の高い仮想という非常に確実的な創造が行われていますけど、この確実性を問い直すという企画です。札幌で自然循環下層という新しい創造の方法を実現を目指している循環を進める会との共催です。第1回なんですが、講師をしていただくのはですね、 NPO 法人創造の自由を進める会の中村雄二会長です。この会長ですね、お話をお伺いしているので、まずはお聞きください。 NPO 法人創造の事業を進める会の中村雄二会長、お話をお聞きします。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: U の連続講座明日の創造の講師を引き受けていただきました。ありがとうございます。
5: はい、
4: 中村さん、弁護士でいらっしゃいますけれども、まず創造の事業を進める会との、最初の出会いのお話からお聞きしたいと思いますけど、お願いいたします。
5: はい、私1990年にですね、ロンドンから帰ってきまして、東京都の町田市というところで事務所を開きました。はい、その時に最初にパートナーになったのが梶山正蔵弁護士で、初代の区会長ですね。はい、で、安田睦彦初代会長が、梶山を頼りにしてましてですね、梶山弁護士が、中心となっていろんな法律的なご助言を差し上げて、会の骨組みが出来上がるんですけれども、はい、私はその横で拝見していたという門前の小僧でしか過ぎなかったんで、あまり偉いことは言えない立場です。ただ、会の立ち上げの段階からですね、はい、安田さんと梶山さんが苦労している姿はずっと見てきています。
4: はい。
5: そんな感じが出会いのきっかけですかね。は
4: い、ということで、初代の安田会長さんとの思い出たくさんあると思うんですけども、特に印象に残っていることを教えてください。
5: はい。安田さんは無茶ぶりする方なので、ね、はい、いきなりですね、早々基本法を作れと言われて、
4: そうですか、
5: 基本法を作ったんですけど、お墓を持ちたい人たちの自由も含めて、権利として守りなさいということで、作ろうとしたんですが、私たちの会は、お墓からの解放といいますか、お墓を心の中に持とうと、自然層を推進していこうという会なので、
4: はい、
5: 非常に苦労しました。で、その後、私の方で、提案をして、その自然層推進法にしてほしいと

北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上

0: 安田さんにお願いしたところ、まあ、それはもう君たちの時代なんだから、君たちの考えでやっていいんじゃないかというふうに言っていただいて、まあ、センス推進法の運動を今やっているというところが、とっても印象に残っているところですし、それからあと2011年にスウェーデンに行ってこいって言われてですね、プロミッ
1: あ、
0: ション、
1: は
0: 冷
1: い。
0: 凍層の、
1: そうですね。
0: 研
1: はい。
0: 究を、調査、研究させていただいた、のがまた、印象深い思い出になります。
1: はい、ありが
0: はい。
1: とうございます。非常に北欧ではね、早くからその、いわゆる新しい、その方法が始まったんですけど、なかなか研究段階でその後、あまり進んでないような感じがしますけども、その時代から、そういう新しいことに対して、いろいろ、研究して、いらっしゃったということですね。はい。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。ということで、その事業を進める会が結成されて、会長が初代ということですけども、中村さんは4代目ですよね。で、
0: はい。
1: 2021
0: 私
1: 年、
0: は4代目になります。
1: はい、2021年から、会長ということですけども、この会長として、特に今ね、こういう状況の中で、会長を、務められている、その思い、お聞かせください。
0: はい。自然素推進法を作ったのが、総会で承認されたのが2022年なんですけども、その前後からですね、自然素、参加の自由を規制する、条例が各自治体で作り続けられましてですね、今や令和7年度作られた条例が、一番最新のものですが、16個も全国各地で、規制条例が作られていると
1: そうい ですね。
0: うところです。まあ、それを、まあ私たちもですね、見過ごすわけにいかないっていうのは変なんですけども、条例でその人権を規制するっていうのはやっぱおかしいんじゃないかと思ってまして、人権と人権の調整はやっぱり国会で公共の福祉に従って、法律で、いろいろ調整していただく方がいいかと思ってましてですね、そのためにも、自然素推進法という法律を作りたいというのを持っている次第です。
1: ありがとうございます。1991年の頃から、やっぱり現代、前の状況もいろいろ変わったと思いますけど、その辺の、意識の変化、どのように感じていらっしゃいますか？
0: そうですね。法務省に掛け合って、節度を持って、行う散骨はいいと、自己適材に当たらないというお墨付きをいただいて、それから、自然層が広がっていってですね、今や、年間1万件以上自然層行われてるんじゃないかという推計数字も出てるぐらいですから、また令和、6年度だったと思うんですけども、厚生労働省がガイドラインを出すぐらいの状況になってますから、だいぶ、一般化してきたというふうに考えていいんじゃないかなと思います。自然層散骨が一般化してきたと考えていいと思っています。
1: ありがとうございます。海洋散骨はね、結構広まって、今、8割ぐらいでしょうかね。ただ、進める会の中でも、再生の燃えなどでの、いわゆる燃えでの散骨っていうのは、まだ2割程度かなと思うんですが、ここが大きなポイントだと思うんですよね。多くの方々はやはり燃えでの散骨を望んでいらっしゃるので、それをやはり実現するための、条件、環境づくりっていうものを、進めていきたいということでよろしいでしょうか。
0: そうですね。自然素推進法の中にはですね、国定公園、国立公園、あるいはそういった自然豊かな公有地、そういったものを国や自治体から開放していただいて、散骨ができるようにするというのが一つの目標になってますから、そういう意味でも自然素推進法の成立が早く実現するといいなと思っています。
1: ありがとうございます。それではここで一曲、うちはずっとこの網の中でお聴きください。

ゆらゆらしてるやろ。形あるみたいでほんまはないみたいや。クラゲみたいにたら漂ってるだけやのに、どこかでな細い糸がそっと触れてる。気づかんうちにつながってるんや。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
5: 三角山放送局。

0: はい、NPO 法人早々の事業を進める会、この散骨を進めてきている、全国大会ですけど、この中村会長さんのお話、後半続けてお聞きください。では後半はですね、札幌自由学校 U の明日の早々講座、NPO 法人の札幌自由学校 U での、新しい講座なんですけど、この、講座の企画に、参加していただきましたけども、この企画についてどのように感じていらっしゃいますか。
1: はい、対比層という表現でよろしいかったでしょうか。
0: はい、
1: 人間が堆肥になって植物を育てる力をむしろ与えていくということですね。実は先ほど申し上げた2011年のスウェーデン訪問した際の、冷凍層の、発想をしたその学者さん、スザンヌさんっていう植物学者なんですけども、彼女も全く同じ発想でしたね。自分は白いクチナシの花の木の下で、この冷凍層で眠りたいと。そうすれば自分の養分がですね、すべてその樹木に乗り移って、立派な花を咲かせてくれるだろうということで、残念ながら5年前に亡くなってしまったんですけども、
0: はい、
1: まだ冷凍層が認められていないので、実現はしていないんですけども、特殊のカプセルにですね、自分の遺体の異変っていうんですかね、こう、骨片をですね、肉片、骨片を入れて、それで、50センチから100、1メーターぐらいのところに埋めると、太陽の光が届いて、微生物によって分解されて、土の養分に半年ぐらいで変われるという、そういう、発明なんですけども、全く、そういうのと、並行してると言いますかね、ところでは、自然に帰りたいと、早く自然に帰りたいという人の夢を実現させるためには、すごく共通項があって、私はすごく感動しました。よかったです。はい、ありがとうございます。考えだと思ってます。
0: はい。今回その、明日の早々っていう講座は、この自然有機還元層、大気層のことだけじゃなくて、いろんな取り組み、されている方々に、直接お話を聞くということなんですけど、やっぱりこういうふうに早々というものをメインにして、それだけで講座を開くっていうのは、なかなか珍しいと思うんですけど、そういう世の中のね、なんか変化なんかも非常に感じてきて、いろんな行動をやっていく中で、やはりその早々問題っていうものをいわゆる自分の生き方の延長線で考えるっていう方々が増えてきたんで、企画したんですけど、そういう面ではなんとなくこう変化が起こっているような気がしますけど、どのように感じていますか、その辺の変化。
1: そうですね、はい、先日も若い方が棺桶の中に自分の体を沈めてみるっていう、そういう企画で大勢の方が集まったっていう報道を接しましたけども、時代も変わってきてると思いますし、先年亡くなられた谷川俊太郎さんと同じ、紙面で報道してもらったことがあるんですが、その時に谷川さんが私たちの会のことについて、感想を述べてるんですけども、はい、自分の死について深刻に、真剣に向き合っている人たち、自分のその早々のあり方について真剣について考えている人たちっていうのは、結局自分の生を真剣に考えている人たちなんだなって思ってますっていうことを言ってくださったんですね。で、その言葉はすごく私印象的に残っていて、死と生っていうのは、全く矛盾するものでもなく、相反するものでもなくて、一つのつながりの中にあって、自然の循環の中で生と死が繰り返されていくっていうことについてですね、やっぱり、真剣に考えている人たちが、いるんだということを、これは老若男女問わずいるんだということですよね。はい、だから若い方についても、関心のある方は関心がある方としているわけだから、そういう人たちにも、その発言の場所、居場所を与えてあげたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。東京で4月にデスフェスっていうイベントがあって、そこで、若い人から、お年寄りの方まで、5000人以上の方が参加されたということなんですよね。で、やっぱり、そういうデスフェスを実行委員会として進めてらっしゃる方々もね、なんか周りの雰囲気が変わってきているっていうふうにおっしゃってましたけど、やっぱりそういう一括の延長線上として考えていくっていう、雰囲気がね、今までこう考えないようにしてよっていうことだったんでしょう。

0: けども、そういう雰囲気が出てきたんで、非常に特に若い人たちもね、いろんな参加していただけるような、環境になったかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。まあ、今お話しいただきましたけど、この仮想、日本は本当に、もう仮想が99.97%ということで、ほとんど仮想しかしてないので、多くの人たちにとっては、まあ、そうそうというと仮想しかないと、他のことを考えないというふうになっていますけども、まあ、そういう中で、やっぱり、こう、アメリカでは5年前からね、普及されているところで、なんかこう、最初聞くと、皆さん、なんか驚かれるんですけど、土に帰るっていう、自然に帰るっていう面では、非常に昔からね、ある考え方に沿った、そうそうだと思うので、まあ、私は説明をしていく中でね、まあ、理解してもらえるんじゃないかなというふうに思って、活動しています。ありがとうございます。それで実は循環を進める会っていうのが、札幌で活動してまして、まあ、今回の明日の早々の講座も、まあ、共催という形になってるんですけど、この、まあ、日本でね、この自然有機還元層を実現したいと思ってますが、まあ、札幌から、まあ、そういう地元からね、こういう活動をして、展示会とか、署名活動とかしてますけど、まあ、署名活動はね、そその事業を進める会の署名活動も一緒にさせていただいてるんですけど、こういう活動について、札幌での活動について、どのようにお考えですか？
1: そうやって一般市民を巻き込んでいく、公衆に対象を巻き込んでいくってことが、草の根運動としては最も重要なことだと思いますし、まあ、私たちも、巣鴨の駅前で、2回ほど署名運動やりましたけども、初めてうちの会のことを知ってくれる方もそこでいるわけですよね。で、署名活動、街頭署名しないと出会えないっていう、そういうチャンスもありますので、とってもいいことだと思います。これからも続けてほしいと思います。
0: ありがとうございます。やはり、なんか、人生問題をそこで語り合ってしまうみたいなところがあって、結構熱い、出会いが生まれることも多かったんで、まあ、今年も、実は、9月に、また札幌の地下ほうで、展示会をやって、署名活動したいと思いますので、まあ、また、お父様の、そその事業を進める会の 署名と一緒にさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。引き続きよろし
0: と
1: く
0: い
1: お
0: うこと
1: 願いしま
0: で、
1: す。
0: 最後に、まあ、その19日に、U の講座、第1回目なんですけど、この講座の内容について、簡単に、紹介してください。
1: わかりました。今ちょっと私が想定しているのは、自分流の創造といいますかね、それをこう見つける。そのチャンスになればいいなと思ってます。で、先ほど申し上げ、あの、ここはな、あの、お話しいただいたように、日本では仮想が、99点何パーセントという数字なんですけども、仮想以外のものがあってもいいんじゃないかなというふうにやっぱり思いますし、例えばですね、外国人が、日本で生活するようになってくると、宗教、宗派、それぞれ違ってきますので、仮想を、好まない方もいらっしゃると思うんですね。今、土葬をどうするかという問題もありますけれども、そういったこと、それから、仮想がですね、じゃあ、公衆衛生にいいから、今の仮想が完璧かというと、やっぱり大気を汚染したり、
0: そうですね、環境負荷が大きいですね。
1: 環境負荷が大きいんですね。だから、もっと環境負荷を軽くする仮想の方法がないかとかですね、
0: ま
1: そういう
0: あ、あ
1: こ
0: り
1: と
0: ま
1: も
0: す
1: 考
0: ね。
1: えた方がいいと思っているんですね。で、まあ、そういうことを考えるきっかけとしては、今ある仮想がどんなものなのか、自然素推進法がどんなものなのか、結局、墓じまいで苦労している人たちがどれだけ大勢いるのかとかですね、いろんな、そういった問題提起ができたらいいなと思ってます。
0: ありがとうございます。はい、19日、札幌中学校 U で開かれる、講座に向けて、中村雄二会長から、お話を聞きました。話の中にありましたけど、4月にですね、東京の渋谷で開かれた、デスフェス2026、これは本当に、多くの人たちが集まったんですけど、まあ、そのお話もしていただきましたね。

ということで、ここで一曲、生成AI の、スノーで、制作しました。私が、歌詞とプロンプトを書いています。ちょっとスキャットを挑戦しました。キーのスキャットですね。お聞きください。

はい、ヘイドスキャットをお聞きいただきました。もう時間が来てしまいました。木曜日の夕方2回目の生放送でしたけど、まだなんか慣れなくて不思議な感じがしています。今日は NPO 法人早々の事業

説明会の中村会長に、出演していただきました。ありがとうございました。19日、午後2時から、U 連続講座ですね。明日の外でも、もっと長く復帰できると思いますので、ぜひ、この講座参加していただきたいと思います。札幌中学校 U のホームページから、申し込みできます。対面でもオンラインでも参加できます。ということで、次回のシネマキックス、6月11日木曜日の午後3時から生放送の予定です。ということで、よろしくお願いいたします。この週末も良い映画、良いアニメ、そして良い、バーチャルリエイティに出会ってください。ではまた。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み医王に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜

0: 届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西の3条6丁目味わいの里中野商店。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間

0: つでも使えるお風呂付き。札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254。見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、この2人の足跡をたどっております。長い旅を続けております。54回目お届けしていきましょう。ちなみに前回もお伝えしました通り、ジェフ・ベックさんは93年のクレイジー・レッグス、その後まあツアー活動などをやってましたけれども、99年まで作品が出ませんので、しばしお休みということで、まあこの辺りからもうジェフ・ベックとクラプトンを比べるとですね、あのディスコグラフィー的にはもう完全にクラプトンのリリーススペースとジェフ・ベックのリリーススペースというのが全くこう全く合わなくなってまいりまして、ジェフ・ベックさんはどんどん佳作になっていきますんで、クラプトンさんはまあ精力的にね、まあ企画ものを

め、ゲストとのアルバムを含めですね、精力的に、まあ、活動はしているんですけども、ジェフ・ベック先生はなかなか作品が出ないということになっていきますので、何卒あしからずご了承のほどお願いをいたします。てなわけで、クラプトンが今日もかかります。94年のフロム・ザ・クレイドルはアホみたいにヒットしました。全米全英ともに第1位というのはかのスティーブ・ウィンウッドとやったブラインド・フェイス以来の快挙でございます。ソロアルバムになってから全英全米ともに1位というのが実はありませんでした。まあ、クリーム時代で言うとですね、最後のアルバムグッバイクリームがアメリカで2位、イギリスで1位でしょ。あの素晴らしき世界、ホワイトルームが入ってるあのアルバムで3位、アメリカでは1位だけどイギリスで3位とかね。461オーシャンブールバード、アイショットザセリフが入ってますけども、アメリカでは1位だけどイギリスで3位ね。スローハンドもアメリカでは2位。イギリスでは23位という意味がわからない。あ、それで、かのあのヒットした、アルバムオブザイヤーまで取っちゃったというあの MTV アンプラグドですね。グラミー賞、アルバム賞も取った。あれでさえ、アメリカでは1位だけど、イギリスで2位なんです。不思議ですね、本当に。ですから、この94年のフロム・ザ・クレイドルという非常に地味なブルースカバー、全曲ブルースカバーというこのアルバムがなんでまたアメリカでイギリスで1位になったのか。もう世界7大不思議ぐらいに数えられるんじゃないかという気がいたしますけれども、非常に不思議なチャートアクションでございました。まあ唯一のイギリスナンバーワンクラプトンのソロアルバムということになります。まあ全編ブルーズカバーというのは MTV アンプラグドというのがあって、それが布石に見事なりましてね、自ら若い頃から親しんできた、ブルーズナンバーと真摯に向き合った MTV アンプラグドがあって、まあそこから生まれたのがこの From the Cradle というアルバムになります。 From the Cradle というアルバムタイトル、クレイドルというのは、まあ、いわゆるゆりかごでございます、ね、日本語で訳しますとね、ゆりかご、ライナーノーツというかブックレットを開きますと、すぐ左側2ページ目に、4行ほどの、まあ、クラプトンの詩が、これ直筆かなのかな、書いてありまして、ちょっと読んでみましょう。発音は下手くそですけどご了承ください。All along this path I thread, my heart betrays my weary head。なんて書いたんだこれ。With nothing but my love to say, from the cradle to the grave と。こういうことになった。この from the cradle to the grave というのは我々も慣用句として知っているゆりかごから墓場まで。まあ、イギリスのいわゆる公共福祉ですね、充実した福祉政策がありまして、それをこう言葉にしたのがこの From the Cradle、 キャッチフレーズみたいな感じですね、ゆりかごから墓場までと、よくあの国の福祉のことを言うときによく言います。まあ、この From the Cradle がここに入っていて、いろいろ僕もあの単語をこう調べながらですね、もうわかる、私の英語力どういう意味なんだろうなってことをやっぱり調べてみましたらね、まあ、ずっと歩いてきたけれども非常に頭が疲れちゃってだましだましやってるよと、まあ、意訳ですよ、かなり私の意訳、クラプトンの思い、まあだましだましやってるよっていうのも分かりますよね。アルコール中毒とドラッグ中毒の治療をやりながら、あんだけツアーをやって、あんだけ女性関係も派手にやって、あんだけレコーディングもしてってことですから、そりゃクラプトンも疲れるよなってこう思います。ずっと歩いてきたけれども、頭も疲れちゃったし、だましだましやってるってのが本音だよねと。愛だけが救ってくれるんだよ。ゆりかごから墓場まで、みたいな。愛だけが救ってくれる、この愛が分かんなかったんですよ、僕。愛ってなんだろうってこう思ったんですけど、結局、このアルバムはブルーズアルバムなんで、ブルースだけが俺を救ってくれるんだよ。っていう意味なのかな、私の解釈はそうです。最終的に考えに考えた挙句、この Nothing but ですかね、何々だけ、何々以外何もない、愛だけがのこの Love、 Love は実はクラプトンにとってのブルースなんじゃないかというのが私の推測でございます。まあ、そんな感じで、このアルバムはアホみたいに売れました。すごく売れました。意外でたまりません。当時私も買いましたけれどもね、その当時のアルバムを未だに持ってますけど、あまり音がよくありません。94年だから。なんとも、なんとかっこよくて好きですよ。好きですけど、なぜこれがクラプトンのソロの中でアホみたいに売れたのかっていうのは、未だ

に私はよく測りかねておるところでございます。このアルバムから2曲。もうこれですよね。クラプトンといえばこれやってもらわないと。マーディー・ウォーターズ、フーチー・クーチーマンですよ。やっぱりクラプトンっていうのは、まあ、ヤードバーツ時代は歌ってないですけどね。まあ、でもサニー・ボーイ・ウィリアムソンとかとやってる人だから、本当にブルーズなんですよ、この人は。根っから。根っからブルーズなんだけど、いろいろ商売機ある人と出会って、商売をしなくならなきゃならなくなってですね。まあ、ロバート・スティ・グッドのことですけども、そういう形でこう、クリームやったり、ブランドフェスやったり、デレカンド・ドミネスやって、まあ、いろいろこう、まあ、自分の本心というか、自分のやりたいこととビジネスっていうのを葛藤にずっと悩まされて、そのストレスが酒とか、ドラッグに行ったっていう、まあ、そういう感じだと思うんですけど、やっぱりブルーズっていうのが居心地がいいんですよ、この人は。ブルースやってる時っていうのが、居心地が一番いいんだなっていうのをね、やっぱりこのフロム・ザ・クレードルを聞きながら感じるんですね。決して調子がいいわけではないと思うんです。ないと思うんだけれども、やっぱり俺はこれをプレイしてる時が一番気持ちいいんだよなっていうのが、このアルバムから僕は感じることができて、すごく嬉しいです。非常に嬉しい。やっぱりこれをやらないと。やっぱり歌いながらギター弾くっていうのにね、結構クラプトンはこだわってたんじゃないですかね、この頃は。こだわってた気がします。マディ・ウォーターズもしかり。フーチー・クーチーマン。そしてもう一曲はこちらもクラプトンのアイドルでございます。フレディ・キング。I'm Tore Down From the Cradle からフーチー・クーチーマンと I'm Tore Down エリック・クラプトン。

0: クラプトンのこのブルーズっていうのはやっぱりマディ・ウォーターズもそうでしょうし、 BB キングとかもそうですけれども、こう歌って合いの手のギターを自分で弾きながら歌って自分で合いの手を弾くっていう、この何とも言えないこの一人掛け合いみたいなところですね。これやっぱりこれがブルーズの真髄なんだというのがクラプトンのやっぱりポリシーとしてあったようで、歌いながらこのギターソロをしっかり弾くという、なんかこうクラプトンのやっぱ原点みたいなアルバムがこの From the Cradle だったんだなということを今改めて聞きながら感じました。フーチークーチーマン I'm Tore Down From the Cradle からエリッククラプトンでした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療

0: 器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。ソラ小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、ソラ小児歯科クリニックで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 元気治療院は、高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応、訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局
2: レコードアワー、ジェフベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。しばらくジェフベック先生は出てきません。さて続いてでございます。前回の最後の曲、皆さん覚えていただいてますでしょうか。前回53回目のラストにかけた曲は、95年の UK チャート第1位に輝くチャリティーシングル、企画もののシングルで、シェール、そしてプリテンダーズのクリッシー・ハインド、ニナ・チェリーという3人のデュエット、そして With エリック・クラプトンということで、クラプトンがギター参加している Love Can Build a Bridge というナンバーをおかけしました。非常にこうメッセージ性の強いこの3人の人選も含めですね、シェール、クリスティ・ハインド、ネナ・チェリー、そしてそこにエリック・クラプトンというまあブルースの音体が入るという、豪華な豪華な、もちろんそれはイギリスで1位にならないわけがないという、そういうチャリティーシングルでございましたけれども、これをオリジナルで歌ってたのは90年、アメリカのカントリーチャート5位まで上がるヒットになったジャッズという、デュオですね。これお母さんと娘のデュオでございます。ジャッズっていうのはもう80年代後半から90年代のカントリー界ではもう大御所というか、もうほんとヒットを連発した、母と娘、母ナオミ・ジャッド、娘さんワイノナ・ジャッドというこの二人組なんですけど、すごいヒット出しましたよ。ものすごかったです。カントリー。まあ80年代後半から90年代って、まあアメリカのカントリー界も大きく変わっていって、いわゆる旧態前としたカントリーじゃなくて、非常にポップフィールドのカントリーが大変ヒットしましてね。まあ、通常のポップチャートでも賑わしていくようなカントリーソングが非常に多かった時代で、あるいはオルタナカントリーの流れみたいなのも出てき始めたところだったので、とってもまあカントリーが非常に人気だった、人気に なってきた、新しいカントリーの流れが生まれてきたという時だったんですけど、そこでこのナオミ・ジャッドとワイノナ・ジャッドのジャッズというのは非常にヒット曲をたくさん出しました。ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドさんは前回も言いましたが女優さんとしても活躍中、まあ、この2人が90年に、カントリーチャートで5位、アメリカのカントリーチャート5位にヒットさせたのが Love Can Build a Bridge だったんですけども、そのワイノナ・ジャッドさん、ソロとしても活躍をしまして、96年2月に Liberations というアルバムをリリースします。シングルカットはされませんでしたけれども、このアルバムに収められていた曲がございます。この曲です。

お聞きいただきましたのは、元ジャッズとしてお母さんと活躍していたワイノナ・ジャッド。96年、リベレーションズというソロとしては3枚目のアルバム。こちらに収められている Change the World という曲。これシングルカットはされておりませんで、アルバム収録曲でございました。これはもう皆さんよくご承知のクラプトンのヒット曲にこの後なるわけでございますけれども、もともとはこのジャッズのワイノナ・ジャッドさんが歌っていた曲、これがオリジナルでございます。まあ、この曲をなぜクラプトンが歌うことになったのかという顛末でございますけれども、96年夏、エリック・クラプトンさんはとある映画の、サウンドトラックを手伝うことになります。ジョン・タートル・トーヴという人が監督で、ジョン・トラボルタが主演をしたフェノミナンという映画です。まあ、これの音楽監督をロビー・ロバーツンがしていたということで、クラプトンは手伝うことになって、まあ、主題曲を歌うことになるわけですが、この時にロビー・ロバーツンが勧めたのがこの曲だったんですね。ワイノナ・ジャッドの Change the World。 もし世界を変えることができたなら、僕は君の太陽のように輝くよと、こういうような、まあ、非常にそういう歌で、まあ、映画の内容もなかなかそういう、まあ、ある時ものすごい天才的な才能を得たある男がですね、様々なこう発明をしていく中で、まあ、FBI なんかにも睨まれてみたいな、そういう映画ではあったんですけども、フェノミナンという。その映画の、まあ、主題曲としてリリースされることになりました。プロデュースを務めたのが、なんと、ベイビーフェイスという、またこれも異色の、ベイビーフェイスとクラプトンがやるとは思いませんでしたよ、80年代には。ねえ、思いませんでした。これがですね、フェノミナンの映画の主題曲としてリリースされるや、アメリカでは5位、イギリスでも18位というヒット曲になるわけでございます。まあ、とにかく、Tears in Heaven まではまだ良かったというかね、まあ、MTV アンプラグドもあったから、まあ、クラプトンが、アコギを持ったクラプトンっていうのも、まあ、年相応でかっこいいよね、いいよね。そして、From the Cradle があって、ああ、こうやってクラプトンはブルーズに行っちゃうんじゃないかなって。なんかこう、ポップロックフィールドに戻って来られるのかな、この人。ずっぽりまたブルースに入っちゃってって、こう、いろんな、私も心配をしたわけでございますけれども。蓋を開けてみたら96年。だから2月にワイノナ・ジャッドのオリジナルが出て、夏にはもうレコーディングしてるんでね。まあ、ロビー・ロバートソンもかなり早くに目をつけていたナンバーだったということはわかるんですが、またこれが大ヒットしちゃいまして。まあ、Tears in Heaven がグラミー賞のレコードオブザイヤー、ソングオブザイヤーで MTV アンプラグドがアルバム賞、最初アルバムでしょ。で、この Change the World も翌年の最優秀レコードと最優秀楽曲賞2冠達成ということで、なんでしょう。全然クラプトンがこうやってどんどんバラードシンガーになってくんじゃないかっていう。まあ、それはそれでいいんですけど、いいんですけど、こんなにお茶の間に流れた数年っていうのはなかったですね、エリック・クラプトンが。今思い返すとね、そんな気がいたします。ワイノナ・ジャッドの曲をクラプトンが映画フェノミナ

0: 今やクラプトンの代表曲の一つともなりました。96年の大ヒットナンバー。エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
1: 西区八軒の児童デイサービス、キリアンでは、真摯に子供と向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。

0: 中道リース。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコードアワージェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。今日もジェフ・ベック先生は出てきません。そろそろかなという感じがしますけど、さて90年代のエリック・クラプトン、まあ90年代半ばに入りますともう50代にいよいよ入ってくるクラプトン、まあこれまでとそれ以上かそれよりもはるかに凌駕するぐらいの、なんて言うんでしょう、まあヒットで言うとクリーム時代やブライドフェイスソロの時もですね、ヒットは飛ばしてもちろんいた、まあずっとオールタイムでヒットを飛ばし続けている、ミュージシャンではありますけれども、この90年代の売れ方というのはちょっと尋常じゃないという、まあそこにプラスアルファしてこうグラミー賞とかね、さまざまな栄誉、さらにはポピュラリティという意味では映画の主題歌だったり、世代を超えて新しいファンを次々と獲得していくというのが90年代のクラプトン。そこにはアコギを手に MTV アンプラグドに出たりですね、自らブルーズともう一度向き合うというそんな姿勢、さまざまなクラプトンが90年代いろんな顔を見せてくれたんですけれども、そんな中ですね、チェンジ・ザ・ワールド、さっき書きましたけども、チェンジ・ザ・ワールドあたりというかな、まあ90年代に入ってからですかね、70年代後半ぐらいからマネージメントを手掛けてくれていたロジャー・フォレスターという男がおりますけども、まあ彼との間もちょっとギクシャクしてきたっていうのがありましたですね、マネージャー。なんて言うんでしょうね。もちろんその仕事面での重要なパートナーであることは間違いなんですけど、まあないんですけども、まあ度重なる意見の相違みたいなものが徐々に目立ってくるようになります。まあクラプトンはそれでもまあ信用していた仲間であります。ほとんど身内みたいなね、そんな方であるわけですけれども、なかなかこう方向性、意見の食い違いというのが非常に激しくなってくるのがこの90年代のクラプトンとマネージャー。ロジャー・フォレスター、クラプトンがですね、まあ自らのドラッグとかアルコールから どういう治療をしてこう回復してきたかっていうことをですね、もっと社会に役立てたいんだという思いで、まあクリニックといいましょうか、治療センターみたいなものをこう計画するんですね。もちろん出資者もいてという感じで、クロスローズセンターとこう名付けられる場所ですけれども、まあここを作る時も非常にこう意見の食い違いがあったり揉めたりですね、まあいろいろあったわけでございますね。そんなまあそんな中、まあクラプトンは精力的に活動も続けていくわけでございますけれども、結局こうロジャーのこう判断ね、ロジャーと意見が食い違ってもクラプトンは意見を通してきたので、もうそろそろもうダメかなということで、クラプトンとマネージャーは契約を白紙に戻すということになりました。もう20年ぐらいかな、一緒にやってくれたマネージャーをまあ、たもとを分かつということになります。それが90年代の後半ぐらいでしょうかね、それぐらいになります。まあ様々なこの頃ですね、また新しい仲間も

できまして、サイモン・クライミーという男で、まあ、どっちかというとこうテクノポップ系のアーティストでですね、クライミー・フィッシャーというデュオのバンドというかデュオグループでヒットを飛ばして、まあ、次回あたりまたこのクライミー・フィッシャーのヒット曲もかけてみようかななんて思ってますけど、まあこれもちょっと私にとっては意外でね、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとクラプトンがなんていう、まあベイビーフェイスとクラプトンもかなり驚きましたけれども、このサイモン・クライミーっていうのもかなりおったまげたもんでございますけれども、まあそんな仲間も得ましてですね、新作を出します。前作がかの From the Cradle 94年。そこから4年後ですね、98年。これオリジナルアルバムとしては、まあ、前作もブルーズアルバムだったし、その前がアンプラグドですから、まあ、オリジナルアルバムとしては、ジャーニーマン以来という、89年のジャーニーマン以来、9年ぶりのもう自作の曲がしっかり入ったアルバム、ピルグリムというのが出ます。ピルグリム。アメリカで4位、イギリスでも6位というヒット曲、ヒットアルバムになりました。そこから1曲。これシングルカットされました。これラジオでかかってましたね。私もよくかけました。98年。アメリカで16位、イギリスで33位というシングルのチャートアクション。エリック・クラプトンの自作ナンバーでございます。ピルグリムからのファーストカットはこの曲。エリック・クラプトン、My Father's Eyes。

98年のアルバムピルグリムオープニングを飾り、そしてシングルでもリリースされたのが My Father's Eyes というナンバーでした。スティーブ・ガッドに今までで一番悲しいアルバムを作りたいとこう相談していたというエリック・クラプトン。この曲のパーソネルですけれども、ドラムはスティーブ・ガッドですね。からドラムのプログラミングにポール・ウォーラー、ベースはネーザン・イースト、ギターはアンディ・フェザーローといういつものメンバー、ハモンド・オルガンにクリス・テイントン、ピアノ・ジョー・サンプルという豪華ですね。それでキーボードにサイモン・クライミーですね。ロンドンはオリンピックスタジオでの録音がこのアルバムを主に行われております。まあ非常にこの何でしょう、打ち込みのドラムと生ドラムのこう併用、これがこのアルバムのサウンドの特徴で、サイモン・クライミーの狙いでございますけども、非常に今までのまあ70年代、80年代の、まあ80年代はまたちょっとフィル・コリンズとかが入って打ち込みが多くなるクラプトンですけども、またこれ90年代のネオ・クラプトンサウンドっていうんでしょうかね。このサイモン・クライミーのトリートメントによって、また新しいサウンドがここで生まれております。非常に、なんか最初聞いた時は僕も、なんとなくこう、あ、なんか違う気がするなと思いながら、すごくモダンなね、今風のロックサウンドになっていて、そこの特徴の一つがやっぱりこの打ち込みのドラムなんですけれども、まあ80年代の打ち込みとはまた全然違うんだけれども、なんか質感がでもクラプトンと合うのかな。この前編こんな感じです。だからドラムサウンド、リズムのサウンドはだいたいこんな感じが、サイモン・クライミーによってこうトータルコンセプトがこうあるという感じでございますけども、ジャケットがまた不思議でね、これ、不思議なジャケット、これクラプトンなのかな、なんか目をつぶっている誰かのポートレート、目元しか映ってなくて、で何か上に天体があって、月なのかな、これは不思議なジャケットイラスト。これはもう我々日本人としては誇らしいですけれども、かの貞本義行さんですね。あの不思議の海のナディアとか、エヴァンゲリオンのキャラクターデザインなどでもおなじみの貞本義行さん。まあ彼のなんか本を目にして、クラプトンは依頼を決めたということですけれども。まあ私なんかにとってはね、私はムーンライダーズのベストアルバムっていうのがあるんですけど、それのジャケットが、貞本義行さんのジャケットがあって、めっちゃかっこいいんですよね。これがメカっぽくて。ムーンライダーズのメンバーなんでしょうね、きっとね。それをこう、何かこう、戦士というか、闘士にこう見立てて、こう、すごくかっこいいジャケットで、貞本さんらしいなという、そんなジャケットなんですけども、ピルグリムのジャケットは貞本義行さん。非常にだから、こう、なんか質感、サウンドも、このジャケットもそうなんですけど、メタリックな印象みたいなのが僕の中にあって、それはおそらくドラムの打ち込みの、サイモン・クライミーの

狙いのところが最初だんだん慣れてこなれてはきたけど、最初はねものすごくなんか違う気がするなと思いながら、ピルグリムを楽しんだ思い出がありますけれども、この中で、前回もねボブ・ディランさん関係のね、くよくよするなよのカバーっていうのをかけましたけど、ボーン・イン・タイムというディランのナンバーをカバーしてるんです。不思議ですね、ボーン・イン・タイムをカバーしないですよ普通。90年アンダー・ザ・レッド・スカイという、まあ、ボブ・ディランが復活する前、復活する前っていうと失礼ですけど、80年代から90年代のやっぱりアンプラグド前っていうんですかね、タイムアウトオブマインド前っていうのはやっぱりもう過去の人扱いされていたボブ・ディラン大先生ですけども、またこのジャケットがひどいんだよな、アンダーザレッドスカイの何とも言えないのっぱらというかですね、もうなんか見た感じこれどこなんだろうっていう感じの、なんかこう錆びれたところでディランがしゃがんでるだけっていうですね、謎の、本当にボブ・ディランのアルバムっていうのはもう不思議ジャケ、へんてこジャケ、なんとも、なんとも言えないジャケットが多いんですけども、要するにろくなジャケットがないんでございますけども、このアンダー・ザ・レッド・スカイもご多分に漏れず、ひどいジャケットでございます。この中に入っているのが、Born in Time という、これはアルバム自体はもちろん売れませんでしたが、ドン・ウォズ・デビッド・ウォズの、ウォズ・ノット・ウォズ、ウォズ兄弟が手掛けておりまして、ボブ・ディランのボーン・イン・タイムをまず聞きます。コーラスにはデビッド・クロスビーね、あんなひげのおっさんから太った、ブクブクと太ったこの頃のデビッド・クロスビー、もちろんもう役中でございます。このデビッド・クロスビーからなんであんな美しい声が出てくるんだろうと不思議でたまりませんけど、デビッド・クロスビーのコーラス、ギターはここはロベン・フォードが弾いてるんですけど、いいんですよこのギターとっても。そしてピルグルムに収められているクラプトンのボーン・イン・タイム、このだからクラプトンのボーン・イン・タイムよりディランのボーン・イン・タイムの方がなんかブルーズィーなところがとってもおもろいんですけれども、2バージョン聞きましょう。ボブ・ディランのボーン・イン・タイム、そしてそれをカバーしたアルバムピルグリムから、エリック・クラプトンのボーン・イン・タイム。In the lonely

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいの

0: めったの塩ラーメン。琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンめったは西区琴に3条5丁目1-1、電話614-3600。
1: JR 琴に駅直結琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、ジューシー DA、
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

DJ762 オルディーズ・ワット・グッディーズです。ここからの時間はダニーチファンがお送りいたします。この時間は様々な音楽でお楽しみいただく DJ762、 ともに FM76.2MHz の同じ周波数を持つ札幌市西区の三角山放送局とニセコ町ラジオニセコの2局ネットでお届けいたします。どうぞお楽しみください。2局ともインターネット放送を実施しておりますので、パソコンやスマホからもお聞きいただけます。ホームページもどうぞご覧ください。忘れかけていた1950年代、60年代、70年代の時代のエピソードと音楽をお届けしております。オールディーズ・バッド・グッディーズの時間になりました。皆さんこんにちは。ご案内のダニチバです。今日のソロアーティストはアメリカのブレンダリーです。ブレンダリーは一言でですね、60年代最高の女性シンガーと称えられております。1944年生まれですから現在71歳で、ステージに当たっていないのではないかと思いますが、ジョージア州生まれ、お父さんが小さな頃に他界しまして、家族のために6歳からステージに立っておりました。愛称リトルミスダイナマイト、ダイナマイト娘という愛称をつけられましてね、60年代アメリカの音楽シーンで最高峰に立つカントリー系の 美少女ポップシンガーという位置づけでありました。44年生まれのジョージア州、12月11日生まれなんですね。ということで

71歳です、こういうことでしょうか。ジョージア州の、リソニア生まれで、プロデビューが6歳で、各種のコンテストで優勝後に、ライブなども行うことになります。そして1956年11歳の時に、デッカレコードと契約しまして、テレビショーで代表曲となるジャンバラヤを歌いまして、このダイナマイトな歌いっぷりで全米に認められました。日本においてはスタンダードを歌う歌手として一般的に知られておりまして、エディット・ピアフのシャンソン愛の賛歌をですね、英語詞カバーした曲が特大ヒットしておりました。彼女はヒット曲がたくさんありますので、できるだけ多くおかけしたいので、早速楽曲をおかけします。最初のコーナーは本格デビューから56年から59年の間の3曲ですね。ロックンロールやロカビリーが誕生して間もない1956年、彼女11歳の時に発表されたジャンバラヤ。原曲はカントリーソングの大御所のハンク・ウィリアムスの、1952年のヒット曲をアップテンポのロカビリーテイストで元気に歌っております。2曲目、これまた今度はジャジーなシャウトと、元気なロックンロール調でですね、ダイナマイト、58年のヒット曲ですね。続けて3曲目、59年15歳で、とてもソウルフルに歌って全米3位にチャートインさせたスイートナッシング、ブレンダ初期ですね、11歳から15歳の間の3曲を、最初のコーナーでおかけしましょう。3曲続けます。ジャンバラヤ、ダイナマイト、そしてスイートナッシングです。

0: Sweet nothings.
1: 今日のオールディーズバッドグッディーズはアメリカのですねブレンダリーを、お送りしています。最初のコーナーの3曲は、デビュー一般的というか、デビューしたですね、56年から59年までのいわゆる1950年代の後半、に発表された曲を3曲お届けしました。で、50年代後半のアップテンポのブレンダリーがですね60年代に入りまして、バラード数を発表し始めました。

それではその60年代に入ってからのブレンダリー、代表曲がですね60年の7月に、彼女の初のナンバーワンになります。 I'm sorry、日本大でごめんなさいという曲でありまして、この曲は、ナッシュビルのスタジオ録音では初めてですねストリングスっていうかオーケストラ、バイオリンなどが入ってストリングスが取り入れられた一曲であると伝えられております。録音時にですねまだ彼女15歳であったのであまり大人っぽい曲はどうなのということで、発表をためらったことがあったということで歌詞が大人っぽすぎるという意味で、60年にはもう一曲全米ナンバーワンを上げてましてね、10月に、乙女の青春という I want to be wanted という曲が発表されております。そして61年にフールナンバーワンという曲と、All Alone Am I 寂しくって、この曲が発表されてましてですね、その中から All Alone Am I これを、今日はおかけしましょう。そして63年にですね60年代に入って彼女のバラードが、続々とヒットをしまして、日本でもバラードのブレンダリーが定着するんですね。僕などは高校1年生あたりから、ブレンダリーを知ったということであります。3曲目はルージングユーをおかけします。それでは3曲、 I'm sorry ごめんなさい、そして All Alone Am I 寂しくて、3曲目ルージングユー、3曲続けます。

洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキ

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 西野の中野商店では、おいしいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
4: 三角山放送局、
5: 今日のオールディーズバッドグッディーズはアメリカの、ブレンダリーを特集しております。アメリカでは60年にアイムソーリー、日本には1年後か、もしくは2年後ですが、広田美子さんという人がカバーしましてね、そんな時代であります。僕たちはというのは、洋楽ファンの子どもたちは一気に、この頃ブレンダリーに傾きました。アメリカの大人のスタンダードバラードを、若干16歳の女の子がですね、歌って、あっという間に、ラジオ派の、男の子たちはですね、ブレンダリーがアイドルになってしまったんですね。イギリスからヘレン・シャピロ、そして日本では広田美恵子さんがいましたが、ラジオ派は、ラジオをよく聴いている、音楽を聴いている僕たちのアイドルはですね、ブレンダリーでありました。高校2年生になった1962年の暮れあたりに、僕の親友の K 君がですね、人生最大の試練に立たされましてですね、高校2年生の時ですね、札幌の S という女子校の1年生であった、小柄でキュートな女の子に恋をしましてね、その K 君が、近づけたので、その子に近づけたのですが、しばらくして、他の高校の女、男の子に取られてしまいまして、もう彼は一生やっていけないというような状態になりましてですね、どん底に陥ったというか、ちょっとお金持ちの子供でありまして、ソニーのテープレコーダーがありましてね、そこにブレンダリーの愛の参加が入ってまして、ブレンダリー特集が入ってまして、愛の参加が流れた途端に、僕の前でボロボロと K 君が大粒の涙を落として泣いてしまいました。今でもね、たまに会いますけど、本人は全くそのことを忘れてしまっているというような、面白いことに、そういうことって本人あまり記憶してないんですよね。周りの方がびっくりして記憶しているということで、いや絶対そんなことはないというふうに言ってました。というわけで、次のコーナーはこの、高校2年生あたりの僕らの、ポップスのアイドルであってブレンダリー、でしたのでですね、一気に4曲の、ブレンダリーというのバラードといえばこういうことですねっていう4曲を続けます。62年ヒットの愛の参加、1曲目エディット・ピアフのシャンソンを英語で歌いました。2曲目はこの頃のヒット曲

ですね、まさしく大人のスタンダードをブレンダリーが歌いました。トニー・ベネットの持ち歌、サンフランシスコの思い出です。3曲目、フライミーツーザムーン、月へ飛ぶ思い。アメリカの NASA が月へ向かう宇宙船の乗組員にですね、朝の目覚めの曲として地球から電波を送ったというふうに言われてますが、フライミーツーザムーン。4曲目、エンド・オブ・ザ・ワールド、世界の果てに。原曲はスキーター・デイビスのヒット曲ですが、日本ではブレンダリーバージョンも人気がありました。それではブレンダリーの、ダイナマイト・ボイスのバラードで4曲、愛の讃歌、サンフランシスコの思い出、フライ・ミー・ツー・ザ・ムーン、そして、世界の果てに4曲続けます。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

今日ノールディズバッドグッディーズはブレンダリ特集をお届けしてきました。今から50年前というのはですね、まあ、あの一般社会一般家庭に全て電話があるわけではありませんでですね、もちろん携帯パソコンメールなくてですね、どうやって女の子にアプローチするかというのはもうちょっと言葉悪いですけど待ち伏せしかないんですよね。学校の帰り道とか、それから学校へ出かけている行きの時間というのは時間あまりないですからね、まあ、ほぼ、帰り道とか、まあ、クラブ活動のようなものとかいうしかないですよね。ということで朝早く女の子の家のポストにですね連絡メモを差し込んだりもしたこともあったりして、まあ50年前の僕ら少年の頃ってのはいろいろ笑える話があるということでもありまして、いつかまあ雑文として書いてみたいなというのもありますが、そんな気持ちにもなっております。ブレンダリーは人気絶頂のですね1963年の4月に18歳で結婚しちゃいまして、でこの辺りで僕らもいきなり大人っぽくなってきましてね、まあ、ブレンダリーという人からは急速に離れつつありまして、入れ替わるように、ビートルズが登場したというような、1963年2年3年4年あたりということでありました。それでは当ブレンダリー2曲ですね、1965年、Too Many Rivers という曲、そして68年にワンレイニーナイトイン東京ですかね、こういう曲記憶にあると思います。日本のファン用にリリースされた、ノベルティソングでありました、これが今日のブレンダーのですねラストソングであります。それでは、ブレンダリー特集最後2曲です。 Too Many Rivers One Rainy Night in Tokyo 2曲続けて、今日のブレンダー特集終了です。また、来週です。谷千葉がお送りしました。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療。

0: をご提供。友禅会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送は木曜日の朝8時夜7時です。約1時間、ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストの演奏から始めたいと思います。5月の13日が誕生日の方です。皆さんよくご存知のレッドガーランド、1923年生まれの方でございます。元プロボクサーとしても有名ですけれども、やはりマイルス・デイビス、のグループっていうのは特に有名かもしれませんね。レッドガーランド自身のアルバムもたくさんありますけれども、今日はですね、皆さん多分何千回何万回と聞いたことのあるものから聞いていただこうと思います。マイルス・デイビスのとても有名なアルバム、リラクシンの冒頭に入っていた曲、もう出だしからもう何回も何回も聞いたって方いらっしゃると思います。 If I Were Bell、その曲をマイルス・デイビスのアルバムから、それから、レッドガーランドが自分のアルバムでもこの曲取り上げております。マイルス・デイビスの録音した時から確か2ヶ月ぐらいの差しかなかったと思います。録音場所も確か同じところです。アルバムタイトルはレッドガーランズピアノ。マイルス・デイビスの方は言わずと知れたマイルス・デイビスにジョン・コルトレーン、レッドガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズですけれども、レッドガーランドのトリオの方はベーシスト一緒です。レッドガーランドとポール・チェンバース、そしてアート・テイラーがドラムを叩いております。約2ヶ月後のトリオ演奏ということになりました。続けて聞くなんてことはまずあんまりないでしょうから、2曲続けてまいりたいと思います。マイルス・デイビスの方はですね、皆さんよくご存知のマイルスのしゃがれ声から始まるのも皆さんご存知だと思いますけれども、もっと長いバージョンがあります。スタジオでのやり取りのマイルス以外の声が聞こえて、そしてマイルス・デイビスの声がつながり演奏が始まるという

0: ものでございます。続けてレッドガランドのトリオ演奏に参ります。ちなみにレッドガランドのレッドっていうのは本名でございませんでして、本名はウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニアさんとおっしゃいます。レッドガーランドのレッドっていうのは髪の毛の色に、由来するらしいんですけれども、この色が、生まれつきの色なのか後に染めたのか、まあいろいろ諸説ありということだそうでございます。レッドガーランドの、If I Were Belle 2曲続けて参りたいと思います。最初はマイルス・デイビスと一緒のバージョンでございます。
1: 995 Take 1
2: I'll play it and tell you what it is later.

先週この時間に、スタンリー・カウエルのアルバムからカレン・フランシスが歌うエクイポイズ聴いていただきました。今日は同じ曲を、札幌のミュージシャンたちが演奏したものを、お聴きいただこうと思います。2025年の録音です。ピアノは中畑ひろ子さん、彼女のアルバムからの1曲です。ギターと歌が古舘健二さん、ベースは山下康さん、本来はピアニストの方でございます。ドラムは竹村一徹さん。この4人による演奏で、スタンリー・カウエル作曲エクイポイズ、エクイポイズというのはバランスとか均衡といった意味でございます。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和をお送りしております、今日の1曲目は、マイルス・デイビス・クインテットの、曲からスタートいたしましたけれども、この方次聴いていただくドラマーもですね、マイルス・デイビスの1970年代のグループにいた方でございます、ビリー・コブハムでございますが、この方5月16日生まれ、2000年前後にケニー・バロンとかとロン・カーターとか一緒に、もうアコースティックのピアノトリオ編成の、アルバムも出しておりましたけれども、その後にカルチャーミックスという、アルバムを出しました。2002年に出しました。まあアコースティックなグループもいいんですが、やっぱりビリー・コブハムを聴くとなるとやはりこっちの方がしっくりくるなというふうに思いました。カルチャーミックスというアルバムを出した後にですね、ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスというユニット名で、アルバムを出しております。2004年のアルバムでカラーズというのがございます。その中から今日は1曲聴いていただこうと思います。

思います。2002年のレコーディングメンバーと少しメンバーを入れ替えてになりますけれども、スティールパンのジュニア・ギルや、ベースやギターなんかは変わっておりません。ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスでキューバ・オン・ザ・ホライズン。ビリー・コブハムらしい気持ちのいいドラムが聞けます。

今週のマイケルさんのコーナーです。マイケル・ブレッカーが残した名言の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、それからブレッカー・ブラザーズ名義アルバム以外でも、彼が参加した、ソロだけというものも含めまして、その中からピックアップしてお届けしております。選曲にあたりましては、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々に、ご協力いただいております。今日はクラブのメンバーのお一人、サックス奏者でもあるニコラス・松尾さんからいただいたものです。ニコラス・松尾さんから、文章をいただいております。私が属するラテン・ブラス・ロックバンドの飲み会で出た話題です。ホワイト・エレファントのオールド・ラング・ザイン、日本では蛍の光として有名なのですが、アルバムの最後にこれが来て、まだ若くて音数少ない、テキサステナー風のマイケルのソロでグッと来て、その後に兄ランディの成熟したソロが来て、さらに涙が溢れ出ると、私の属するラテンブラスロックのバンドでトランペットをやっている M 君と飲みながら話してまして、確かにこの黎明期のマイケルも素晴らしいソロを聴かせてくれますということに、ブラッド・スウェット&ティアーズにいたマイケルの兄ランディ・ブレッカーがまだプロのキャリアの浅いマイケルを呼んで、マイク・マイニエリも加わったドリームスとホワイト・エレファントという素晴らしいブラスロックバンドを結成し、その後のジャズロックやフュージョンの誕生に大いに貢献したというので話も盛り上がりました。シカゴやタワー・オブ・パワーにも影響しているはずで、そのルーツ的音楽はとても心に染みるものがあります。ちなみに原曲のオールド・ラングス・ザインはスコットランド語なのですが、蛍の光とは違って新年明けましておめでとうというような新しい門出の時に、古き良き時代のために乾杯しよう的に流されることが多いようですねといただきました。ありがとうございます。それではマイク・マイニエリ&フレンズ、

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: JR 琴に駅直結琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは、西区琴に四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和お送りしております。先ほどの曲でさようならというふうな感じになりましたけれども、もう一曲参ります。

本日最後の曲になります。現在朝ドラ、風薫るは、明治のナイチンゲールと言われた方々のが主役のドラマになっております。皆様ご覧になっているんでしょうかね。曲のタイトルにナイチンゲールとついている曲がございます。ナイチンゲールサングインバークリースクエアという曲です。日本語のタイトルはバークリースクエアのナイチンゲール、直訳するとナイチンゲールがバークレー広場で歌ったというタイトルになります。昔の曲です。1930年代40年代頃の作品でございます。今日聴いていただきますのは、5月17日が誕生日のサックス奏者ジャッキー・マクリーンのアルバムからの一曲にしたいと思います。1999年に発売されたアルバム、日本で制作されました。ネイチャーボーイというアルバムがありまして、ピアノシダー・ボルトン、ベースにデビッド・ウィリアムス、ドラムにビリー・ヒギンズ、カルテットのアルバムです。その中からの一曲でナイチンゲール・サング・イン・バークリー・スクエア聴いていただこうと思います。終わりのところがちょっと切れてしまうかもしれませんがご容赦ください。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン牧とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキで

0: ちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやでは、ショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど、詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 金子誠の週刊マック。
2: 金子誠コーチのレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週は天気予報によりますと暖かい日が続くということになっておりますけれども、先週は大変でしたね。大忙しの天気でした。暖かかったり雨が降ったり、ね、急に気温が下がったりとか、ね、本当に、ね、会社の方でもですね、体調崩してお休みしますっていう人だったりとか、ね、いろいろ鼻水とか咳とかいろんな方がいました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあ、この先はね、一応天気はね、予報上はですよ、暖かい晴れた日が続くというふうになっておりますので、楽しいお休みだったりとか日々のね生活をしていただければなというふうに思います。まあ、ゴールデンウィーク遊べた方、遊べなかったよっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ久しぶりに会社に行ったりなんかして、学校に行ったりなんかして、ね、ちょっと疲れたなって、逆にね、そういう日々の生活に戻って疲れたなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もしよろしかったらこのラジオを聞いて少しでも癒されたり休めたり楽しんでいただければなというふうに思っています。私はですね、ゴールデンウィーク中はしっかりとお仕事をしておりまして、なんか1日ですね、半日、なんか1日っていうか半日か、半日ちょっとお休みをいただいて、ボランティア活動ということで参加をしてきました。で、それは何かというと、北海道子どもホスピスプロジェクトという、活動がありまして、でそちらの方の、昨年度の活動報告会というのがありまして、そちらの報告会に出てまいりました。ね、その北海道子どもホスピスプロジェクトというところのちょっと役員なんかもやっちゃったりなんかしてですね、お仕事があるんですけれども、そういうことで自分のしたいこと、やりたいこと、そういうものをね、今年は一生懸命やっていきたいなと。 いつもやってんだけど、いろいろそぎ落とすところはそぎ落としてですね、やりたいことを、なんていうのかな、やりたいことだけに集中してお仕事をしていきたいなと、活動とかもね含めてしていきたいなというふうに思っています。なのでそんな報告もちょいちょいとできたらいいかなというふうに思っています。では、そうね、まあ次のね、次というか曲をかけていくんですけれども、こちらのですね、レンガの館の前に

木が生えてます。何の木かというとライラックの木が咲いています。で、まもなくですね、札幌ライラック祭りの方も始まりますので、今日の1曲目はこちらを選んでみました。まもなくとか言ってもう始まってんのかな、まあ今や、それはまた後でお話をするとして、では今日の1曲目参りましょうか。今日の1曲目はミセスグリーンアップル、ライラック。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。まあかっこいいですね。そのなんて言うんだろう、疾走感っていうのかな、こうドライブ感って言ったりとか、そういうね、いろんな言い方をするけれどもね、まあノリノリの元気のいい曲で、まあイメージがね、やっぱり青空だったりとか、そこにある白い雲だったりとかね、あとは芝生のグリーンね、あと、まあ、当然ですがライラックの紫ね、そういう風な感じでこう色のイメージがね、どんどん出てきたりとか、風景が出てきたりとか、すごいねかっこいいなっていうのと、素敵だなっていう感じ。そしてまあ歌詞を見れば夢と希望がいっぱいっていうね、やっぱこう青空とか青春とか、そういうものがね浮かんでくるなという感じがしますね。でそんなこんなで、札幌ライラック祭り2026がですね、5月の20日から31日まで開催されます。まあ、大通り会場ですと大通りの5丁目から7丁目で、川下公園のね、川下会場の方でも30、31かな、まあ、開催されます。まあ、こちらの方はね、ホームページの方でしっかりと確認をしていただきたいなというふうに思います。でまあその今さ、もう咲いてるから持つんかいなというふうな気もするんだけど、今年は全体的にこう早咲き早終わり的な感じだと思うんですよね。桜に関してもなんか早く咲いたでしょ、10日ぐらいかな、10日ぐらい、早く開花しました。よって10日ぐらい早く終わるんだと思うんだけど、でも札幌の街中は徳の塔に桜はいないし、まああとはね、その道東とか道北の方もおそらくゴールデンウィーク中にもう開花、まあ当然ながら満開も終わったでしょうしというとこなので、まあ、あとは日陰に行ってください。日陰に行くとのんびりしている桜さんたちがいるかもしれません。でまあね、こう季節は移ろいというか越えていき、まあライラックであったりとか、我が家の周りではチューリップがボコボコと咲いていてですね、ああいいなって思います。ただあれよね、チューリップさんって咲く前が一番可愛いかなっていう気がします。もうすぐ咲くぞっていうぷくぷくのまん丸のもうすぐ弾けるからねみたいなチューリップが可愛いなと個人的には思っていて、こう咲きましたってなるとちょっとね、なかなか表現しがたいんですが、グロテスクというかで、枯れてくるというか、そのね見頃を過ぎるとデローンってなって、早くもいであげればみたいな、そういう風に思ったりもするんだけど、なのでね、チューリップってなかなか手入れが大変なお花なのかなっていう風にも思いましたね。まあ、そんなこんなでですね、我が家の周りは結構散策するところがありまして、お散歩をするとたくさんのお花だったり木々に出会うことができます。で、まあ、一応ね、街中なんだけど小川が流れていたりとか、あるわけですよ。で、私の大好きなですね、安田寛の、なんていうの、作品があったりとかするんですわね。なのでこう四季を通して

四季を通してではないね、一年を通して四季を感じられるというのかな、まあ、そういう風に言うとかっこいいんだけどね、こう季節感がとっても分かりやすいところでございます。まあ、皆さんのところもねそうかもしれないけれども、ね、うちの周りも皆さんと一緒です。そんな感じで今度は、まあでもね、まだ芝というかね、まあ緑、その葉っぱ、木だね、木々の方の葉っぱはとても、緑が出てきているんだけれども、まだ芝のグリーンの方ね、芝のグリーンの方はもうちょっとかなというふうに思っています。まあね、花たちが今一生懸命いろいろな色をつけて生きている姿を見るとですね、頑張れっていう思いと、早く夏が来てっていう、本当緑だらけのさ、緑だらけの景色を見たいという思いがあるのね。まだドライブに行っても向こうの山々にはまだ残雪があり、こう季節がいろいろ同居しているなっていう風に感じるんだけど、まあ、それもまたねオツというか粋な感じなんだけど、もう緑いっぱいで夏だっていうのも早く感じたいというか、まあ、欲張りだよね。冬が終わったら早く春になれ、春が終わったら早く夏になれみたいな、本当に欲張りだなとは思うんだけれど、もうたくさん出かけたいという気が、思いがね今すごくありますね。そう、出かけたいで思い出したけど、そうそう、ドライブに行きたいんだけどさ、実はね全然関係ないんだけど、関係なくないか、先週ぐらいかな、今いつか忘れてたけど、ちょっと用事がありまして小樽の方に行ったのね。でそしたら小樽のどこだ、遥か山、まあ大津だね、大津越えて、高速の下越えてぐーってカーブになって、右カーブになって左カーブになって上がっていくところがあるんだけど、そこから海がバーッと見えるんだけど、その見える途中でですね、私の愛車、愛車のですね、エンジンマークがねピコってついて、車がブルブルって揺れたのよ。やべえ、これこんなとこで車止まったらやばいなと思いながら走ってたんだけど、ね、そのランプついてブルブルってなっただけで、とりあえず一回ランプは消えたので、もう車止まんなよと思いながら、とりあえずは小樽につき目的地に着いたんだけど、その目的地に行く途中も、いわゆる地獄坂っていうね、その坂を登らなくちゃならなくて、どうしようここで止まったらみたいな感じだったのよ。でもその時全然ランプつかなかったから、まあ、ランプつかずに地獄坂を登り目的地に着いたんだけど、で着いてまだね8時ちょっと過ぎだったのかな、朝のね。だからね、例えば仮に止まったとしても、そのアホなね渋滞な時間とか、ね、通勤ラッシュの時間とかじゃないにせよ、ちょっと焦ったよね。でその朝8時ちょっと過ぎぐらいだったんだけど、こんなところで止まった日にはやばいぞと。そうだ、ゴールデンウィークだったのよ。ゴールデンウィークでなんか車屋さんも止まお休みだし、ね、近所の、ね、知らない車屋さんとかも休みだべし、ね、そんなレッカー屋さんも本当来んのかなっていう感じがあって、だけどとりあえず知り合いの車屋さんに電話して、こうこうこうなんだけどっていう風に連絡したわけですよ。でそしたら、まあ大丈夫じゃないっつって、つきっぱなしじゃないんでしょって言って、いや消えたけどねっつって、たらまあ大丈夫だよっていう話で、でですね、13日ちょうど明日だね、そう明日5月の13日は車検で車を預ける時だったんで、とりあえず13日まで
頑張ってとか言われて、なんとかしてくれないのかなとか思いつつも、まあランプついてつきっぱなしだったらやばいから、それはまたすぐ連絡してっていうことで、まあちゃんと今のところその1回きりなんだけどね。だから今度車検取るときに何ぼかかるんだべっていうのと、本当ね、あの9年目の車検なのね。で9年目の車検で11万キロ走ってる、11万キロ超えてなんで、まあいろいろ部品特化へね、整備しなきゃいけない、またこれから2年乗るんだったら変えなきゃいけないものもたくさんあるだろうから、まあまあまあとりあえずですね、車検を通して、ね、結構お金かかんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえず車検を通して2年経って、で2年後車買おうかなっていうとこですね。なんかとりあえずあと2年持ってくれよっていうとこですな。前もちょっと話したかもしれないんだけど、今欲しい車が見つからなくて、で結局のところ例えば買い替えたとしても、今乗ってる車の新型車しかこう思い浮かばないんだよね。まあ、それでもいいんだけど、ね、ちょっと違うのも乗りたい気もしつつ、でもすごいね、今ねすごい高いなあと思って、だから9年前の値段よりもさ、まあ、当然高くはなってるんだけど、高くなってるけど給料上がってないのにさ、なんで同じ感じなんだろうとか思いつつ、なのでまあ頑張りますよ。働いてじゃないけどね、お金貯めないと車も買えないなっていう、そういうとこの話でした。なんでこの話になったんだっけ。そう出かけるドライブに行きたいよっていう話から、車がのランプがついたよっていう話からの車検だよっていう話でした。ということでね、そうとにかく、まあ、今年ねいっぱい出かけたいところあるし、本当に出かける予定もあるのよ。もう予定がねボンボンボンボンと詰まってるので、車ちゃんもしっかり元気に走ってもらうにはならんので、しっかり車検を通してお出かけしたいと思います。では次の曲に参りましょうか。次の曲もお花の曲です。お花の曲、次の曲はこちら、あいみょんマリーゴールド。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は秦基博、ひまわりの約束でした。ドラえもんの映画の曲って言ったらあれなのかな、なんだけれども、もうなんだか泣きそうになって聞いてましたよ、私一人でスタジオの中ですけどね。こういろいろ思いが蘇るっていう感じかなね。どこ行ったんだろうどこ行ったんだろうじゃないけど、そんな時もあったよねみたいな、そんな感じで聞いてましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。で、まあね、ひまわりね、今日は気がついたら別にね、お花の曲を選びましょうって言って選んだわけじゃないのよ。で、自分の持っているさ、あの引き出しの中からさあ今日はどれにしようかなって思ったら、たまたまね、こうお花のタイトルの曲がいっぱい並んだよというとこなんだけれどもね。で、まあひまわりが実際咲くのはまだ先です。7月ぐらいかな、6月の末から7月ぐらい、まあ今年はね、まあ先ほども言いましたけれども、ちょいと早いんでないかいっていうところだけれどもね。で、直近で参りますと菜の花、まあ同じ黄色い花で、まあ一緒にすんなよと言われるかもしれませんがね、黄色いお花の菜の花ちゃんがですね、来週、まあまたすね、早いから咲いてるかもしれないんだけど、あの菜の花祭り、えだっけ、そう、滝川なんだけど、滝川菜の花祭りというのが開催されます。5月の16日から16日土曜日から5月の24日に滝川菜の花祭りということであります。毎年行ってますよ。で、私事ですけれども、混んでるのが大嫌いなんです。本当ね、あそこ一本道だから大渋滞なので、いつもシーズンをちょっとずらしてですね、だいたい例年でいきますと、開幕そのイベントが始まる前の日もしくは前日ぐらいに乗り込んでですね、写真を撮りに行くというのが例年でございます、ね、なので13、14、15のどっかで出没するかもねみたいな、そんな感じでございますね。でですね、まあ、菜の花というのは、まあ、滝川が有名ではあるんですけれども、安平町というところも菜の花で有名なんですね。で、ただその安平町だけではなくて、まあ、私がね、こううろうろ歩いてて見つけたのはですね、まあ、どこにもあるのよぶっちゃけ言いますけどね、あの本当にお祭りとしてね、何かをやってるっていうのは、そのそれこそ滝川だとか安平だとかっていうのは、ちゃんとイベントごととして、あの集客するためにいろいろイベントやってんだけど、そんなんじゃなくて本当に畑の、何なんだべね、何なの畑の合間に咲くのかい、植えてんのかい、よくわかんないけど、まあよくわかんないんだけど、まあとにかくですね、まあ東別から長沼に抜ける間の道とかね、もうあっちこっちに菜の花畑がありまして、だからなんていうの、本当に観光とかそういうのが目的じゃなくても、菜の花がいっぱい咲いてるのよ。だから前にね、その東別に用事があって、東別からじゃ長沼のね、あの道の

駅に行くかっていうことで行ったわけで、そしたら全然もう普通の道端にブワーッとですね、菜の花畑が広がっていて、もう車止めて写真撮ったりとかね、あと本当に何て言うのかな、本当に何て言うの、ただの道端とか畑、ザ畑みたいな、そういうところにね、いっぱい菜の花が、いっぱいっていうのかな、なんていうの、もう一面菜の花っていう感じで、でその日はすっごい晴れていたので、もう黄色と青っていうね、その素敵な、もうそれしかない、それしか色がないっていう写真が撮れたの。国旗、ウクライナの国旗だったかな、そうそう、それでそのウクライナの戦争のことも思い出したりとかしたんだよね。まあ、そんなこんなで、まあ、今年も行きたいなというふうに思っています。まあ、滝川に出没するか、アビラもしくはね、その長沼の方に出没するかは、お天気とお休みとの関係でいろいろ調整は必要なんですけれども、まあとにかく写真を撮りにお外に出かけたい、晴れた日に外に出かけたいというふうに思っています。まあ本当にね、お天気がよろしい日が続きますので、お出かけ日和にはなるかなと思います。ただ本当にお願いしたいのが、デイライト運動へのご協力だったりとか、まあスピードの出しすぎはもちろんダメですし、交通安全ね、スピードを守ってお出かけしていただきたいなっていうふうに思います。ね、本当にせっかくのお出かけが台無しになってしまったり、ね、最悪の場合人の命が奪われてしまったり、ね、命が残ったとしても一生、結局さ、一生背負っていかなきゃならない何かを持ってしまうかもしれないというところで、ハンドルを握っていただきたいなと思います。だからね、そう考えると移動の手段としてとても快適で、ね、自分の空間が持ててすごい便利なものではあるけれども、本当一つ間違えばだったり、まあ一つ間違えばとして、一つ間違えば凶器にもなるし、自分が加害者じゃなくても被害者になってしまい、一生が途絶えてしまったりっていうのがあるから、ね、自分だけではなく、ね、自分がこう、なんていうの、交通ルールを守っているだけではなく、本当もらい事故だったりとかっていうものもあるので、ね、全てが防ぎきれるものではないかもしれないけれども、回避できるものは回避する、だからきちんと注意を持って運転をする、そして、ね、自分の命だったりとか、知らない誰かかもしれないけど、知らない誰かの命がかかっているっていうことも考えて運転してくださいね。まあね、一人で出かけることもあるだろうし、お友達を乗せることもあるかもしれない、親を乗せるかもしれない、ね、そう考えると本当にたくさんの命を預かって運転しているということとか、その命だけではなく人生を預かって運転しているっていうことをね、きちんと考えながら運転していただきたいなと思います。まあ、ただね、そんなに怖がりすぎずね、楽しむところは楽しんで、安全を守るところは安全を守ってというところでお出かけしていただきたいなというふうに思いましたというところです。では次の曲をかけてまいりましょうか。次の曲はこちらになります。次の曲はザード、心を開いて。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析

0: の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。お天気の方で、予報では暖かい日が続くというふうになっておりますので、皆さん楽しい日々を過ごしてください。暖かくね、お日様浴びて、もう初夏というふうにね感じるぐらいの気温だと思います。予報では20度超えというふうな日が続いております。そして晴れマークがね続いてますので、いっぱい楽しんでください、ね。ゴールデンウィークがあまり天気がよろしくなかったなという気がしますので、その挽回というわけではないですけれども、暖かい日差し、暖かい風を感じながらね、ライラック祭り行く人は行ってください。あ、それまだ先か。滝川のね、菜の花祭りとか、いろいろってなんだ、滝川のお祭りですとか、アビラのね、なんだ、菜の花とかも見れますのでね、そういうのでね楽しんでいただければなというふうに思います。では最後の曲をかけてまいりましょう。最後におかけする曲は大黒摩季、ラララ。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴音あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことにあかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことにあかつき法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。

0: 詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
2: パラパワーリフティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
1: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
2: 聞いてね。

時刻が9時を回りました。おはようございます、竹部美希です。札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから2026年令和8年の5月14日木曜日のトークインクローゼットスタートいたしました。このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ皆様、本日も木曜日の午前中は私竹部美希がお送りするトークインクローゼットにお付き合いいただけましたら嬉しいです。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。さて、本日の三角山放送局のあります今朝の札幌市西区はとってもいいお天気でございます。キラキラとした日差しがとっても気持ちがいいなと思いながら放送局にやってまいりましたが、皆様がお住まいの街はどんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。ただね、時折吹く風がちょっと強いんですよね。なのでね、ちょっと半袖でのお出かけはまだ少し肌寒いのかなっていう風に感じますので、今日も1枚上に羽織るものをお持ちになってお出かけいただいた方が安心かななんていう風に思います。でもね、この1週間の間にも桜のお花はもう葉桜になって、そしてライラックのお花が開花したり、あと我が家のですね、スズランのお花が本日見たら開花しておりました。いやー、もうね、なんか春を通り越して初夏にだんだん季節が動いているんだなっていうのを改めて感じたんですけれど、皆様が季節を感じたことは何かありますでしょうか。ただ、まあ本当ね、毎日一日一日の寒暖差が本当に大きいですよね。おとといだったかな、おとといの日は確か暖かくって、上に羽織ってるものも一枚もう脱いでしまうぐらいの勢いだったので、昨日病院のリハビリがあったので、そのお出かけの際にね、薄着でもいいかななんて思って出かけたら、案の定ちょっと肌寒いなっていう風に感じました。なのでね、もう本当一日一日、天気予報でね、もちろん気温は確認してるんですよ、確認してるんですけれど、それでもやはり風の強さだったりですとかで、なかなかね、気温で、感じること、なかなか想像ができないななんていう風に思いますので、でもう本当寒暖差が激しいので、どうぞ皆様、体調と崩されませんようにお気をつけていただければって思います。もう本当毎日寒暖差目まぐるしいのでね、ゆっくり季節が移行してくれることを願うばかりの私でございますが、皆様が最近感じていることはどんなことでしょうか。ぜひ今日も皆様からのメッセージお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 札幌 011-640-3331

040-3331。メールアドレスがrequest@sankakuyama.co.jp、 req.est@sankakuyama.co.jp です。お手紙やおはがきの方は札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5、西区八軒一条西一丁目 2-5 の三角山放送局までお待ちしております。5月の中旬となってまいりまして、ようやくね、私もストーブがいらない季節になったかなと思っていて、今の季節が一番好きだななんて思うんですが、皆様はいかがでしょうか。ただ気になることは紫外線、日焼けでしょうか。気象庁のデータによりますと、3月頃から急激に紫外線が強くなり始めるということなの で、特にこの5月の今がねピークなんだそうなんですよね。なのでね、ピークの今になって慌てるのは私例年のことながら今更遅いんですけれど、でもね、日焼け止めクリームですとか上に羽織れるものを持って出かけていきたいななんて思っております。ぜひ皆様が今気になっていることですとか、皆様が今いらっしゃる街の様子などもぜひ今日もメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。その他にもね、皆様の身の回りで気になっていること、笑顔になったこと、嬉しかったことのメッセージもお待ちしております。ということで、本日も私武部美希が木曜日のトークインクローゼット元気にお送りしてまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。皆様にとって今日も素敵な一日となりますように。木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートです。

時刻は9時10分です。木曜日のトークインクローゼット、武部美希がお送りしております。さて本日のオープニングナンバーは山口百恵さんのイミテーションゴールドからスタートいたしましたが、皆様どうでしょう、朝からテンション上がりましたでしょうか。本日5月の14日はですね、黄金色をテーマとした、制定された日、ゴールドデーなんだそうなんですね。でこのゴールドデーから思い浮かんだのがこの山口百恵さんのイミテーションゴールドでしたので、本日のオープニングナンバーとしてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。でなぜ本日5月の14日がゴールドデーなのかというと、新しい環境での緊張や疲れが出やすい時期に5月病、さつき病に負けないように、甘くてポリフェノールがたっぷりの甘い果物を通じてコンディションを整えてほしいという願いを込め、新年度や新学期を迎えたフレッシュな新人たちに向けて先輩からエールを込めてゴールドキウイフルーツを送ることが由来となって制定されたということなんですよね。ゴールドと聞いて皆様思い浮かべたものは何かありますか。この制定された意味というのはゴールドキウイということでね、キウイなんですけれど、私はてっきりゴールドと聞いて金製品でしょうかね、金品を思い浮かべてしまったんですが、皆様はいかがでしょうか。そして皆様キウイはお好きでしょうか。私もですね、大人になってからだいぶというか割とキウイ食べれるようになったというか、甘酸っぱさが割と好きかなって感じるようになったかななんて思うんですが、皆様はいかがでしょうか。キウイにまつわるお話ですとか、あと緊張している時とか疲れが出ている時に皆様のパワーの源となっているものは何か他にありますでしょうか。もしよければ皆様にとってのパワーアイテム、パワーミュージック、パワースポット、パワーゴール、パワーソングですね、またねゴールドにちなんでということで、ぜひぜひ皆様からのメッセージ、ゴールデンウィークのね思い出などメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。でゴールドというふうに私考えていて、最近の私のパワーの源ということになるんですけれど、最近嬉しかったことということで、5月に入ってまだまだねオープニングでも言ったように寒暖差はあるんですけれど、それでもねようやく気候が良くなってきたということで、数年前から私のプチ趣味である寄せ植え作りを先日始めたんですよね。でお家の前で先日寄せ植え作り、お花を買ってきて、好きなお花を買ってきて鉢に植えていたんですけれど、そうしましたらみきちゃんっていう風に話しかけてくださった方がいて、私はちょっとねお顔を見ても申し訳ないんですがピンと来なかったんですけれど、でも数年前から数年前からというか祖母のご友人の方だったようで、でこのね三角山放送局の番組も聞いてくださっているというリスナーさんだったんですよね。ということでね、本日も聞いてくださっているかななんて思ってワクワクドキドキしているんですけれど、そしてさらにですね、私15年近く前に三角山に登らせていただいた際にも一緒に登ってくださっていたということでね、なんだかここで今までにもね、もしかしたらすれ違ったりとかしていたかもしれないんですけれど、家の前にいて寄せ植え作りをしている時に話しかけてくださっていて、そこの再会がねとっても嬉しかったんですよね。なのでね、本当にほっこりした出来事だったりとかしたんですけれど、皆様が最近嬉しかったこととかって何かありますでしょうか。でね、私は今も、
この放送局で独り言をねお話しさせていただいているような状況なので、本当に今この声が皆様にお届けできているんだろうかって不安になることも正直あるんですよね。なのでそういうふうにねふとした拍子に通りすがった時に声をかけていただけている、ラジオを聞いてるよっていうふうにおっしゃっていただけると本当に嬉しかったなーなんていうふうに思ったんですけれど、ということでぜひ皆様の最近嬉しかったことのお話、笑顔になったお話、あと皆様が、元気が出るなと思ったものなどもぜひ教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。この寄せ植えについてのお話はまた後ほどまた番組の中でできたらいいなというふうに思っておりますが、まあこの寄せ植え、今年のお花もね、好きなお花、お花屋さんに行って購入して集めてみたんですけれど、いつもながら私ちまちまっとした小ぶりのお花がね、好きでして、今年もやはり引き寄せられてしまいました。ということでね、でも植木鉢、鉢に植えていると、あ、なんだか愛しいなっていう風に感じたところだったんですけれど、ぜひ皆様が、嬉しかった、ほっこりした出来事などもメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。そしてぜひ皆様のお声もね、メッセージで聞かせていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介させていただきます。この後9時20分過ぎからは、皆様今日も元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ、山部誰でも体操をお送りいたします。そしてその後は、昨日もファイターズ勝利いたしましたということで、ファイターズの情報を中心にお届けしているミライロファイターズのコーナーを本日もお送りいたします。今日はですね、ファイターズ野球のお話だけではなく、もう一つね、取り上げたいなと思っているスポーツの話題もあるので、ちょっとね時間を見ながらお送りをさせていただきたいなっていうふうに思っております。そしてその後は、私のあんなことこんなことのお話をさせていただきまして、10時台は先日、この間の日曜日は母の日でしたけれど、その母の日に関するお話少しできたらいいなって思っております。皆様は母の日いかがお過ごしでしたでしょうか。そしてその後は、今日のジャズということでね、春ジャズを今日もお送りさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いください。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただいて、11時台は本日もハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日もですね、3曲ご用意させていただいているので、ぜひお楽しみくださいね。そして11時30分からは、朗読グループ四季の会のメンバーさんによるエッセイタイムをお送りいたします。なお、三角山放送局で平日にお送りしている番組は、生放送の12時間後に再放送でもお送りしております。ということで、今生放送で聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そして夜の再放送を聞いてくださっている皆様も本当にありがとうございます。いかがお過ごしですか。夜の気温とかまた下がっているんでしょうか、どうでしょうか。夜にお送りしている再放送は、日中の生放送でお送りしているものがそっくりそのまま流れますので、番組の中でお伝えするお天気の情報や交通情報、お買い物情報などはすべてリアルタイムの情報ではありませんので、どうぞご了承くださいね。ですが、生放送を聞いてくださっている方も、再放送を聞いてくださっている方も、この後も木曜日のトークインクローゼット、そして三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: キノトヤは、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局
6: ラジオでエコロコ、山辺誰でも体操。

0: 時刻は9時22分です。ここからはラジオでエコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。このコーナーでは、失礼いたしました。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1転倒予防のストレッチ、2バランス感覚の向上、3筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を、期間中火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしております。どうぞ皆様、本日も一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる。

前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、

段差アレルギーというわけではないと思うんですけれど、最近ですねちょっと皮膚腕にプチプチプチプチっていう赤い湿疹が出るようになっていて、それが、それこそ年齢によるものなのか、それとも何かしらのアレルギーなのか、寒暖差で何か、湿疹が出ているのかちょっとわからないんですけれど、それがさっと最近気になっているところでございますかね。昨日ねちょっと病院に行ったので、皮膚科の先生にも見ていただいて、検査とかしたわけではないので何が原因っていうのはわからなかったんですけれど、まずは保湿してみましょうということでね、保湿剤を出していただいたので、ちょっと1ヶ月間はその保湿クリームを塗って過ごしていきたいなっていうふうに思っておりますし、でまた1ヶ月後受診する予定なので、その保湿剤を塗っても落ち着かなければまた何かしらの検査だったりとかお薬を出してもらおうかななんて思っているところですが、そんな歯の皮膚のトラブル以外は特に何事もなく元気に過ごしております。ありがたいなっていうふうに思いますね。五十嵐さんはいかがお過ごしでしょうか。そして、大谷選手はしばらくヒットなどが出ていません。また佐々木選手が投げても勝敗がつかない試合が多く見られますということなんですが、大谷選手ですね、今日の北海道東新聞ではなごめんなさいスポーツ日本のスポーツ記事にですね、お待たせたんという見出しの記事が掲載されていて、53打席ぶりの7号の、ヒットがホームランが出たという記事が掲載されておりました。私はこの情報知らなかったので、このスポーツニュース、あと五十嵐さんからの情報で、情報を知ったという感じなんですけれど、ぜひこのまま活躍続けていってほしいなっていうふうに思います。そして日本プロ野球界はバットを手から離したりすると危険とみなし忠告または退場処分とすることを決め、即時することを決めました。そうなんですね。確かに皆さんね、打席に立ってヒットになったという時には手からね、離して勢いよく走られる選手が多いので、本当近くにいたら危ないなとか審判の方にもね当たってしまいそうになる場面がたびたびあるので、危ないなって思うことあるんですけれど、危険というふうに忠告するようになったということですね。情報ありがとうございます。ちょっと私もこの後引き続き情報を追っていきたいと思います。ファイターズはロッテに勝ち越してファイターズは4連勝しました。現在ファイターズは4位です。14日のロッテに勝ち3位になることです。そうですね、コンサドーレは9日の試合も勝ちました。イエーイ、コンサドーレも勝つと本当に嬉しいです。コンサドーレは厚別で試合を行った後、試合に勝ってから負けていません。できるだけ試合に勝ち連勝を続けてもらいたいです。本当にそう思います。気温の寒暖差が大きいので体調に注意をしてください。コロナ感染、インフルエンザ、食中毒、花粉症、はしかに注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり無理をせず頑張ってください。そして追伸で来ておりました、いただいてましたね、日本時間の13日大谷選手はヒットを打ち久しぶりにホームランを打ちましたが試合には負けてしまいましたということで、いや本当に悔しい。でもねヒットは出たということで、ここからまたね上向いていくのではないかなっていうふうに思います。ファイターズもねレイエス選手のホームランがきっかけだったりとかで、結構ね調子も上がってきているのではないかなって思うので、運も上がってくることをちょっと期待して、この後の試合を楽しみにしていきたいなっていうふうに思いますね。五十嵐さん、今日もメッセージいただきましてありがとうございました。コンサドーレもね試合に勝つと本当に嬉しいなというふうに思っておりますが、ぜひこの他にもねちょっと楽しみなことも私たくさんありますので、いろんな情報を追ってまた番組の中でお話をさせていただければというふうに思います。五十嵐さん、メッセージありがとうございました。この
ートの番組でも皆様からのリクエストメッセージ

ージをお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 札幌 011-640-3331。 メールアドレスがリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 request アットマーク sankakuyama.co.jp です。皆様が最近嬉しかったこと、笑顔になったこと、ほっこりしたこと、何かありますか？ぜひ皆様からのメッセージ、この後もお待ちしております。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

0: さてということで今日のジャズ1曲ということでお送りいたしましたが、ね、私もジャズ好き好きと言いながらまだまだ奥深いので分かっていないんですけれど、でもねその奥深さとリラックス効果に本当に日に日にハマっているところでございます。心身の健康を支援する健康 BGM というものがあるそうで、高い周波数の音や明るい旋律、心地よい和音で副交感神経を刺激することで体の免疫力を高めるとともにリラックスを促すんだそうなんですね。そんな時にいいのがジャズ、特にジャズというふうなことを書かれておりまして、まあ、本当私も疲れた時とか、まあ、家でのね、まあ、事務作業だったりとか、まあ、仕事中だったりですとかにジャグズを聴くことが多いんですが、皆様はお家にいる時にどんな曲を聴くことが多いですか？またね、この曲を聴くと疲れが取れるっていう曲などはあるでしょうか？インターネット上で見つけた話題といたしまして、アメリカのアーカンソー大学で音楽のジャンルによる食事への影響に関する実験があったそうなんですが、食事中の BGM としてクラシックとジャズ、ヒップホップ、ロックという4種類の音楽をそれぞれかけて、それぞれの満足度を測定するという実験があったそうなんですが、チョコレートを食べた時の満足度が最も高いというのがジャズミュージックだったそうなんですよね。ということでね、まあこれ全ての食事で同様の結果が出るわけではないようなんですけれど、でも音楽のジャンルによって食事の美味しさが変わってくるも来ることもあるそうなんです。ということでね、お食事中にジャズをかけるといいというふうに言われているようなので、もしねよければ皆様ご飯の時にジャズをかけてよりお食事を美味しく食べてみてはいかがでしょうか。ね、ということで今日は食べ物をテーマにしたジャズソングはないのかなということで調べまして、今日はフライドバナナズというタイトルの曲があったので、こちらをお送りさせていただきましたが、ぜひぜひ、まあ、ダイエット効果にもねつながるのかななんて思いながら、ジャズの一曲お送りいたしました。皆様がハマっている音楽などもぜひメッセージでリクエストでお待ちしております。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
5: 社会医療法人高人会札幌高人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で高人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌高人会記念病院は西区宮の沢2条

0: 一丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
1: 三角山放送局

時刻は10時50分です。先ほどお送りした今日のジャズ1曲のコーナーでプライドバナナズという1曲をねお送りをさせていただいたんですが、私の脳内でプライドバナナと聞いてなぜかチョコバナナが頭に浮かんできたんですよね。でそこからお祭りということで藤井風さんの祭りをお送りいたしましたが、ちょうどというわけではありませんが本日と明日、通称三吉さんと言われる三好神社のね、中央区南一条西8丁目に鎮座するお祭

りが、神社のお祭り例大祭が行われているようです。ね、まあ、これからさまざまなイベントとかお祭りが各町で行われるかと思いますが、札幌地域ではこの三吉さん三好神社のお祭りが、まあ、最も早く行われまして、まあ、春の訪れというかもう初夏ですかね、初夏を感じられるような、初夏に季節が移ろいってゆくような季節の、この5月の14日のと15日に行われるっていうイベント、お祭りがスタートとなります。ということでね、まあ、本当に春というよりも北海道も夏モードに向けてスタートだなという気持ちになってワクワクしてまいりますが、この三吉さん三好神社のお祭りは、この後お昼12時から露店、そして町の飲食店ビールコーナーが開店し、17時に宵飲み野菜、そして18時からライブが行われるという工程になっているようなんですよね。そして明日、15日のみこし渡御は 10時に神社からおみこしが出発し、大通公園付近を中心に札幌の街中を練り歩いた後、13時半に神社に帰着するというルートになるそうです。なお、このね、神社の駐車場はこのお祭りの期間中は利用できないということですので、今日と明日お祭り、三好神社のお祭りに行ってみようかなっていう方は、車などではなく公共交通機関をねご利用の上お出かけいただければと思います。でこの三好神社三吉さんのお祭りが終わると、もう来週にはライラック祭り、そして6月の14日からは、よさこいソーラン祭り、そして北海道神宮札幌祭りという風にねのお祭りが続いてまいりますが、皆様が楽しみにされているお祭りイベントは何かありますか？でこの三好神社三吉さんのお祭りに関する、まあ、ジンクスといえば、三吉神社のお祭りの時に雨が降ると、1ヶ月後の北海道神宮札幌祭りの時には晴れる、逆に、この三吉神、三好神社三吉さんのお祭りの時に晴れれば、札幌祭り北海道神宮のお祭りの時には雨が降るというねジンクスが毎年よく言われておりますが、さて今年はどうなるのか。今年は今はとってもいいお天気なので、1ヶ月後の北海道神宮のお祭りの時にはどんなお天気になっているでしょうか。いやね、ぜひこのね北海道神宮のお祭り、今年はよさこいソーラン祭りとも期間が重なりますので、今晴れてはいるんですけれど、来月6月のお祭りもぜひぜひ晴れてほしいなというふうに願うばかりでございます。さてお祭りといえばこちらの曲、北島三郎さんで祭りお送りいたします。

0: 日本の曲という代表的な曲をお送りしました。あとはこの後は CM を挟んでハワイに旅立ちましょう、CM を挟んでハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場

チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時2分です。お聞きの放送は札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから、木曜日のこの時間は武部美希がトークインクローゼットをお送りしております。さて、それではこの11時台はハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。このハワイアンミュージックコーナーは、私が大好きなハワイアンソングを様々な角度からお送りしていきたいなということで、私が独断で決めたテーマに沿った、曲、2曲、3曲、その時によっては4曲お送りすることがございますが、本日は3曲ご用意させていただきましたので、今日もハワイアンミュージックお送りをさせていただきたいと思います。この5月のハワイといえば、メレメー5月ハワイアンミュージックの月と言われております。先週末が母の日というのをね、先ほどから何度もお伝えをさせていただいておりますが、ハワイにもね、もちろん母の日はございます。ハワイ語で母の日は通常通り、まあ、マザーズデーと使われることが多いようなんですが、ハワイ語ではラーマクアヒネ、ラーマクアヒネというそうなんですね。ラーというのは日、日とか、まあ、太陽という意味。そしてマクアヒネというのが母親とかお母さんという意味になります。なので母の日はラーマクアヒネという言葉になるそうなんですね。ただ、まあ、日常的な呼びかけはこのマクアヒネというふうに呼ぶことは少なくって、ママという呼び方がハワイでは多く使われているということですね。ということで今日はお母さん、ママをテーマとしたハワイアンソング、3曲お送りをさせていただきたいと思います。まず1曲目にお送りいたしました曲、お送りいたします曲は、クアナ・トレス・カヘレス、あ、失礼しましたではない、母親の誕生日のプレゼントとして作られ、ご両親のラブストーリーを描いた歌ということで、ナ・パラパライのケ・アヌ・オ・ワイメアという一曲をお送りいたします。

さて、ハワイアンソング、本日は母の日ソングということでお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ケクヒカナヘレさんの、アロハエママヌイエに続きましては、お子様たちのね、お子さんの声も入っていた偉大なるお母さんへアロハの気持ちを込めたアロヘママヌイエお送りいたしました。そして最後は、ケアリー・レイシェルさんのマウナレをお送りいたしましたが、こちらはケアリー・レイシェルさんの故郷であるハワイ島の西側イアオ渓谷にある山のお名前で、ハワイ語で山の声という意味でございます。山は何が起きても、たとえ火事や洪水暴風に見舞われても動かずにそこにいる。山は母のような存在で、その山の声は愛する子供を守る母の声と重なるという歌詞となっているということです。いかがでしたか。ね、本当、血のつながっている母も、もちろんつながっていない母も、支えてくださっているお母さんお姉さん皆様に感謝です。本当にいつもありがとうの気持ちを込めまして、ハワイアンソング本日も3曲お送りいたしました。マハロー。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を。

0: 応援しています。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

時刻は11時21分です。木曜日のトークインクローゼットお送りしております。さて今日は良い本当にいいお天気ですねということで番組オープニングからお送りしておりますが、本日の札幌のお天気と気温を確認してみたいと思います。本日5月の14日の札幌のお天気は晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧、晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧というお天気予報となっておりまして、最高気温がですね19度ということですね。20度には満たない気温ということですけれど、皆様がお住まいの街はどんなお空が広がっていらっしゃいますでしょうか。20度には今日は満たないようなんですけれど、それでももう本当10度を超えただけであったかいし過ごしやすいなって、すごい今なまってしまったなって今思ってるんですけれど、はい、でも本当にいい気候、いい季節になったなっていうのを日々感じております。そんな中、皆様こちらのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区施行から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じて皆さんで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りくださいね。詳しくはインターネットで第5回西区スポゴミ大会、第5回西区スポゴミ大会と検索してくださいね。今年も開催が決まりました。日時は令和8年の6月20日土曜日、6月20日土曜日、午前9時から11時の予定となっております。なお小雨の際には欠航となりまして、競技時間が1時間ということになります。ご集合場所です。札幌西区役所にご集合くださいね。札幌市西区ことに2条7丁目札幌市西区役所が集合場所となります。参加費は無料で、ご参加いただきました皆様には参加賞がございます。募集要項です。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20チームから25チーム、1チームは3人まででお願いいたします。また1団体は2チームまでのご応募でお募集をいたしておりますし、もしね万が一応募多数の場合には抽選とさせていただきますので、ご了承

唱くださいませ。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが

0: 011-621-9458 札幌011-621-9458までご応募ください。住所が郵便番号063-0841札幌市西区八軒一条西一丁目1-26札幌市西区八軒一条西一丁目1-26となります。第5回西区スポゴミ大会というふうにね記載いただいてご応募くださいね。スポゴミイベント係までお願いいたします。またメールにてご応募もお待ちしております。リクエスト@山.co.jp リクエスト@山.co.jp です。詳細は三角山放送局のホームページに記載がございますので、ぜひご確認をいただければと思います。6月20日土曜日の開催です。第5回西区スポゴミ大会、皆様のご出場をお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
3: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会沢村久江です。先ほど武部さんもおっしゃっていましたが、今日の札幌の予想最高気温は19度。たっぷり日差しがあるので、外での作業やウォーキングなど体を動かすには最適なお天気です。広い北海道、春の訪れの遅い道東の根室は今日は少し寒くって、最高気温が10度、最低気温が3度の予想です。セーターや厚手の上着が必要かもしれません。さて、今日は根室が舞台の小説を朗読します。川崎明子作、グフ。

0: 及ばぬ。まだ芽吹いたばかりの青葉の香りを含んだ風が草原を渡る。去年の枯れ草とその間から背を伸ばしつつある草の芽が絶えず揺らされ、風の強弱に伴って牧草地に波にも似た模様を作り出してゆく。少し離れた浜辺からは潮騒が響いていた。大地と海とを等しく揺らす春風を受けながら、和子は全身を伸ばした。小学校に通う時にもまだセーターは必要だが、もう重いオーバーも頭を覆う毛糸の帽子もかぶらなくていい。冬眠から目覚めたように体の隅々まで伸びてゆくのを感じた。主人の機嫌がいいのを察したのか、傍らで栗色の若馬が鼻面をこすりつけてきた。
1: こら、甘ったれたらダメだ。もう今日からお前よその馬になんだから。
2: いいでないか。売られてく家がどんなだかわからんが、人のこと好きな馬は大抵めんこがられる。こいつはいい馬だ。足も腹もしっかりしてるから、どこ行ってもちゃんと働けるし、大事にしてもらえるべ。
0: 馬の体に不備がないか調べていた祖父、捨て蔵が馬を褒めた。珍しい手放しの称賛だ。
1: ならいいんだけど、よく働いて可愛がってもらえんならいいんだけど。
0: 自分が育てた馬を褒められたのが、和子は自分のことのように誇らしく、風でなびくたてがみを手ですいた。馬はさらに満足そうに鼻を鳴らした。彼らが生きるのは北海道太平洋側東部根室地方。海路は江戸期から発達したものの、陸運や農産の本格的な開発は北海道内でも遅れた地域。気候は冷涼で過酷、時にやすやすと人の命が奪われてしまう寒冷地である。昭和の戦後の世、かつて馬と共に東北を立った捨て蔵は、さまざまな苦難を経てここ根室の地で家族と共に生きてきた。根室半島の南に太平洋を望む海岸線、集落から離れた海辺の地で馬を飼い、地引き網を引きながら暮らしている。ここに来た時は30を超えた頃だったが、今は孫も3人いる。馬も共に北海道に渡った馬の子孫ばかり16頭を育てていた。今日は一番上の孫娘和子が手がけた若馬を売りに出す日である。家畜商たる馬狼が馬を連れにやってくるのだ。和子は約束の時間の1時間前から馬を家の前まで引き出し、待ちきれない様子である。手塩にかけた馬を早く手放したいわけではない。馬狼にどのような評価を受けるのかが楽しみで仕方ないのだ。
1: どのくらいで売れっかね。
2: そう悪くねえべ。体はしっかりしてし、十分値ある馬だ。
0: 捨て蔵は言い切った。本心だった。もともと血筋と体格がいい馬であるのに加えて、和子は自分の言いつけを守り、実によく世話をした。これを見ていた馬狼の山田老人が、
2: いい馬がいるぞ
0: と各所で広めてくれたため、近隣の中標津の大きな農家から買うと申し出があったのだ。捨て蔵の馬の飼育技術は元は息子が継いだものだ。息子が大戦で戦死してからは、捨て蔵は孫娘である和子に馬飼いの技術をしっかりと教え込んだ。和子は4本の足で這ってすぐに柵の向こうの馬に興味を示した子だった。

0: 和子が馬の首筋を撫でながら背伸びをして道の向こうを見ていると、やがて山田老人が自分の馬にまたがって丘を降りてくるのが見えた。
1: 来た来たよおじじい。
0: はしゃぐ孫娘の姿に目を細め、捨て蔵も孫が指さす方向を見た。風に揺れる春の草原を眺めながら、意識はどこか遠い地平へと赴いていた。捨て蔵は故郷に一度も帰らなかった。帰れなかった。北海道に渡って所帯を構えるまでは、まず金銭的にそんな余裕はなかった。根室に来て数年後、祖母からの手紙で母親の肺炎による死を知ってからは、帰郷したいと思うこともなくなった。新たな故郷と定めた場所に心身を順次させることに努めた。この地方で人は空と海と森とを及ばぬものとして畏怖した。普段は穏やかに美しく見える光景も、天候不順などの際は何もかもが荒々しく表現する。人の努力が及ばない、人の願いも及ばない。
2: しようがねえ、しけたら何もかも及ばねえもんだ、しようがねえ
0: などと理不尽な運命を受け入れる際に口に上った。この地における人間の矮小さを受け入れる言葉でもあった。それだけ捨て蔵が根を下ろした地は厳しく容赦なく美しかった。和子が育てた馬は捨て蔵の予想通りに高く売れた。小柄な山田老人が胴巻きから札束を取り出して数え、にっと笑うと和子に渡した。生まれて初めて持った額面の金子に目を見張りながら、和子は祖父へと手渡した。
2: 和ちゃん、いい馬でねえが、頑張ったな。捨てさんもよかったべや、後継ぎできて。まだまだだ、力も何も足らん。綱引っ張られたらここまでも体持ってかれる。
0: そう言いながらも捨て蔵は目を細めた。懐からタバコを出して馬喰へと進める。老人二人で煙をくゆらせながら、和子が名残を惜しんで若馬を撫でてやる様子を眺めた。今回売る馬も飼育している馬もすべて捨て蔵が最初に連れてきた馬の血を引いている。代を重ねてもともとの形質はおおむね失われているが、性格の根の部分で絶対的に人間を信用しているところは、確かに初代の血が生きているのだと捨て蔵は信じている。彼らは冬の間山野に放たれた。雪と氷に覆われた原野で、蹄や鼻先で雪に埋もれた笹を掘り出して食べた。群れとして寄り添い危険を軽減した。毛を伸ばして体を保護した。もともと日本の馬は外国産馬に対して骨格が小さいが、さらに体を小さくずんぐりとすることによって過酷な環境に耐えた。そうして生き残り、特段頑丈な形質を持った彼らは新たな種として扱われる。北海道和種、通名ドサンコである。捨て蔵が連れてきた馬はこれらドサンコと混じった。より強く、より頑丈に、交配を重ねるごとに強靭になった。おかげで良い生産者として捨て蔵は知られるようにもなった。自らも昆布干しや地引き網に馬を刺激しつつ、他の漁師や網元、内陸の農家にも貸し出した。

0: ったり売ったりして馬買いとしての捨て蔵の名は広まった。和子は慣れた手つきで馬の鼻面をなで、馬も素直に目を輝かせて喜んでいる。後継ぎの話、冗談でなくよかったべや。せがれ、帰ってこなかったんだべ。大陸戦線で名誉ある戦士っちゅうて、箱に石ころ一つ入ってきた。戦地の石とか言われても、その辺の河原で石拾って入れたのかもわからんしな。まあ、結局、本人が帰ってこなきゃ同じよ。捨蔵はふんと鼻で笑った。しかし実際には一人息子の代わりに戻ってきた無機質で冷たいだけの石ころは仏壇に据えて毎日米と水を備えてある。和やかな商談を終えた山田老人が若馬を自分の馬の後ろにつなぎ終え、改めて若馬のどっしり太いももに手をやった。
1: うん、これなら先方も満足だ。
0: 古い馴染みであることを差し引いても、今回の売り値はいい値段となった。捨て蔵が軽く頭を下げる。
1: 馬の値段、色つけてもらったみてえで悪かったな。
2: なんもだ、いい馬だべし。あとちょっとの分はカズちゃんにご祝儀だ。
0: ニコニコと帰り支度を始める老人にカズ子は首をかしげた。
3: おじさん、うち上がってかないの？母ちゃん豆炊いたんだよ。
0: カズ子の家に限らず、遠方から来た客に茶や飯を振る舞うのはこの辺りでは普通の習慣だ。今日も和子の母が山田老人の来訪に合わせて酒と魚と泊まって行ってもいいように布団も用意しているはずだ。しかし山田老人は首を振った。
1: この馬、和ちゃんとこから離れがたくって里心ついちまったら困るべしな。今日は早いうちに連れてくわ。
3: 母ちゃんにすまねって伝えといてくれ。
1: ああ、あとな、これ。
0: 老人は自分の馬に吊るしたカバンに片手を突っ込むと、キャラメルの箱を一つ取り出した。
1: 忘れるどもした、みんなで食べな。
3: ありがとう。
0: 若馬が馬狼の乗る馬につながれていくのを見守る時も、和子は胸を張った。隣でめったに孫を褒めない祖父が和子の頭を撫でている。若馬はもう立派に成長しているため落ち着いていたし、隣の畑に放牧している母馬が我が子孝一さんにいななくこともなかった。ただ馬が牧草地の丘陵を越えている時、ざーっと浜風が馬のたてがみと尾を揺らした。内陸の中標津ではもう海の湿った風を受けることもないんだなと、この時だけ和子は寂しさに似たものを感じた。
1: あれ、いつまでそうしてんだ。ぼさっとしてるとすぐ馬に餌やる時間になるぞ。
0: 捨て蔵はそう言って和子の背を手のひらでポンと押した。懐にしまっていた金を取り出し、紙幣を一枚抜き出して和子へと渡す。
1: 山田のおじさんから祝いだそうだから、今度町に行った時にでも好きに使え。母ちゃんには内緒だ。
3: 悪いよ、あの馬十分高く買ってもらったのに。
1: そう思うんだら、次に馬売る時もちゃんといい馬仕上げて、他の馬狼でなくおじさんに渡せ。物事そういうもんだ。
3: わかった。

0: 和子はうなずくと、札とキャラベルの箱を大事に抱えた。その肩に捨て蔵の手が軽く添えてある。手のひらが厚く、長年風と波に洗われた洗い手だ。その手のひらから和子の肩へとじんわりぬくもりが伝わる。冷たい海風の中だからこそ、強く温かみを感じられる和子の大好きな手のひらだった。二人が家に入ると、土間に温かい空気と汁粉の匂いが漂っている。和子の母が笑顔で迎えてくれた。どっしりとした体の太い両足に、まだ幼い妹と弟がしがみついている。
1: おかえり。あれ、山田のおじさん帰っちゃったのかい？
2: ああ、急いで帰んねえと。馬が家離れがたくなったら困るべしな。
0: 捨て蔵は答えながら、定位置である薪ストーブの脇に腰を下ろす。和子は弟と妹にキャラメルを見せ、三人ではしゃいだ。母はストーブの上に置いた鍋をかき混ぜ、少し声を落とした。
2: せっかく小豆炊いたのにね。まあいいわ、みんなで食べようか。
0: その合図で子供たちはわんと箸を出し、ストーブを囲んだ。家族五人で汁粉をすする。餅ではない、戦後食べ飽きるほど食べていた芋団子の汁粉。ささやかに過ぎる食卓だが、にぎやかで温かい。そんな時、捨て蔵は他の家族に気取られないようにして、わずかに目を細めるのだった。川崎明子作、愚風の王。今日の当番、沢村久枝が朗読しました。エッセイタイムは月曜日から木曜日の平日11時30分からお届けしています。次は5月18日月曜日です。お楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、

0: 高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 三角山放送局。

時刻は11時52分です。木曜日のトークインクローゼット、武部美希がお送りしてまいりましたが、エンディングのお時間となりました。本日もお付き合いくださいました皆様、ありがとうございました。今日はね、とってもいいお天気の札幌でございます。ただ気温が今日はまだそんなに上がっておらず、現在11時40分現在17度ということですね。20度に満たない気温ということで、少し風が吹くと肌寒いのかな。でも今西区、三角山放送局のある西区はとっても綺麗な明るい日差しが降り注いできていて、とても気持ちいいななんて思いながら番組もエンディングを迎えておりますが、どうぞ皆様、寒暖差大きいですので、体調管理等にお気をつけてお過ごしくださいね。さて、突然ではございますが、皆様、アオサギという鳥はご存知でしょうか。宮崎駿監督の映画、君たちはどう生きるかという作品をご覧になったことありますか。こちらです。こちらの作品でですね、キービジュアルとされていたのがアオサギという鳥ということなんですが、そんなアオサギという鳥が最近札幌市西区のハッサム川で見ることができるということでね、先日我が家の家族、父親が、見たということで写真を撮って、帰ってきたんですけれど、このアオサギさん、ちょっと繊細な鳥さんということなので、あまり近くに行ってしまうと、警戒をしてしまうということなんですが、もしよければ遠くからね、見守るというのはいいのではないかななんていうふうに思います。幸せをね、呼ぶ鳥というふうにも言われている、幸運の鳥とも呼ばれているようです。ということで、米津玄師さんの地球儀おかけしながらお別れです。木曜日のトークインクローゼット、お相手は武部美希でした。ありがとうございました。アフイホ。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆さんこんにちは。坂道推し活中。この番組は秋元康さんがプロデュースする女性アイドルグループ乃木坂46、桜坂46、日向坂46の総称坂道グループの楽曲にフォーカスした1時間の音楽番組です。坂道グループ推しの一社会人である私島瑞希が楽曲にまつわる個人的な思い出や最近の推し活についてお話ししていきます。今月もお付き合いよろしくお願いいたします。4月から始まったこの番組2回目の放送なんですけれども、第1回目放送は初回ということでグループの紹介とかそういったことがメインで、あまり深いお話ができなかったかなと思ってるんですけれども、今後はもっと楽曲の推しているポイントとか好きなところとかこう深いお話ができたらなと思っておりますので、今月もよろしくお願いいたします。さてこの番組では皆さんからのメッセージや坂道グループの楽曲リクエストを募集しています。メールの方はリクエスト@山.co.jp にお送りください。また三角山放送局のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆さんからのリクエストお待ちしています。ではここで今月の1曲目をお送りしたいと思います。先月本当は流そうと思ってた曲で、桜の時期ということで、まあ、ちょっと安易な理由ではあるんですけれども、桜坂46の桜の楽曲をお送りしたいなと思っています。北海道今月桜5月にやっぱりゴールデンウィーク咲くイメージかなと思うんですけれども、今年はやっぱ暖かくて4月末とかに咲いてしまったので、なかなか5月ゴールデンウィークに桜を見るっていうのがあまり今年はできないかなと思うんですけれども、桜の楽曲この時期に結構私は好きでよく聞くので、ぜひ聴いていただけたらと思います。桜坂46の2023年2月にリリースされた5枚目のシングルです。桜坂46で桜月。

送りしたのは桜坂46で桜月でした。ここからは最近見たライブについてちょっとお話ししたいなと思いまして、最近配信なんですけれども、4月3日にあったセントラルフェスというフェスの配信を、アーカイブ配信を見まして、これファーストテイクの仲間みたいなフェスなのかなと思うんですけれども、いろいろなアイドルが出ていまして、乃木坂46とフルーツジッパーとか、あとイコラブとかモームスとか、女性アイドルが4月3日のフェスには出ていて、別の日は別のアーティストの方とかも出ているフェスだったと思うんですけれども、その中で乃木坂のパフォーマンスが他のアイドルがやって最後だったんですけれども、出てきた1曲目から結構他のアイドルも見ててちょっと違うなと思ったのが、衣装が乃木坂結構なんて言うんでしょう、白い真っ白のドレスを着ていたんですけれども、最近のそれこそカワラボの皆さんとかイコラブの皆さんとか、メンバーカラーの衣装がやっぱり有名というか、その方のメンバーカラーの衣装を皆さん着てると思うんですけれども、乃木坂は登場してこう20人ぐらい、多分選抜メンバー大体みんないたのかなと思うんですけれども、みんな同じ色の真っ白のロングワンピースみたいな感じの衣装を着ていて、やっぱり乃木坂のカラーがそこに出てるなっていうのをすごい感じたというか、乃木坂って本当にこうメンバーカラーはもちろんサイリウムカラーみたいな、ライブの時にそのメンバーを応援するカラーは2色で1人のメンバーがメンバーカラーとしてはあるんですけれども、こう全体で見た時に同じカラーの衣装をまとって踊ってるっていうのが、すごくこう乃木坂らしさの一つなんだなっていうのを、他のアイドルグループのパフォーマンスを見た最後に乃木坂を見たっていうのですごい実感して、なんというかこういうところも乃木坂のいいところだなっていうのは思いましたね。最近のこうアイドルの方の衣装もすごい私大好きでよく見てはいるんですけれども、乃木坂の良さがそこに結構対比、他のアイドルと対比してそういう良さもあるなっていうのをすごく感じました。で、1曲目がそのフェスで乃木坂のパフォーマンスの1曲目がシングアウトだったんですけれども、それも結構私的にこうグッときたというか、他のアイドルの方ものパフォーマンスも全部見た上で、最後の乃木坂のパフォーマンスの最初がシングアウトの歌い出しがこうアカペラというか、それぞれこう井上凪さんとか、あと林瑠奈さんとかがソロでアカペラで歌うっていうのが最初の演出としてあって、そこがすごいかっこいいというか、もう本当に私的に個人的に嬉しかったのが、林瑠奈さんが歌ってる、ソロで歌ってるシーンがあったのがすごい嬉しくて、こう結構歌が上手なメンバーというか、歌が心打たれるメンバーの一人なので、こう前に出て前のポジションで歌ってるっていうのがすごい嬉しかったのが結構心に残ってたので、シングアウト聴いていただきたいなと思います。2019年の5月に発売されたシングルで、23枚目のシングルなんですけれども、2019年ってことはもう7年前になりますね。結構本当に時が経ったなっていうのをすごいこう今回選曲していて、シングアウトのリリースの日を見て思いました。では弾いていただこうと思います。乃木坂46でシングアウト。

お送りしたのは乃木坂46でシングアウトでした。先ほどもお話ししていたセントラルフェスについて、もう一曲そのフェスで披露された曲をお送りしたいなと思うんですけれども、何曲か披露する中でメドレー形式で楽曲を披露するブロックがありまして、結構こうライブで盛り上がる曲のメドレーみたいな感じだったと思うんですけれども、その中の最初の一曲がお一人様天国という5期生の井上凪さんがセンターの楽曲で、この曲の最初のイントロのところで凪ちゃんのこう煽りみたいなのがあるんですけれども、それもこう2023年の楽曲なので、もうリリースされて今年で3年になるんですけれども、こう煽りの感じがこうだんだん、なんて言うんでしょう、プロというか、プロと言ってしまったらあれなんですけれども、こう最初は見ていてこう頑張ってるなっていう感じをすごく見ていて思ったんですけれども、こうだんだんこう煽りの雰囲気がだんこう本当にお客さんをどんどん盛り上げる感じの煽りになってるなっていうのを、まあ、勝手にこう何目線だっていう感じではあるんですけれども、すごく見ていて、今年のツアー、夏のツアーも乃木坂46北海道来てくれるんですけれども、今年のツアーももし当たったらぜひその煽りも見たいなと思うような、こうライブがどんどん楽しくなるような煽りだったので、それがすごい私的に印象に残ってます。では聞いていただきます。乃木坂462023年の8月リリースの36枚目シングルです。お一人様天国。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
2: 三角山放送局。
3: ここからは今月の5月の放送にあたって、こう過去の5月リリースの楽曲をちょっと調べてたんですけれども、の日向坂46の2021年の5月に出した5枚目のシングル君しか勝たんが5月リリースだったので、ちょっとその楽曲をお送りしようかなと思います。2021年の5月なので5年前ですね。私ちょうど大学1年生で、個人的な思い出になるんですけれども、ちょうど確かアルバイト始めた時期で、こうアルバイト先の館内放送みたいな、有線みたいなので君しか勝たん流れてたんですけれども、当時かなりコロナの時期でお客さんが全然いなくて、掃除ばっかりしてたんですけれども、その時にずっと君しか勝たんが流れていて、この曲を聴くと結構その時のことを思い出すというか、大学1年生のなかなか大学に通えずにアルバイトばっかりしてた時期を思い出す曲なので、ま、あの結構バイトが楽しかったのでいい思い出ではあるんですけれども、そういう曲を聴いて思い出す思い出っていうのが私は結構多いので、こうこの曲も一つ大学生の時の思い出の楽曲かなと思います。で、私日向坂のライブに一昨年1回行きまして、

その時にもこの楽曲直接生で披露されてるのを見たことがあるんですけれども、こうそういうのも思い出しながら見ることができたので、またライブとかにも行きたいなと思う楽曲です。

送りしたのは日向坂46で君しか勝たんでした。このシングルの中でもう一曲、このシングルのタイプ B に収録されている日向坂46の3期生の皆さんの楽曲をお届けしたいなと思うんですけれども、このシングル私も手元に家に CD をものとしてありまして、結構よく聞いたりするんですけれども、こうタイプ B に収録されている3期生楽曲ライトという曲なんですけれども、3期生日向坂は4人いまして、上村ひなのちゃん、森本マリーちゃん、山口春代ちゃん、高橋みくにちゃんの4人なんですけれども、山口春代ちゃんが卒業

を最近発表されまして、まだ本当に20歳、21歳ぐらい？あ、22歳とかなので、本当に若いなって、自分よりもだいぶ若いなってずっと思ってるんですけれども、こう、春代ちゃんが今回卒業を発表されて、3期生って日向坂46の中でとても人数が少ないんですね。4人でこうずっと頑張ってる4人の一体感みたいなものをずっと見ていたので、寂しくはあるんですけれども、こう最後に3期生ライブが、のツアーみたいな形で3期生ライブが開催されるっていうのも発表されてたので、寂しくはあるんですけれども、これからの山口春代ちゃんのこうどういう活動をされるのかちょっと期待しつつ、この曲久々に聴いていい曲だったので聴いていただけたらなと思います。日向坂46でライト。

送りしたのは日向坂46でライトでした。ここからはまた5月に、今年の5月の大きなトピックについてちょっと楽曲とともにお送りしたいなと思うんですけれども、乃木坂46のバースデーライブが5月の19日から21日に東京ドームで開催されまして、最終日21日が今のキャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサートが開催されます。で、結構やっぱり梅澤美波さん3期生で、3代目のキャプテンになるんですけれども、卒業がまあいつかは来るだろうなと覚悟はしていたんですけれども、もうすぐ卒業っていうので、結構どんな感じになるのかなというのがドキドキと言いますか、私も配信でライブ見ようかなとは思ってるんですけれども、ちょうど私が乃木坂のライブに行くようになったのが、梅澤美波さんがキャプテンになってからは毎年ライブに行ってるかなと思うので、こうやっぱりキャプテンとして立ってる姿が本当にかっこいいというか、まあ、身長もこう高いので、パッと真ん中に立った時に目を引くというか、こうどっしりと構えてるキャプテン像っていうのがすごいある方だなっていうのを勝手に感じているので、ちょっと寂しいなとは思うんですけれども、今日は梅澤美波さんのセンターの楽曲をまずお送りしようかなと思います。2028年8月リリースの21枚目シングル、自己中で行こうのカップリングです。空扉という楽曲なんですけれども、この曲 MV とかもすごく今思うと懐かしいというか、3期生がこう若々しさと言ったらあれなんですけど、初々しさとかがすごく出てるような MV だったりとか、楽曲も明るくてこうなんというか本当にタイトルにふさわしいような大好きな楽曲なので、ちょっと聴いていただけたらと思います。乃木坂46で空扉。

お送りしたのは乃木坂46で空扉でした。次にお送りしたいのが、私がライブで見ていて梅澤美波さんのパフォーマンスですごく印象に残ってる曲の一つなんですけれども、去年の全国ツアー、真夏の全国ツアーの私北海道公演とあと明治神宮の公演に2回行ったんですけれども、北海道公演の2日目と神宮の3日目に披露された楽曲で、私はたまたまその神宮行った時も北海道公演でも見たこの楽曲を2回見ることができたんですけれども、こう2回見れてよかったなって思えるぐらい本当にすごい私的には刺さるパフォーマンスで、っていうのも楽曲がショパンの嘘つきという、もともとは白石麻衣さんと松村さゆりさんとあと生田絵梨花さんの3人のユニット曲で、結構こうかっこいい系というかお姉さん系な感じの曲になるんですけれども、この楽曲を梅澤美波さんと、と遠藤さくらさんと、と池田テレサさんの3人で披露していて、3人とも黒い衣装に身を包んで、こう、なんて言うんでしょう、どちらかというとかっこいい、こうセクシーな感じなパフォーマンスをされていて、ツアーの全国ツアーとかそういうののコーナーの一つに、曲の披露のコーナーの一つに、こういうカップリング曲、最近のカップリングも過去のカップリングもなかなかライブでは披露しない曲とかを披露する場面があるので、それもツアーの楽しみの一つなんですけれども、やっぱこういう今まで先輩卒業した方がの楽曲を今のメンバーが今のメンバーなりのパフォーマンスで見れるっていうのも結構ツアーの醍醐味の一つかなとは思ってるので、こう何回か公演を見に行くと違う楽曲を見れた方が嬉しいは嬉しいなって思ってしまうところもあるんですけど、この曲に関してはもう一回見れてよかったなって本当に心の底から思うぐらいパフォーマンスがすごく好きなあの楽曲だったので、そこからまたこの曲、結構前の曲なんですけど聴くようになったりとかもしたので、こう今のメンバーで見れたっていうのがすごく印象深い楽曲です。それでは聴いていただこうと思います。2018年の11月にリリースされた22枚目シングル、帰り道は遠回りしたくなるのカップリング曲です。乃木坂46でショパンの嘘つき。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。

スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 坂道推し活中、そろそろお別れのお時間です。今月もお聞きいただきありがとうございました。今月からは、先月はちょっと紹介、グループの紹介っていう感じだったんですけれども、今月からはちょっと自我を出すというか、私の個人的な好きなところとか個人的な思い出についてちょっとずつ話せるようになってきたかなと思っております。話してて気づいたんですけど、私は本当に一個好きなポイントとして、衣装がすごく好きだなっていう、坂道グループの衣装が好きだなっていうのを話しててより実感したんですけれども、それこそあのライブの配信を見ていて、他のアイドルグループとの衣装の違いをすごい感じたりとか、あとは最近あの坂道の衣装をデザインしているデザイナーさんのインスタがたまたま流れてきまして、その方をちょっとフォローしてしまって、衣装の細部とかも上げているような方なので、そういうの見たりとかするのも好きですし、あとは乃木坂各グループ出してた、乃木坂は確実に出してるんですけれども、あのシングルの楽曲の衣装のアクリルキーホルダーを結構毎シングル出していて、それ昔から結構好きで見てたんですけれども、最近ちょっと集め始めてしまいまして、あの毎シングル出してるので集めたらキリがないなと思って手を出さずにいたんですけれども、ちょっとこの間の生写真とかが売ってるようなお店に行った時に思わず買ってしまって、それからちょっと集め出してしまっているので、衣装の可愛さにずっと昔から好きなんですけど、最近改めてすごく感じたりしています。あとですね、私今の段階での収録している段階で、乃木坂46の夏のツアー、真夏の全国ツアーの北海道公演につい最近申し込みまして、これが放送される段階では当落が分かっているっていうのと、その次の放送ではもう完全に多分に当落も分かっていて行けますっていう感じになっているかなっていないかみたいなところなので、こう今年も夏毎年乃木坂を見たいっていうモチベーションで頑張っているところでもあるので、絶対に今年も見たいなという気持ちでいっぱいですぜひぜひというか、この番組でももしライブに行くことができたら感想だったりとか、こう今年のライブどういう感じだったかみたいなお話もしたいなと思っているので、今年は北海道公演とあと神宮公演もちょっと申し込もうかなと思っているんですけれども、何回見に行っても、まあ大枠の構成は一緒ではありながらも、中の楽曲がちょっと日によって違ったりとか、あとセットが違うとやっぱり雰囲気も違うので、会場を違うライブに行けるっていうのは結構楽しいというか、あとは乃木坂だと神宮がやっぱり聖地で、なのでこう神宮公園にも行けたらなと思っております。この番組では皆さんからのメッセージや坂道グループの楽曲リクエストを募集しています。メールの方はrequest@山.co.jp にお送りください。また三角山放送局のホームページリクエストフォームからも送ることができます。皆さんからのリクエストお待ちしております。それではまた来月の放送でお会いしましょう。ここまでのお相手は島瑞希でした。
1: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続

0: 遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: 藤本武博さんです。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて藤本さん、今日の話題は何でしょうか。
1: はい、本日はですね、はい、気候アクションガイドというものについてお話をさせていただきます。
0: 気候アクションガイド、
1: はい、
0: 何でしょう。
1: はいはい、まあ、このラジオを通じてもそうなんですけれども、まあ、様々な場面で、まあ、私たち結構気候変動対策となる行動、はい、まあ、いろいろ PR などさせていただいているんですけれども、
0: お話いただいております。
1: ありがとうございます。はい、はい、以前ですね、あの札幌気候変動タウンミーティングというワークショップ我々開催している中
0: で、
1: その中で講師として来ていただいた、はい、うん、あの NPO 法人の方で気候ネットワークという所属の方が、
0: はいはいはい
1: はい、小畑茜さんという方なんですけど、いらしていただいたんですけれども、まあ、その時にもご紹介いただいたんですが、はい、彼らが発行している、まあ、冊子なんですけど、はい、まあ、それに気候アクションガイドというものが
0: 気候アクションガイド、
1: はい、ありまして、でここにまとめられている内容がですね、はい、まあ、分かりやすいものだったので、
0: ほうほう、
1: はい、まあ、ぜひ紹介させていただきたいなと思いまして。
0: なるほど、アクションが書いてあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 具体的な、
1: はい、
0: なんだろう、
1: はいはい、でですね、この冊子ちょっと中身をじゃあお話ししたいと、
0: ぜひ知りたいです、
1: は
0: い、
1: 思うんですけれども、はい、表紙をめくるとですね、はい、もう早速ですね、うん、出てくる項目がありまして、はい、気候アクションのための5つのアティチュードと。
0: おアティチュード、
1: はい、アティチュード、
0: はい、
1: まあ、直訳すると態度とか
0: 態度
1: なんか言ったりしますけど、
0: そうですね、
1: はい、はい、まあ、ここではまずどんな心構えでいたらよいかと。
0: そっか、そっからスタートだ、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: そういったところをまとめてくれています。
0: はい、
1: で一つ目にあるのが、
0: 一つ目、
1: 科学を共通言語にする。
0: おお、あ、これ大事ですね。
1: 大事ですよね。まあ、今の世の中あの情報あふれかえってるじゃないですか。
0: どれを信用していいか分からない。
1: そうなんですよ。間違ったものとか、
0: はい、
1: ちょっとずれてたりとか、
0: はい、
1: あと場合によって思い込みみたいなものが結構ありふれてたりするんですよね。はい、まあ、その中で気候変動を専門とする、はい、まあ、科学者が繰り返し検証を重ねて導き出した結論、はいはい、これは信頼性高いって言っていいと思うんですよね。はいはい、
0: うんうん、
1: でその例としてあるのが、うん、IPCC という、
0: 聞いたことあります
1: よね、
0: はい、
1: 日本語に訳すると、はい、まあ、気候変動に関する政府間パネルっていう、
0: そうです、
1: なんかちょっと堅苦しい名前ではあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、こういった組織がありまして、
0: はい、聞いたことあります。ま
1: あ、ありがとうございます。 IPCC が、まあ、第6次評価報告書というのを、うん、まあ、最新版で出してるんですけれども、
0: はい、
1: この報告書はですね、うん、66カ国、
0: はい、
1: 計234名のですね、科学者が執筆に関わってるんですよ。
0: すごい数の。
1: すごいですよね。
0: 専門家が。
1: こんなにいるんだ、むしろ研究してる方っていうぐらいの、
0: うん、そうですね、はい、思いますね。ま
1: あ、多分もっといるんでしょうね。はい、でその方々が、はい、まあ、審査も繰り返して、
0: はい、
1: で専門家ですとか、まあ、政府からも、はい、まあ、コメントをいただいてて、
0: なるほど、
1: それがですね、7万8007ものコメント。
0: すごいな。
1: まあ、こういったものを踏まえて作られているものだそうです、
0: はい、
1: はい、まあ、世の中には結構懐疑論みたいな話もあったりとか、
0: ね、
1: ちょっと最近報道でも出てくる話題の方、
0: 嘘っぱちだ
1: いますよね、
0: っていう、はい、あの国のトップも
1: いますよね。そういう方もいるんですけれども、この IPCC の科学を共通言語とするのが良いんじゃないか。
0: そこをまずみんなで統一しないと話にならないです、
1: うん、そうなんですよね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、やはりどうしても、ね、いろんな国があったり、ね、思想があったりするの で、
0: そうです、ね、
1: どうしてもずれる部分あるかもしれないんですけど、はい、もう IPCC 自体がもういろんな国の方々が審査してるものですから、す
0: これを信用しないで何を信用するんだ、はい、ということです。
1: ということですね、はいはい、そして続いて2つ目ですね。
0: 2つ目です、
1: はい、迷ったら気候正義から考える。
0: これもなんかミーティングで出てきた言葉ですね。
1: あ、そうなんですよ、気候正義、はい
0: はい、
1: まあ、まだちょっと聞き慣れない方もいるかもしれないんですけども、
0: はい、はい、
1: まあ、例えば、まあ、先進国の、まあ、現代の世代の人たちがたくさん大量の CO2 を出してですね、現状飛行危機が引き起きていると言っていても、まあ、間違いじゃないんですけれども、 その一方で、
0: う
1: ん、ほとんど CO2 を出してない途上国の方だったり、まあ、場合によってまだ生まれてないような将来世代の方が被害を受けていると、
0: うん、そうだ、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、これを不正義があると、
0: なるほど、
1: はい、状態にあるんですけど、この不正義を解消しようというのが気候正義なんですね、
0: はいはい、そういうことだ、
1: はい、うん、まあ、自分のしている行動が正しいんだろうかと、
0: うん、
1: まあ、やっぱ行動する上では迷うことも
0: あります
1: あると思うんですけれども、うん、 まあ、最も弱い立場に置かれた人たちの、うんうん、まあ、人権を守るということにフォーカスするといいということなんですね。そういうこと
0: か。我々は本当にたくさん出してきて、はい、この経済発展の恩恵に預かってきた世代かもしれないから、
1: そうですね、
0: この後の未来の世代のことを考えないとダメですね。
1: はい、まあ、決して今の世の中、まあ、便利にはなってて、
0: う
1: ん、はいはい、それを手放せとは誰も言ってないんですよね。
0: なるほど、そういうことですね。
1: はい、うん、ただ一方でそうじゃない方もいる。
0: そうです、これから経済発展しようとしている新興国もありますから。
1: はい、ありますし、まあ、やはりやっぱ将来世代ってとこですね。
0: そうですね、
1: 気候の影響を受けやすいのもこの世代の方々なので、そういった方々のことを考えましょうと。
0: そうだ、考えよう、
1: はい、いうことですね、う
0: ん、はい
1: はい、続いて3つ目、
0: はい、
1: 仲間を見つける、仲間とつながる、
0: うん、あ、大事ですね。
1: 大事ですよね、
0: うん、手をつなごう、
1: はい、そうなんですよ、うん、まあ、最初動くとき初動の場合は、はい、まあ、1人ってことも当然あると思うんですよね。
0: はい、
1: ただやっぱりアクションの効果を大きくしたり、うん、まあ、長続きさせたりというためには、はい、うん、仲間を見つけてつながること、これ非常に大事です。
0: 大事です。一人ではね、やっぱり、はい、できること限られます。
1: そうなんですよ、
0: はい
1: はい、まあ、決して大人数である必要は必ずしもないと思うんですけれども、またですね、すべての点で仲間全員が同じ方向を向いてなくてもいいと思います。
0: なるほど、なるほど。
1: ちょっとこれ反対だよ、このやり方は違うよっていう人が仲間にいてもいいと思うんです。
0: 確かに。
1: ただみんな気候変動を解消したい、緩やかにしたい、守りたいっていうところは多分同じ方向を向いているので、
0: その軸はぶれずにね。
1: そうです、そうです、
0: はい、
1: その中でっていうことで、
0: いや、いいですね、
1: はい、仲間を見つけると、
0: いや、心強いと思います、仲間の存在は、はい、
1: そうなんですよね、はい、まあ、大きな成果を上げるためにもやはり人数はある程度必要なのか、
0: 大事ですね、
1: はい、
0: はい、
1: 次4つ目、
0: 4つ目、
1: 不可能とは事実ではない、うん、態度のことだと。
0: これはなんか哲学的ですね。
1: そうです、私もこれ最初に見たとき、
0: はい、
1: あ、なるほどってちょっと思ったんですけど、
0: 確かに、
1: はい、
0: まあ、事実ではない、そうなんですよ、態度、
1: 態度のことらしい
0: ん
1: です、
0: うんうんうん、
1: まあ、知人ですとか家族、まあ、時や仲間からも、はい、
0: うん、
1: それ無理だよって言われることあると思うんですけど、
0: ありますね、
1: うん、過去に成功したムーブメントは、うん、全てそう言われても諦めなかったからこそ、う
0: ん、なるほど、
1: 成果を上げた。
0: うわ、深いな深い、
1: 深いですよ、
0: 深いですよ、これ
1: これちょっとビクッとしましたね。
0: あ、そっか、
1: はい、なるほど。
0: やっぱ成し遂げた人は大体変人だったりするんで諦めないっていうのが一番のこう、はい、あれですね、うんうん、その人たち の, あの長所ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、その時は変人って言われるかもしれないですけど、
0: 知れないけれども、
1: その後見てください、
0: うん、本当だ、
1: 偉人ですよ。
0: 世界を変えた人たちは大体そうですよ。
1: そうなんですよ、
0: はい、諦めない、
1: はい、これも大事ですね、
0: うん、はい、
1: で5つ目、
0: 5つ目、
1: 自分自身をケアする。
0: あ、これ忘れがちかもしれない。
1: これそうなんですよ、動いてる人に限ってちょっとその人頑張りすぎちゃってるかなって。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 忘れがちですね、
1: あると思うんですよね、うん、どうしてもですね、こういった気候危機に立ち向かうには、はい、やるべきことっていうのがいくらでもあるんですね。
0: あります、あります、
1: はい、うん、なんで時間足りないんですよ。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、でやっぱそうすると活動家の方々が疲れてしまうという時もあってですね、まあ、すぐに結果出ないこともありますし、まあ、間違った選択をしてしまう、そういうのもよくあることらしいですよね。
0: はい、はい、
1: まあ、やはりそういう場合は健康やワークライフバランス、う
0: ん、なるほど、
1: こういったものを考えながら活動するのが大事ですよと。
0: 自分を一番見落としちゃうんですね。
1: そうですね、
0: はい、忘れちゃうんですよ。
1: そうですよ、
0: はい、
1: アティチュードのこの5番目が実は最後の項目なんですけど、は
0: い、あ、そうだ、
1: 最後にこうちゃんと
0: すごいな、
1: 身を守るための行動ですね、
0: はい、自分をいたわりなさいということですね、
1: はいはい、ところを最後締めていただいたというような感じですね、
0: はいはいはい、すごいな、はい、いいお話。
1: アクションガイドといつ、すいません、行動する前のちょっと心構えでかなり今お話ししてしまったんですけど、
0: いや、めっちゃいい話ですね。
1: いや、いい話ですよね。
0: これはいろんな人生に言えることを言ってもくださってますね。
1: そうだと思います、アクションだけじゃないと思うんですよ ね,
0: ないですね。
1: いろんなことに通ずる、
0: はい、
1: ちょっと概念的なお話だったのかな、
0: はい、そう思います、
1: はい、
0: はい、
1: 思いますね、
0: うん、
1: はい、なかなかこういう心構えをこうはっきり伝えてくれる何か冊子だったりとか情報ってあんまり私も触れてきた記憶がなくて、
0: 確かに、
1: あ、なんかすごいこと書いてるなっていう印象です。
0: でも本来ここから始めなきゃ本当はダメなんですよね。
1: だと思いますね、
0: きっとね、
1: はいはい、
0: この上辺だけ塗るんじゃなくて
1: そうだと思います。
0: この気持ちとかメンタルとか、ここをしっかり軸を持ってから動き出すと、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: いいな、
1: いいですよね、
0: はい、
1: そしてこのアティチュードの後に出てくる項目がですね、
0: はいはい、
1: 私まだちょっと行動に実は入らなくて、
0: 入らないんだ、
1: 入らなくて、
0: 入りません。
1: 気候のサイエンスという、
0: 気候のサイエンス、はい、なんだろう、気候の科学、
1: まあ、先ほどちょっと IPCC なんて話題も出したりしたんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、科学に基づく基礎知識、
0: なるほど、
1: これが大事だよっていうことですね、うんうんうん、で1つ目に出てくる項目が 気候変動は人間のせい、疑いの余地はないということ。
0: そう言ってますもんね、はい、IPCC。
1: これまさに IPCC が報告書の中で言ってました、はい、言ってる話です。

0: ですね、はい、まあ、人間活動が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたのは疑う余地がないと、
1: 強い言葉で言ってますよ、
0: はい、こう結論付けてますので、ね、はい、そうそう、まずこれは基本に持ちましょうと、
1: はい
0: はい、でこのサイエンスの項目もいくつかありまして、はいはいはい、2つ目がですね、気候変動の悪影響、危機、うん、非常事態、
1: うん、
0: まあ、これも起こってるよという話なんですけども、うん、まあ、こちらも IPCC の報告書において、うん、気候災害が気候変動によって悪化していると、
1: そうです、そうです、
0: はい、はっきり言ってるんですね、これも、まあ、日本をはじめ世界各地で数十年に一度だったり、うん、観測史上最大、
1: うん、よく聞きます、
0: 記録的、
1: よく聞きます、
0: めちゃくちゃ聞きますよね、これ
1: よく聞きます、はいはい、
0: 毎年言ってますよね、しかも
1: 毎年言ってます、
0: 毎年言ってますよね、うん、いやこれまさに本当にその通りで、気候災害が大きな被害をもう全国各地、世界各地で起こっていると、
1: みんな目に合ってますから、
0: そうなんですよね、
1: そうですよ、はい、疑う余地ありませんよ、
0: 本当ですよ、
1: 本当です、
0: そうなんですよ、
1: うん、です、
0: で気候災害当然、ま、起こってるのはもちろんですけど、はい、それに伴って、はい、私たちの食べ物だったり、はいはい、ま、住むところ、うん、ま、場合によっては仕事を失ってしまう、
1: そうです、
0: ま、最悪の場合ケースでは命すら脅かされると、
1: そうですよ、亡くなる方もいますよ、
0: はい、そうなんですよ、そういった危機に直面してます、
1: そうです、はい、怖い怖い、
0: はい、で結構日々の変化がこう気候変動って見づらかったりとか、
1: うん、
0: どうしても季節は変動するの で、ね、ちょっと夏の暑さは忘れてとか、そういうこともあると思うんですけれども、はい、まあ、数十年後には取り返しのつかない変化が起きるかもしれないと、
1: い今やんないと、
0: そうなんですね、
1: 今やんないとダメです、
0: は
1: い、
0: 後でやるじゃダメですよ、
1: ダメですよ、
0: はい、ダイエットとは違いますので、
1: わかりました
0: 、はい、で最後3番目、
1: 3番目、
0: はい、CO2 ゼロ、うん、温室効果ガス大幅削減を目指す、
1: 目指します、
0: まあ、これ もうみんな言ってると思うんですけれども、はいはい、まあ、一部を除いてかもしれないですが言ってます、
1: はい、はい、言ってます、
0: まあ、日本においてはですね、温室効果ガス排出量の約9割はエネルギー起源の CO2 と呼ばれていて、はい、まあ、つまり化石燃料による CO2 なんですね、これ、
1: それによって CO2 が出ている、
0: そうなんですね、はい、うん、なので私たちは化石燃料の時代をいち早く終わらせる必要があります、うん、
1: はい、大多数はそう言ってます、
0: そうなんです、はい、でこれによって温暖化を食い止めて、うん、気候変動による悪影響を防ぐ、
1: 防ぎます、
0: はいはい、まあ、一人一人当然動くこと大事なんですけれども、はいはいはい、まあ、政府だったり、
1: ね、
0: 企業を動かして社会の仕組みを変える
1: とおっしゃる通り
0: いうことが大事なんですね、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: 最近結構システムチェンジなんて言い方、
1: あ、なるほど、
0: しますけれども、
1: なるほど、
0: はい、こういったことが大事と、
1: そうですね、もう政治的 なんか何かが必要なんですよ、政策が、
0: そうなんです
1: よ、
0: ね、
1: はい、そうです、そうです、はい、
0: というのがここの中に書かれている、
1: うん、いや面白いですね、
0: 気候のサイエンスの項目でですね、はい、でこの次からがアクションリストというのが出てくるんですけれども、はい、すみません、ちょっと私話しすぎてしまいました、
1: いやいやいや、はい、そこに行きたかったですね、
0: 行きたかったんですけど、ここについてはですね、ぜひ皆さんご自身の目で、
1: これ見れるんですか、どっかで
0: 見られます、インターネット上でですね、はい、この気候アクションガイドというものを公表されてます、
1: すごい、
0: はい、
1: 探します、
0: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます、はい、ぜひなんかこういろんなこう人生の指針を今日は藤本さんにいただきまして、うん、
0: は
1: い、
0: 私
1: では
0: なかったアクションガイドに、アクションガイドに書いてある、
1: アクションガイドしっかり熟読したいと思いますので、はい、皆さんもぜひ気候アクションガイドで、はい、ご検索ください、藤本さん今日もありがとうございました、
0: はい、本日は気候アクションガイドについてお話しいたしました、
1: 札幌市環境局環境政策課藤本武博さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: フレデリックでオドループをお届けしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

SDGs インフォメーションです。昨年の石屋プラス10月でしたかね、札幌刑務所の方を招きしてですね、まあ、今の刑務所をですね、その強制の事情みたいなもの、それから懲罰のあり方が、変わりましたよというようなお話もさせていただいた10月ぐらいでしたか、石屋プラスで行いましたけれども、まあ、三角山放送局では毎、金曜日ですね、金曜日の11時半から、札幌刑務所の受刑者のリクエスト番組というのを放送しております。これ2011年に始まったもので、もうかれこれ15年になります。塚原紀子さんのパーソナリティでお届けをしておりますけれども、まあ、受刑者の人たちは何らかの罪を犯して法を犯して、兵の中に入っているわけですけれども、その方々がどんな思いで、刑に服しているのかという思いを伝えながら、まあ、一日でも早く社会復帰を果たしてですね、社会でしっかり適応していけるような、そんなこう意欲を持ってもらいたいというような、そんな思いで、始めた番組です。まあ、我々も刑務所の中というのは当然、まあ、私も当然入ったことないんですけども、まあ、入ったことないっていうのは、あの見学とか視察とは何度もあるんですけどね、あの実際服役したことはないっていう意味ですよ、服役したことはないんですけれども、その人たちがどんな思いにいるのか、で結局彼らがまた累犯再犯っていうかな、まあ、また罪を犯してまた刑務所に服役してしまうというケースというのは非常に増えておりまして、これはあの刑務所の方もおっしゃってましたけども、まあ、繰り返すんだと、まあ、再犯累犯なんてこと、累は累積の累ですね、累犯とか再犯、再び犯す再犯なんてことを言いますけれどもね、まあ一回でしっかりとこう更生するということがもちろん望ましいんですけれども、まあどうしても再犯累犯を犯してしまうというような人もたくさんいます。なんとかそれを防ぎたい、一人でも減らしたいという思いで、刑務所行政というのは、まあ、行われているわけですけれども、まあ、札幌内部ラジオステーションもですね、我々が作る番組が少しでもそういった、モチベーションの一つとなってくれることを祈るばかりでございますけれども、刑法犯ですね、刑法犯、というのが非常に増えております。昨年の刑法犯の認知件数、これは77万4142件ということで、前の年に比べると 4.9% 増えた。もう年々これ増えてまして、実は4年連続の増加なんです。前の年よりもだから 5% も増えているということになります。コロナ前の2019年というのを上回る結果になりました。昨年はですね、どういったまあ犯罪が多かったかというと、やはり詐欺ですね。詐欺とそれから性犯罪、これがこの被害の増加が目立っているんだということでございます。毎日のようにこうニュース新聞を見ますと、まあ詐欺ですね、いわゆるオレオレ詐欺とか、もういろんな詐欺の手口で被害に遭われている方がたくさんいらっしゃるということがよくわかります。それから性犯罪というのも非常にここ数年顕著な、非常にこう懸念すべき話になっております。まあ本当に忌まわしいね、その子どもたちの教育に携わっている、教員たちによる、SNS のグループがあったりね、本当にもう忌まわしい、誰を信じていいのかわからないっていうような状況にもなってますね。この性犯罪の多さっていうのも非常に気になるんですけれども、まあ、昨年の認知件数77万4千件とこう申し上げましたが、全体の7割近くというのは窃盗犯なんだということですね。物取りでございます。窃盗犯は前の年に比べて 2.5% 増。それから知能犯というのが 25% の増ということで非常に増えています。から風俗犯という犯罪の増加も目立っているんだということで、風俗犯、

もういろんななんとか犯なんとか犯ってたくさんあるんですね。種別では性的な部位の盗撮、まあ撮影ですね、盗み撮り、そういったものを禁じた性的死体撮影等処罰法違反というのが 18.1% 増。だからもう今はね、便利な世の中でみんなが一人一台スマホを持っている、これはイコール一人一台カメラを持っていると、カメラを持参して

この我々は日常的にカメラでその映像なり、静止画を捉えることができるようになりました。そういう機会をまあみんな一人一台持ち歩いてるっていうことで、何の気なしにこう社会道端街を歩いているとスマホをかざしてる人ってよく見ますけどもね、実はその人が何撮ってるんだろうっていうのをもうちょっと気にしなきゃいけないかもしれないなってことをねよく感じますね。非常にみんなが一台カメラ持って歩いてるんだと、こう考えなきゃいけないわけですね。まあ、こういった性的死体撮影等処罰、法違反というのが多い。それから不同意わいせつも 2.9% 増ということになっています。それから凶悪犯ですね、殺人や強盗といったこの凶悪犯、これも 3.6% 増えています。怖いですね。いやー怖い世の中ですよ本当に。まあ、こうした性犯罪に関する認知件数の増加、警察庁では、関係する法律の整備、それから相談や申告しやすい環境が以前より整ってきたのではないかと。まあ、これまでも潜在的にはあったんだけれども、やっぱり泣き寝入りする被害者の方というのがやはり多かった。ちゃんと露見しないと、その犯罪が露見しないというケースも実はあったんだ。それがまあ、非常にこう申告しやすい、相談しやすい、訴えやすい、環境ができているから、まあ、いきなりこう数が増えたようには見えているけれどもというのが、当局の見立てなんでございますけれども、まあそれはそれでまあいいことなんでしょうけどね、いいことなんでしょうけれども、まあ、それまでもあったんだということを決して忘れてはいけないわけです。刑法犯の認知件数全体で見ると2002年をピークに長年実は減少していたんでございます。減少していたんですが、コロナ禍で2020年この減少が加速しました。まあ外に出ませんからね、出なくなりましたんで、当然人が外に出ませんと犯罪も減るということになるわけですが、まあ、だからコロナ禍は非常に減ったんですね。でコロナの前の2019年を昨今はどんどん上回って4年連続増え続けているということになっています。全体的にはコロナ禍前に戻ったという形の件数になっているんですけれども、やっぱりこの罪の種別がこうコロナ前よりも大きく異なっているというところにやはり着目せざるを得ないんですね。2019年、コロナの前の2019年との比較で見ると窃盗は 3.5% 下回っていると。まだだからコロナ前の方が盗みの犯罪は多かった。窃盗は減っている。しかし詐欺などの知能犯は 2.1 倍と増えている。2倍以上ですよ。それから風俗犯ですね、撮影の盗み撮りとかね、そういった不同意わいせつとか、そういった風俗犯 2.3 倍、これも顕著に増えている。で凶悪犯も 1.5 倍に増えているということになっていて、非常にこの種別で見るとまあ窃盗は減っているけれども、よりこう重いというか凶悪な、そういった、まあ、窃盗が決して軽い犯罪とは思いませんけども、窃盗は減っているけども、より何かこう被害者の方々により大きなダメージを与えるような、そういった犯罪が実は増えてきているというのが非常にこれ有識事態だなということを感じております。まあ、警察庁としては情勢が変化の局面にあるのかどうか、引き続き注視をしていくということを言っています。まあ、こうやって考えていくと、まあ、毎日のように新聞やニュースでこう誰かがもう道で刺されたとかね、まあ、もちろん無差別通り魔殺人もありますけれども、まあ、怨恨などでもう簡単に人を刺すとかね、何か暴力を振るというようなことがもう毎日のようにこう報じられている昨今ですから、当然これ我々のこの社会、日本の社会というものの治安というものが悪化してんではないかということも当然懸念しなければいけないということになります。昨年の10月です。警察庁が治安に関するアンケートを行いました。日本の治安は良いと思うかという旨の回答、
前の年よりも 3.5

10.9%、治安は良いですよという人の回答が増えたんですね。まあ、全体の 60% が日本の治安は良いと思うと、こういうふうに答えているんですけども、じゃあこの10年間で治安はどうなりましたかという、ちょっと違う角度からの質問をこう投げました。この10年間で治安はどうなりましたか、悪くなったという回答が 3.1 ポイント増えまして 79.7、 8割ですね。この10年間で治安が悪くなったと感じている人が、このアンケート8割がそう回答してる。いやだからね、いろんな、もちろんそんな原因は考えられるわけですけれども、この犯罪のより凶悪化とかですね、もう毎日のようにこう人が何か刺されていたり、暴力を振るわれて命が危ぶまれている、あるいは死に至るというような、そんな犯罪が増えているっていうことを考えると、まあ私もそう思っちゃいますね。ここ10年治安はどうなりましたか、いや悪くなったと思いますと、こう言わざるを得ないわけでございますけれども、まあいろんな原因があるし、地域社会の関係性の何て言うんでしょう、希薄化みたいなものもあるだろうし、もう地域社会っていうものがもう存在しないんじゃないかっていうぐらいの希薄さっていうのを感じることも私も時にはあります。何かあと意思の疎通がね、10年前20年前30年前と比べると、なんか意思の疎通、話が通じないなみたいな人たちも増えてきてるような気がするし、そのネットの影響で対面のコミュニケーションが減っていて、その文字とかメール上のネット上のやり取りばかりで、心が情が何か薄らいでいるような気もするし、そういったことももしかしたらこの治安が悪化しているという我々が感じている思いみたいなものとリンクしてんじゃないかなという気はとてもしております。

0: ヘレン・レディの歌で Leave Me Alone でした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
7: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
6: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

SDGs インフォメーションを続けます。皆さんは目はいい方ですか？私も小学生の頃は火星禁止でですね、病院に通ってましたね。眼科に通ってました。そして20代30代の半ばぐらいかな、眼鏡をかけ出したのは。急激に30代に入ってから目が悪くなりまして、それまでは眼鏡をかけていなかったんですけど、30代半ばぐらいで眼鏡を作りましてね、ことにの、眼鏡工房藤野戸さんに、もう何本ぐらい、藤野戸さんで多分10本以上は眼鏡作ってるんじゃないかと思いますけど、本当にお世話になっておりますけど、まあ、眼鏡を今も、まあ、2本ぐらいかな、同じ度が入ったレンズのやつを2本持ってるので、まあ、付け替えたりしながら、なんとか今運転もできておりますけど、眼鏡をかけなかったら本当に相当悪いです。そんな中でなんとか過ごしております。まあ、もちろんね、もちろん老眼も入ってきますので、もう大変でございますね。大変なんですけれども、まあ、昨今の子どもたちもですね、やはりその視力が良くないんだっていう話なんですよね。視力 1.0 未満、裸眼でですよ、裸眼で視力 1.0 未満の子どもたち、これはもうずっと増加傾向にあるんです。これは1979年からのグラフを今見てるんですけれども、裸眼の視力 1.0 未満の子どもたち、1979年ぐらい小学生ではだいたい 20% ぐらいだったんですよ。 20% ぐらいだったんですけれども、今はなんと 36.0%

36.07%、 36.07% か、それぐらい増えてる。中学生もだいたい1979年ですから、もう何年前ですか、40何年前、46、7年前、35% ぐらいだったのが、中学生も今は 1.0 未満の視力は 59% だから、もう6割が 1.0 未満から、高校生に至ってはもっと悪いんですよ。高校生に至っては1979年度が 52% ぐらいだったんですけど、まあ四半世紀、半世紀ほど経って、高校生は今 71.5%、 1.0 未満のお子さんの割合ですよ。 1.0 未満のお子さんの割合が 71.5%、 だからものすごくね、もうみんな目が悪くなっております。大変ですね。これ なんでこうなってるかっていうと、原因はあるんです、ちゃんと。これね、近くを見る回数が 多すぎるんだそうです。近くを見る、当然もう心当たりとしては、もうタブレットだったりゲーム機だったりっていう、パソコンだったりっていうことに当然なるわけですけど、近くを見る作業が増えれば増えるほど、やはり視力は低下していくということなんですね。これ文科省が2月に公表した学校保健統計調査という、そこの結果の抜粋なんですけども、裸眼視力 1.0 未満の子ども、もう一回言いますと、高校生は 71.5%、 中学生は 59.3%、 ほぼ6割、小学生で 36% ということになっていて、10年前に比べるといずれも 5% から 7% ぐらい増えているということでございます。文科省ではですね、専門家の見解としてこう言っています。近くを見る作業時間の増加といった学習環境の変化が考えられるんだと、まあ、当然スマホとかタブレットを見すぎているということが当然あるわけでございますけれども、近くを見て作業するということを、僕もだからその30代に入ってからやっぱり圧倒的にパソコンでの仕事、業務っていうものが、パソコン処理で業務を行うっていう仕事が、まあ、我が国でも一般化していったのはやっぱり1990年代かな。僕は1989年から社会人として働いてますけれども、その89年頃っていうのは、僕がその当時働いていたラジオ局でも、みんなの机にパソコンがある時代ではありませんでした。あのラジオの制作の人たちが集っている部屋では1台だけ NEC の PC が1台ありました。そこで、例えば各番組の人たちが進行表を作れる人はね、でも作れる人は限られてましたけど、進行表の表を作ったり、まあ、Q シートですねを作ったり、何かこうワープロ代わりに使ったりっていうのはありましたけど、そんなレベルでしたよ、89年はね。それで91年92年ぐらいに企画営業みたいな仕事してた時に、企画書をめちゃくちゃ作ったんで、ものすごく企画書を作って、もうまだその当時はワープロソフトは、例えばですね、一太郎とかですね、それから僕が使ってたのは、僕がそのいた会社のワープロソフトは、デイビーソフトっていう札幌の企業なんですけど、デイビーソフトが使っていたワープロソフトを使っていて、もうそれは僕はもう相当使いこなせる、何でもあらゆる機能を全部把握してましたね。で、誰よりも詳しいぐらいの、そのデイビーソフト のワープロソフトはね、使いこなせるようになってて、もうドットプリンターだから、もう考えられないですよ、今のマイクロソフトのワードやエクセルから比べると、めちゃくちゃ稚拙なソフトですけれども、ものすごくそれ使いこなせて、表を作ったりもしてましたしね、もうなんか思い出しますね。それで95年に Windows95 ができて、まあオフィスではもちろん一般化していくし、ご家庭にも PC が入り込むということになりですね、それで、98年我々が三角山を開局する頃には、当然パソコン、仕事というのが非常に増えていって、それで2000年代前半ぐらいはもうほとんどの事務処理、経理処理、企画書を作ったり、進行表を作ったり、台本を作ったりっていう、そういう資料を作ったりっていうのも全部こうパソコンになると、マイクロソフト、Windows、マイクロソフトのオフィスを
使うというのがまだ第一歩。

加してくるというのが2000年代半ば、2000年代半ばは私だから30代半ばということになりまして、そうなんですよ、その頃に目をどんどん悪くしていったわけでございまして、だからやっぱり PC を見たり画面を見たりっていうことがいかにこう目に負担をかけているかということが、これも私のあの経験からでも非常にこれ如実にわかるわけでございますけど、とにかくね、近くを見て作業するときに皆さん気をつけていただきたいんですけども、それはあのディスプレイを見る、タブレットを見る、電子機器に携わる場合でも、あの紙に直接皆さんが字を書く場合でも同じなんですけど、近づきすぎるとやっぱり目に悪いんですね。30センチ以上離すというのがまあこれ大前提でございまして、30センチ以上、それはもうタブレットの画面だろうとディスプレイだろうと紙だろうと同じでございます。近づきすぎると目に良くない。30センチ以上離すこと、さらには30分ごとに休みを取ること、まあ、20秒とか30秒でもいいらしいですよ。休みを取って少しこう遠くを眺めるとかですね、そういったことも非常に大事でございます。大事ですね。私もだから本当にその30代の半ばぐらいにどんどん目を悪くしていったんで、いや気をつけなきゃいけないなと思いながら、このニュースを見ておりました。視力 1.0 未満の子どもたちがどんどん増えているという、そんなニュースでございました。

お送りした曲は大貫妙子さんのドリームランドでした。さてここでワーキングサバイバーズフォーラムのお知らせをいたします。北海道とピンクリボン札幌が共同で開催をいたします。毎年行っているワーキングサバイバーズフォーラム、2人に1人ががんにかかる時代です。そのうち4人に1人は65歳未満の働き盛りの方ががんにかかるとこう言われていますね。さああなたがそしてあなたの身の回りの方ががんになったらどういたしましょう。仕事をどうするのか、かかる治療費はどう工面するのか、そしてご家族はという、そんな、がんにかかった方々のお話を聞きながら、働きながらがんと付き合い続ける、そんな形を模索していこうというフォーラムでございます。今年は3月29日日曜日、午後1時から午後4時半までの開催ということになります。ハイブリッド開催、そして会場参加もできるんですが、会場参加はもう先着50名ということになっておりますので、皆様お気軽にご自宅で、オンラインで、お聞きになることができるワーキングサバイバーズフォーラム2026でございます。オンライン配信も1時から3時までということで、 YouTube ライブでご覧をいただくということになっております。今回の講演です。まずは治療と仕事の両立支援、最新情報をお話をいただきます。北海道産業保健総合支援センター両立支援促進員の市村さんにお話を伺います。社労士事務所の代表の方でいらっしゃいます。そして自分らしく毎日を過ごす化粧の力ということで、資生堂の方をお招きするということで、まず講演がお二方ございます。そして対談ということで、がんを乗り越え働き学び、吉本史上最高齢でデビューを果たしたという芸人おばあちゃんという、まあ、テレビなどでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、おばあちゃんが出てきてくださいまして、対談という話のトークショーを予定しているそうでございます。1時から3時まで、ハイブリッドはオンライン配信で、おばあちゃんの対談までということになります。その後3時からはですね、情報交換会というお話になっております。セルフハンドケア体験コーナーなどもございますので、ぜひですねオンライン参加、さらには、ご会場でという方は先着50名でございますけども、会場参加もできますのでお問い合わせください。ワーキングサバイバーズフォーラム、ワーキングサバイバーズフォーラムでご検索ください。地域で見つける三角山 SDGs トーク、杉沢ひろきでした。

0: 放送局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3丁5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

布施宏の青春演歌。こんにちは、布施宏です。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送は STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、STB ラジオの放送と同じ週の放送です。こういうメールをいただきまして、南区のラジオネームぬいぐるみ姫かっこ女子20歳こう書かれているんです。ひろしさん、こんにちは、はじめまして。私はあの頃からご活躍されている役者さん、あの頃の時代劇や演歌など、あの頃の古き良き文化が大好きです。あの頃の演歌を堪能できる場がなかなかなくて、探していたところ新年度の改編の知らせでこの番組を知りました。今日からこの番組にお邪魔させていただきます。こういうメールなんですよ。とっても嬉しいメールです。ただあの頃っていつ？あの頃の時代劇と役者さん、東映の時代劇でしょうかね。東千代之助さん、中村金之助さん、片岡千恵蔵さん、大川橋蔵さん、大友龍太郎さん、高千穂千鶴さん、こう言っても知ってます？どういう方なのかな。メールくださった方、どうぞ年齢幅広く、どなたも最後まで今日もよろしくお付き合いください。布施宏の青春演歌。

先週 X に最後のみゆき族さんからのメール紹介いたしました。灰田勝彦さんの野球小僧2番の歌詞に大谷翔平さんが出てきますよというメールだったんです。それでその部分だけおかけしようかなと思ったんですが、それでは楽曲作品に対して失礼ですし、この番組フルコーラスをお送りするのがモットーです。始めから終わりまでフルコーラス聞いてください。1951年昭和26年発売、75年前です。大谷さん生まれていません。この歌当時大ヒットいたしました。灰田勝彦さん、この方もう野球大好き、自分のチームを持っていたそうで、実は大谷選手よりすごいのです。監督もやりピッチャーもやり、その上3番バッターだったそうです。大谷選手さえとても叶いません。そういう人ですから、歌手にならなければ野球選手になっていた、自らこう言っていたくらいです。ですから野球の実力は立派なものだったのでしょう。通った大学は立教大学、そうです、ミスタープロ野球長嶋茂雄さんと同じです。灰田勝彦さんには鈴懸の道という大ヒット曲、名曲があります。それでは聞いてください。灰田勝彦さんです。野球小僧。

聞いていただきました。はいだ勝彦さんの野球小僧、答えと言いましょうか、大谷さんの名前は出てまいりませんが、すごいピッチャーでバッターで、これが答え、要は二刀流です。こういうメールも届いていて、北区の新琴にお住まいの男性からなんですけれども、灰田勝彦さんの野球小僧について触れていらっしゃいましたが、思い出すのがミスタープロ野球燃える男長嶋茂雄、読売ジャイアンツ終身名誉監督のことです。本人も野球小僧この歌が大好きで、晩年になってからもテレビで嬉しそうに歌っているところを見ました。何より歌詞の中の男らしくて純情でほがらかなほがらかな野球小僧って、まさに長嶋さんのことを歌っているようですと、こう北区新琴の男性から

いただきました。おっしゃる通りありがとうございました。代わって、ラジオネームは特に記載はないんですけれども、木瀬さん聞きたい歌があるんです。お願いどうかかけてください。ケイウンスクさんと浜圭介さんの北空港です。ケイウンスクさんが日本に入国できないのは分かりますが、曲も聞けないのでしょうか。こういうメールなんです。曲は聞けます。韓国出身ケイウンスクさん、残念なスキャンダルがありました。紅白に7年連続出場という実績と実力があったにもかかわらずです。ケイウンスクさんのハスキーボイス、それにしっとりと濡れた歌い方と言われますが、それに惚れ込んだのが作曲家の浜圭介さん。彼女を日本に招いて日本でのデビューが決まりました。その後ヒット連発です。デビュー曲の大阪暮色、スズメの涙、夢女、真夜中のシャワー、いずれも名曲だと思います。そしてこのデュエット曲、カラオケで歌ったという方多いのではないでしょうか。浜圭介さん、この方も作曲家としてヒット連発です。数々の作品の中で無理やり代表作を一つ挙げるとしたら、北原美玲さんが歌った石狩挽歌でしょうか。八代亜紀さんの歌った船歌かな。作曲家になる前は歌手を夢見て苦労された方です。東京に行って一時同じ北海道出身の森山加代子さんの付き人をしていたこともあるそうです。歌手を諦めたかどうかは分かりませんが、作曲家に転向して最初に放った大ヒット作が奥村千代さんに提供した終着駅です。ケイウンスクさん、彼女が日本で歌えないこと、一番悔しく思っているのは浜圭介さんかもしれません。浜圭介さん、ケイウンスクさんです。北空港。

0: 浜圭介さん、ケイ・ウンスクさん、北空港を聞いていただきました。
1: キセヒロシの青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。風景としては兵隊さんが泣いています。北区の奥様からリクエストをいただきました。曲は高峰三枝子さんの湖畔の宿。先日はチェブニさんの歌やマリモの歌など懐かしい歌をありがとうございました。マリモの歌久しぶりに聞いたけど、綺麗な声でちょっと倍賞千恵子さんみたいな歌声でとても素晴らしかったです。安藤真理子さんの声ですね。マリモの歌を聞いていたら、なぜか高峰三枝子さんの湖畔の宿聞きたくなりました。72年前に29歳で亡くなった母がよく歌っていたとのこと、よろしくお願いいたします。こう頂戴しました。ありがとうございます。安藤真理子さんのマリモの歌は北海道の阿寒湖が舞台。こちらの湖は群馬県の榛名湖。湖畔にこの歌の歌碑があります。日本で一番高いところにある湖は栃木県の中禅寺湖、2番目がこの榛名湖です。山の寂しい湖にで始まる歌です。そして確かに恋を失った悲しさを歌う寂しい歌です。途中セリフも入ります。正直言って古い歌です。発売は昭和15年1940年。日本は日中戦争だけでなく東南アジアに戦争を広げていた時代です。この歌作曲は服部良一さん、作詞は佐藤宗之助さんといいます。服部さんは曲にジャズの雰囲気を入れる斬新さがありました。しかしジャズは当時適正音楽、敵国の音楽と言われて時の権力から睨まれていました。また歌詞もめめしく弱々しく、あまりに感傷的すぎる、こういう理由でこちらも時の内閣から自粛、歌うことを控えるように言われたのです。なんとも心の狭い話です。表現することの自由を奪われた時代です。しかし戦地では愛されました。高峰さんが慰問して歌うと兵隊さんは涙を流したそうで、故郷を、日本の風景を思い出すからでしょうか。歌う映画スター、女優さんの第一号が高峰三枝子さん。平成2年亡くなった時、葬儀の会場に流されたのがこの歌でした。高峰三枝子さんです。湖畔の宿。

あの山の姿も湖水の水も静かに静かに黄昏れてゆく。この静けさ、この寂しさを抱きしめて私は一人旅を行く。誰も恨まず、みんな昨日の夢と諦めて、幼子のような清らかな心を持ちたい。そしてそして静かにこの美しい自然を眺めていると、ただホロホロと涙がこぼれてくる。

リクエストありがとうございました。高峰三恵子さんの湖畔の宿聞いていただきました。代わっては梅沢富美男さんの夢芝居を聞いてください。梅沢富美男さんが下町の玉三郎と言われて剣劇一座の人気女方だったということをご存知でしょうか。ひょっとして某コンビニエンスストアのコマーシャル唐揚げくんでおなじみの元気なおじさんと思われているかもしれません。ここまで言ったら某コンビニって言わなくても、わかりますわね。個人的には私唐揚げくん北海道チーズバージョンが好きですね。はい。で、写真でその女方を見ましたが、驚くほど美しいです。怪しいほど美しい、妖艶という言葉がぴったりです。その美しさで流し目でもあなた送られようもんなら大変ですよ。とにかく梅沢劇団は大人気。座長である梅沢さんに歌手としてデビューしませんかという声も各レコード会社からたくさん届けられたのです。そのレコード会社の中に一人だけ妻の愛妻弁当を、しかも豪華な弁当を梅沢さんに差し入れし続けた人がいたのです。1歳4ヶ月が初舞台で旅回りを重ね

てきた役者さんにとって仕出し弁当ではない手作り弁当の嬉しさはこれたまらなかったでしょう。歌手になりませんかなど一言も言わなかったのに、ある日初めて梅沢さんにかけた言葉は、小倉圭さんの曲いかがですかでした。劇団の歌謡ショーで小倉さんの歌を歌っていました。小倉圭さんは梅沢さんの芝居を見ました。そして感動して詩を書きました。発売されたのは1982年、昭和57年。その後爆発的なヒットにつながっていきます。私の個人的な好みですが、稽古不足を幕は待たない、ここが一番好きな、そして一番怖い言葉です。それと恋はいつでも初舞台、名文句だと思います。芝居ですから拍子木の音から始まります。梅沢富美男さん、夢芝居。

0: 聞いていただきました。
1: 木瀬博士の青春演歌。
0: 青春演歌、最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオをお聞きの方は kise@stb.jp 三角屋

風、これいいですねっていただきました。牧優子さんの歌声を先日聞いていただきましたが、リクエストくださったのは広島県、遠く広島県にお住まいの方からだったんですよ。北海道に住んでいるものとしてはちょっと悔しかったですね。空知の平野美梅というふうに歌われています。ご存知の歌がありましたらまたリクエスト。また来週です。お相手木瀬博史でした。

東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

0: ここからは西区商店街商店会アワーの時間です。町の商店街は地域の活性の象徴であり、その町並みや店構え、町の風景を表現しています。この番組では我が町西区の商店街商店会のメンバーが週替わりで出演して、商店街のお店の情報をお伝えしていきます。今日は琴似商店街の根本が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。でいつも高田さんと2人でいるんですけども、高田さんは急遽お仕事があってですね、私1人と、なんと前回に引き続きコンカリーの萌木さんが来ていただいております。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、まあ前回から引き続きでもう、はい、しかもこれ今回が20周年のコンカリーニョということで、これから頻繁に出ていただけるそうな、
2: はい、出させていただければもうたくさん喋らせていただきます。もうよろしくお願いします。
0: もうレギュラー扱いということで、あ、どうぞよろしくお願いいたします。
2: やったー、ありがとうございます
0: ということで、改めてですけども、ちょっとだけ自己紹介していただきまして、
2: はい、はいはい、私 NPO 法人コンカリーニョというね、琴似の本当に8軒、まあ、ここのね三角山放送局の、ね、はい、裏に
0: 同じ建物と言っても過言ではない、
2: はい、にある劇場を運営している団体が NPO 法人コンカリーニョとなっておりまして、まあ、コンカリーニョの劇場の他に、ターミナルプラザコトニパトスというね、地下鉄コトニ駅の地下鉄、ね、そうです、最高の場所にあるね、劇場を持っているのと、あとは中央区ですね、中央区にあけぼのアート&コミュニティセンターという、もともと小学校だったところを文化芸術団体がそこで創作活動ができるようにというふうにね、あの札幌市から委託されて作っているコミュニティセンターがございまして、はい、それらを運営しているのがコンカリーニョとなっております。
0: 本当に劇団やらいろんな文化を発信し続けて20年のコンカリーニョ
2: でございます。20年でございますもうおかげさまで、なんとかコンとかやっております。まだまだこっから快進撃を遂げようと、はいはい、思っておりますけども、
0: またね、いろいろイベントの情報とか、はい、これからのね抱負とかを聞いていこうと思っておりますけれども、はい、まずは、琴似界隈の、まあ、情報発信としまして、いくつかお知らせといいますが、はい、していこうと思います。そういえば今日ね、緑のおじさまたちがですね11時ぐらいにゴミ拾いで歩いてみました。ご覧になられた方いれば嬉しいなと思うんですけれども、うん、アダプトプログラムということで月に1回夏場ゴミ拾いしております。
2: 素晴らしい企画です ね、
0: ですね。しかもね、はい、理事の人たちなんですよ。
2: あ、商店街
0: 大半が70代の。
2: そうなんですね。朝何時ぐらいからやってるんですか？
0: 11時からね、20分ぐらいですけどね。最近ゴミが落ちてないんですよ。
2: すごくないですか？
0: 実は、うん、昔って言ってもコロナ前ですけどね、まあ月1回だったら本当にゴミ袋いっぱいになるぐらいあったりしたんですけども、最近はねやっぱりタバコかな、タバコのゴミは減りましたね。
2: そうなんです ね、
0: ね、皆さん電子タバコになってきたりとか。
2: あ、そういうこともあるんですね、うん、でも普通雪解けのね後って結構汚くなるイメージですけど、
0: ね、あとはね他にもクレレッコの皆様とか定期的にいろんな方がゴミ掃除してくれてますから、
2: いらっしゃるんですね。いや、素晴

0: らしいです ね、 ことにな
1: のでね、うん、そういう人たちいれば、怪しい人たちじゃないのは、まあ、そうなんですけれどもぜひ応援して、またそのことにがね、綺麗でいられるのはそういう方の努力のおかげでもございますの で、
0: ね、ございます。
1: ぜひ温かく見守ってくれたらなと思っております、はい、あとは今月のね、一番のビッグな、あ、まあ、一番のビッグっていうのは山あれですけれどもイベントになればもう間違いなく神社ですね、
0: はい、
1: 5月27日、神社の 春のお祭りでございます。
0: おお、もうすぐじゃないですか、
1: ね、屋台がまた並んで、
0: うん、ね、いいですね。あれ、それのやつは神社の中だけですか？
1: まず神社の境内にステージがございます、
0: うんうん、
1: ここでね、ステージイベント10時ぐらいからかな、夕方ぐらいまで、まあ、や、まあ毎年頑張ってくれてるクレレッコとか、
0: はい、
1: ことにのバンド、まあ、おじさま、かっこいいおじさまたち、スカイウォークとか、
0: あー出るんですね
1: あとチアとかもきっとやるのかな
0: はいはい、はい、
1: そういう人たちがステージ面でやってくれるのが境内で、うん、この演舞場でございますし、はい、あとは外に屋台が、そうね、いつも何軒ぐらいなんだろう、30軒ぐらい、
0: うーん、いやー、いいですね、神社の祭り、ね、最高ですよね、
1: まあ、平日ど真ん中にやるのであれですけども、はいはい、
0: あれ、これ毎回必ず5月27って決まってるってことですよね、やっぱり
1: 日付で決まってるみたいで、うん、どうやら、
0: うんうん、そうですよね、神社のお祭りって大体日付ですよね、
1: うん、
0: へえ、
1: なのでぜひお楽しみにというのと、はい、今回1日だけですけど9月のね、秋祭りに関しては2日間ですから、もっと盛大に見越しもございますし、
0: そうですよね、あれは1、2でしたっけ、2、3、
1: あれはね、
0: あれも9月頭でしたよね。
1: そうなんですよ、
0: 頭に2日間なんです ね、
1: あれはね、いつもと一緒であれば、うん、3、4、
0: あ、3、4なんですね、あれはね。
1: で、子供みこしなんてのもね、当時募集してたので、はい、きっと今年もやると思いますから、
0: うん、
1: まあ、おちごさんっていうのかな、そういうのもありますからね、ぜひ皆さん手ぐすね引いて待ってていただければなと思っております、は
0: い、いや楽しみですね、お祭りいや、そう、本当にやっぱり街中にこう屋台が並ぶだけで、
1: ね、テンション上がりますから、
0: いや上がりますよ、いや楽しみです、
1: で、あとは、これから北環境、北海道観光協会っていうのかな、
0: はい、
1: っていうところで、ね、ビアガーデンのイベント7月にあったりとか、
0: そうですよね、
1: そんなイベントどんどんどんどん出てきますから、またね、うん、次回お伝えできたらなと思いますけれども、
0: はい、
1: いや、いい季節になりましたね、
0: いや、いい季節で、もうビールが
1: ね、
0: 外で飲みたい季節です、
1: 今日なんか、ね、最高ですよね、
0: 最高ですよ、
1: あ、そういえばね、外でビールといえばね、はい、いつも大好きなんですけど、共栄市場の上、アミカ、
0: はい、
1: あそこの人とかね、テーブル席4人座りが3つぐらい外に置いてあって、
0: そうなんですね、うん、
1: もうそろそろもしかしたらオープンするかもしれないですね、屋上ビアガーデン、
0: おー
1: 気持ちいいんですよ、
0: やっぱ行くんですか、
1: 行きますねで、屋上ビアガーデンっていろいろあるじゃないですか、街中、
0: はいはいはい、まあ、ありますね、
1: パルコとかあるじゃないですか、うん、でも安全の関係から壁があるんですよね、
0: うん、
1: で空しか見えないんですよ、
0: あ、まあ、確かにそうですよ ね、覗き込めないってことですよね、
1: 空しか見えないんだったら、まあ、どこでも飲んでも一緒なんじゃないかなっていう私は思ったりするんですけど、はい、アミカは違うんですよ、アミカって、まあ、外下歩いてる人見えるんですよね、普通に、ただの塀がある、まあ、低い塀があるだけなんで、だから高さがね、そういう街中のデパートとかの屋上でやるよりもなんか高く感じます、
0: あ、そうなんですね、
1: でもね、開放感があって気持ちいいんですよ、
0: うん、すごい、すすいつからやるんだろう、
1: ね、いつから、
0: ね、
1: 多分ね、暖かくなったら寒くなるまでやるとかそういう日付決まってないとは思うんですけれども多分ね、5月後半からやるんじゃないかなっていう気はしておいて、ぜひ行きましょうね、
0: あ、いや本当ですね、ちょっと企画よろしくお願いしますもうみんな青年部の皆さんと、はい
1: は
0: い、共に、
1: ね、あとは噂話でいくと JR 高架下、去年も24軒側に歩いていくとあるスペースがあって、そこでビアガーデン、
0: これめっちゃいいですよ ね、いつもセブンイレブンの向かいのとこでございますか、
1: そうそうそう、あそこもね、今年やるっていう噂は聞いてるんですよ、
0: そうなんですね、あそこいつも気になるんですけど ね、誰でも行けるってことなんですよね、
1: あれは別に会員制ではないです
0: ね、なんか予約しないといけないのかなっていうぐらいこう超穴場な、
1: 去年だったら昼の12時から夜の10時か11時ぐらいまでね営業していて、
0: 昼からやって
1: やってたんですよね、
0: あれって冬の間は普通に何も営業してない、
1: 何もしないです
0: ってことですよね、
1: 今も何もしないんですけど、多分もうちょっとね、ビアガーデンシーズンになってくるとオープンするんじゃないかなと思いますけどね、
0: すごいですね、そっか、
1: というのでコトニのねビアガーデン、あと外のカフェ、外でかっていうことであれば、うん、ねケンズカフェって神社の隣のところにあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 並びに 串取りのところにありますけれども、うんうん、あそこ一席だけ外にあるんですよね。
0: 何ですかその
1: あのテーブルが。
0: え、それ根本さん用ってことですか。
1: ちゃんとあるんですよ。あそこに座ってね、コーヒーのアイスコーヒー飲んだりするのもできますし、ちょっとしたねサンドイッチ注文して、そこでおしゃれなランチなんて、もまあ道路を目の前に車走ってますけどいいもんですよ。
0: そうなんですね。え、座ったことあるんですか。
1: 結構あります。

0: そうなんですね。
1: あとお祭りの時はね、すごい人気ある席に早変わりして、うんうん、歩いてる人見えますから、そこに座って
0: 確か
1: なかなかいいもんですよ。
0: それ一席だけですか？なんか二人、
1: 小さいテーブルが2つぐらいあって、4人ぐらいはね収容できるんですけど、
0: 座れるんですね、うん、あーそれも
1: いい席ですね。でまたいいのがね、まあお酒の話ばっかりですけどあそこはねオープンからビール飲めるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: なんだったら今最近やってないかわかんないけど、ジントニックとかも出てたように思うんですけど。
0: あ、やりますね。
1: なかなかですね。
0: すごいですね。
1: 昼のオープンの時から。
0: いやもう根本先生のもその情報、お酒の情報がすごい、
1: ね。なのでぜひぜひそのね、この春らしい初夏のことにで外で満喫する散歩でもいいですね。ちょうど今富士の花とか、
0: うんうんうん、
1: 八重桜とかライラックとか、
0: はい、
1: あとは白い花。街中はちょっと匂いしてるんですけど、あれはね七かまどの花ですね。ふわふわしてるやつ。
0: そうなんですね。そろそろあの綿がってやつですね。あ、
1: ポプラの6月前に、はい、実はね木の見かけたんですよ。
0: あ、本当ですか。
1: ポプラの綿毛
0: もう飛んでますか。
1: 飛んでましたね。そうしたら結構ね目がね鼻がね
0: いや今花粉症の私は全然健康なんですけど、はい、周り結構花粉症の方いるので、
1: ポプラはね結構来ますからね。
0: やっぱ大変そうですよ ね。
1: いつもは5月末からなんですけど、本当に昨日ね親って一粒見つけたので、今年は早いかもかな。
0: 早いかもしれない。
1: 皆さんも気をつけて。
0: うん、本当ですね。そっか。花もね、そうですよね。もう今回ね、やっぱ暖かくなるのが早かったから、
1: はい、
0: まあ、天候ね左右が結構ありますけど。
1: ね、皆さんもね、体は大変かもわかんないですけど。
0: いや、そうですね。けどこれもう早く、いや私は夏好きなんで、もういいんですよ。どんだけみんなね温暖化で暑い暑いっつって9月ぐらいまで暑くて困ってるって言うけど、はいはいはい、私はもうずっと30度ぐらいがいいなっていうタイプです、
1: ね、素晴
0: らしいみんなにはもう本当に勘弁してくれって言われますけど ね、
1: ね、あと季節の変わり目ということであれば、今山菜がもう終わり頃になるわけですけど、
0: はい、
1: ぜひ山菜ね久しく食べてないわ見てないわっていう人いたら、京市場の1階に八百屋さんあるんですけどね、庄司商店とかね、うんうん、そこに行くとですね、今だとウドとかタケノコとか、あとは浜暴風とかわらびとか置いてあるんですよ。結構
0: そうなんですね、うん、すごい豊富ですね。
1: 自分で取りに行くの大変だわって人でも、うん、そこでねちょっと買わせていただくなり、まあ見るだけでもね、
0: うん、
1: この辺では見る機会ありませんからね、
0: うん、いや本当ですね。なんか居酒屋で出てくるイメージです。
1: そうですもう最後のね、もう来週にはなくなるかもしれないですからね。
0: そうですよ。
1: ぜひぜひ最後の山菜シーズンということで、京市場も散歩がてら覗いていただければなと思います。
0: はい、
1: ということでこの、
0: はいはい、
1: 主演のお話でございました。
0: はい
1: まあこんな感じで、
0: いやもうね、でも散歩がしたくなる、ね、うん、情報だらけなので、
1: はい、
0: いいですよ ね、 本当
1: ね、そして、うん、ナイトタイムということであればやはりコンカリーニョ、
0: はい、
1: ね、土日も、まあ、昼からやってたりもしますけど基本夜公演が多いわけですけど、
0: そうです ね、
1: ね、
0: もうあれですよ、今週からは学生たちが、
1: 学生たち、
0: はい、演劇祭をやってくれるんですよ ね、
1: ね、
0: これ実はリバイバル企画って言って、
1: はいはい、
0: コロナ禍に、まあ、学生たちが本当はこういろんな学生演劇たちを集めて公演やろうと思ってたのがやっぱりできなくて、
1: はい、
0: でその世代の学生たち本当に大変だったんですけども、もうなんていうんですか、劇団作ろうにも活動ができない状態だったので、
1: ね、
0: なかなかこう生き残る術が難しいっていう世代から今また新しいね、はい、若い子たちが出始めていて、まあ、そういう子たちと共に、うんうん、プラスその時できなかったメンバーがっていう感じで、
1: ってことは社会人になるんですね。
0: 社会人も学生も、
1: 学生も
0: で学生に向けたその社会人の劇団、まあ、社会人といってもまだ本当に20代の若手の子たちが、ね、うんうん、先導を切ってくれて、学生たちにワークショップをやってもらって、そこからこうチームを作ってとか、はいはい、いろいろなところからね集めて、なんと1日3作品やるんですけど、
1: ね、
0: あ1日1回の公演で ね、
1: ですね、
0: そうなんです、全部で、ね、
1: ということで今週土日16日17日ですけれども、
0: うん、
1: 日本学生演劇プラットフォーム北海道支部全国学生演劇祭り、まあ、リバイバル企画、
0: はい、
1: ということで全国なんですね。
0: そうなんです。
1: できなかった方々9作品、
0: うん、
1: で当時のメンバーやら何やら補充したり新しい人を入れたり、はい、若い人たちで頑張る企画、またこの手書きの、ね、ホームページにある手書きの
0: いいですよね。
1: これいいですよね。
0: そうなんですよ。みんなの熱い思いがね、
1: 熱い思いが入ってますね、
0: はい、うん、そうなんです。それがもう今週のね土日にございますのでね、
1: なんとなんと
0: ぜひ来てほしいなと思いますけど、投資券が断然お得でございます。前売り4000円で全部5公演あるんですけど、
1: はいはい、
0: 見放題、学生は3000円で投資券があって、一応 つのねブロックだけ

0: だと前売り2000円の学生1500円っていう形にはなっておりますが、うんうん、フラット当日券もね300円アップなだけなので、よかったら、
1: ね、たまたまフラット覗いてみよう、はい、ぜひまだ行ったことないもあって人もね、いきなり予約はハードル高いかもしれないので、うん、
0: 確かに
1: ぜひ覗いてみていただけたらなと思いますけれども、
0: はい、思いますよ。
1: ね、そんなこんなで前回また紹介させていただいた住民劇満員御礼というのもね、
0: いやそうです、本当にありがとうございます。先週の本当にね土日にやらせていただいたんですけども、うん、もう2週間ぐらい前に完売っていう、
1: ね、完売ってねなかなかないですよね。
0: そうなんですよ
1: 素晴らしい。
0: 完売だって言ってても当日券を求めてくる方がいたりとか、
1: ね残念ながらね入れることはできなかったですもんね。
0: でもあれなんですよ、やっぱり予約してても来れなかった方とかがいて、はいはい、もうあのちょっと見づらい席ではあったんですけども、あの当日券の方も受け入れることが、
1: はい、
0: できたりとかで、まあ、ちょうど5月7日がコンカリーニョを設立してこう20周年ということだったのもあって、はいはいはい、20周年記念パーティーも、行わせていただいたんですけども、はい、まあ、職員によるパフォーマンスを
1: でその時にね、あの代表の地図さんが歌った歌というのが今から流れる、
0: はい、そうなんです、
1: 六本木真珠。
0: はい、もうアンリスの六本木真珠これはねもうどこでも地図さんが歌ってるお箱の一曲で、これにうちのね劇団の萌木色のメンバー4人がダンサーとして、
1: ね
0: コラボさせていただくというね、そんな演目だったので、ぜひあのそのイメージを皆さんにもこうどうやってやったんだろうって考えてもらいながら曲を、
1: はい、ということで曲紹介お願いいたします。
0: はい、それでは聴いてください、アンルイスで六本木真珠。

0: はい、ということで商店街商店カーバーの鈴木をお送りいたします。いや、いい曲ですね。
1: いいキャストです。
0: 静さんに似合いそう。
1: いや、そうなんですよ、もう迫力ある感じ
0: ね。そしてこれからもう20周年っていつもの倍ぐらい公演がね、たくさん毎週のようにありますね。
1: はい、そうなんですよ、もう5月はね盛りだくさんとなっておりまして、
0: ね、22日のね探偵東堂海の事件簿の大正ロマン探偵で、大正ロマン私も結構ね好きですから、あの服装とかね、
1: なん
0: か
1: も、はい、
0: ありますね。
1: これね、アレンザさんというところでね全国ツアーをやっている東京の劇団さんなんですよ。
0: ちょっとまたレベルが高い感じですね。
1: そうなんです、しかもめっちゃイケメンだらけの、
0: はい、なんと
1: これは見に行かなきゃと思って
0: それはすごいですね。
1: そうなんです、ツアーのね一箇所にねこう選んでいただいたの で、うん、
0: でそしてその翌週29日31日は劇団怪獣無法地帯、
1: はい、
0: 時かけ無限大宇宙エンドレスユニバースって言うんだ。
1: そうなんです
0: ね。しかもハムレットなんですね。
1: あ、そうみたいです。
0: ハムレットを演じる劇団が上映中にマルチバースを飛び越えた。
1: 意味わかんないですね。
0: まあ、よくね懐かしい感じです。めちゃくちゃなたくさんありましたよね。
1: そうそうそう
0: そう。すごい懐かしい感じだな。
1: そうなんですよ。これもね、本当なんかチラシとか見てもね、もう本当にもう女装だらけの男性が可愛くいたりとかね、いろいろな、はい、メンバーが出るような感じだと面白そう。賑やかな感じになっておりますよ。いや、その後はですね、また6月4日から6日、はい、劇団怪&淡い合同企画ということで、劇団怪というとこの演劇と、あと朗読、淡いさんの朗読というのがこう一緒にね交互に公演されるというのがパトスにて行われまして、あとこちらはねもう30代の若手のメンバーで立ち上がっている6月4日から7日まで、
0: コンカリーニョね。
1: そうなんです、こちらはコンカリーニョであるんですが、札幌シアタージャム企画ということで、
0: ド
1: ンジュを、はい、
0: これは芝居になるんですか。
1: そうなんです、こちらを芝居で松尾鈴木さんの脚本を使って、若手の子たちがね、もう
0: 結構若手頑張ってるんですね。
1: 頑張ってるんですよ。
0: いいですね、札幌ってのはね、実はね活発なんですよね、全国で見てもね。
1: そうなんです、本当になんかね、こうやって中央のね、中央というか札幌の中に劇場が何個も何個もあるっていうところが、やっぱり、まあ、東京とか大阪もちろん ね、うん、ありますけど、もうこう地方都市では ねすごい、盛り上がってるねっていうことで、もうすぐ7月になると今度札幌演劇シーズンっていう2ヶ月ぐらい ね毎日のように演劇がどっかしらで見れるっていうのが始まるっていうね感じになっているので、盛りだくさんでございますよ。あと、もう私の一押しはね、この6月13、14にコンカリニョであるタップのね、
0: はいはいはい、
1: 公演がありまして、これ東京とかからタップダンサーをお呼びして、で札幌でね大活躍中のこう吉田つぶらさん、末富凛太郎さんによるね、タップのショーがあるんですが、私これの発表会みたいなターンに、もう1年半前かな、出させてもらって、タップがやりたくてっていうことでね、

0: コンカリーナのメンバーってもともとダンス好きなイメージがあります。
1: なぜかね、いやそうなんですよ。チーズさんももともとダンスをやって、ね、まあ、もちろん舞台もやってですけども、うん、私はもうダンス大好きな感じなので、まあそのなんかチーズさんとね共に踊れるものも今年は企画したいなと思って、
0: ね、ダンスメインのこういう会ってのは多くはないんですよね、札幌でもね。
1: そうですね、やっぱりダンス結構ね難しかったりするんですけども、うん、発表会みたいなね、ショーケースとかはいっぱいあるんですが、はいはい、うちは結構作品を作るダンサーさんが多くって、ね、こうコンテンポラリーダンサーの方の作品とか、
0: ね、そういうのが生で見える貴重な企画ですから。
1: そうなんです、ぜひともね来ていただきたいのと、ちょっとこれは絶対言っとかなきゃいけないのがですね、
0: はい、
1: 私たちもやります、ミュージカル劇団萌え木色というね、そうです、私がね演出をやっている劇団なんですけども、萌え木色の第22回公演が
0: はい
1: ございます。7
0: 月25日と26日、
1: そうです、もう2ヶ月後ですね、ほぼね、にワンダータウンシンドロームという作品で、今東京でね大活躍している脚本家川尻啓太さんに、脚本を書いてもらいながら、これなんとね、ちょっとあらすじ読ませてもらうんですが、はい、北海道札幌市の寂れた都会商店街に住む夢を持てない少女照井アリス、彼女の夢は幼い頃から読み込んだボロボロの絵本ワンダータウンの世界に行くことだった、
0: はい、
1: ある日偶然絵本に血を落とした瞬間、アリスは光の中に包まれ絵本の中へ。憧れの主人公ブロッサムと出会い、共に街を守るための大冒険が始まる。札幌と絵本をつなぐ歌と踊りのファンタジー、どんな場所でも夢は見れるということで、商店街のお話なんです、ね、
0: 商店街と少女とそして絵本と、
1: はい、不思議の国のアリスのような作品、うんをこう、まあ、商店街と掛け合わせて、今と昔をつなぐようなね、そんな作品に、この間の、ね、住民劇も割とそういうのを、ね、目標に書いてたんですけども、うんうん、なんとたまたまこんな話してないのに、
0: あ、
1: 東京の脚本家さんもやっぱその商店街とこう、うんうん、夢っていうのを掛け合わせたような素敵な作品を、ね、作ってくれているので、
0: なんとこれが、はい、改めてですけど7月25日土曜日、はい、26日日曜日3公演、
1: はい、ございます、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: まずはねホームページ、
1: そうです、
0: コンカリニューの公演情報で見たらございますからね、
1: はい、
0: まずはそこクリックしていただくのと、はい、ぜひ足を運んで見ていただければ、
1: いやもう本当来てくださいよろしくお願いいたします
0: ということで、もう時間も近づいてきましたけれども、はい、まあ、今回も萌木さんどうもありがとうございました。
1: いや本当にどうもありがとうございましたもう公演情報喋りまくって、ね、
0: ありがとうございますということでお送りしてまいりました西区商店街商店川は、そろそろお別れの時間でございます。今日の放送はいかがでしたでしょうか。次回は初北商店街の担当でございます。来週もお楽しみ。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル

0: 0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
0: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

木曜日の午後3時です、すっかり春らしくなりましたけども、やっぱり日によって朝晩のね気温の差があるので、体に気をつけましょう。それでは4時までの1時間タワヤトシコのシネマキックス、お付き合いください。番組のご意見ご感想をお待ちしています。 XQTwitter でハッシュタグの後に漢字で三角山放送局とつけて書いていただけると分かります。よろしくお願いいたします。三角山放送局は YouTube チャンネルで放送の音声などを公開しています。いろいろな音源を聞くことができます。シネマキックスの音源も公開していますので、ぜひチャンネル登録してください。長年ですね、土曜日にお届けしていたリレー衛星が、4月から平日に分散されたということで、昨日13日リレー衛星のパーソナリティで有志による打ち上げを行ってきました。それぞれバックグラウンドがね、バックボーンというか違った人たちが集まったんで、思わぬつながりができたりとか、とても有意義な集まりでした。次は丸葉上映会です。22年ぶりですね、丸葉上映が復活しました。4月11日と12日、札幌映像機材博物館という塩市にある、ところでですね、上映会が開かれました。もう久しぶりの集まりだったんですけど、懐かしい集まりであると同時に、現在のですね、生成AI時代を迎えた映像制作について、考えさせる、イベントでした。本当にたくさんの作品が集まったんですけど、上映作品を見るとね、もう本当に懐かしい監督たちの名前が並んでました。この屋台劇場丸葉会館というのは、2004年にですね、閉館したんですよ。で、非常に挑戦に満ちた、自主映画上映の活動をしてたので、ぜひ、生成 AI などで聞いてみてください。今回ですね、なんといっても山田勲監督のアウローラの炎、感動しました。8ミリフィルムを、デジタルに変換してるんですけど、まあ、相変わらず、とても魅力的な映像美でもう再会できたって感じでしたね。山田監督、長沼町の出身で1952年の生まれで、寺山修司の田園西数ですとか草迷宮などの、まあ、映画で美術関係小道具などのスタッフとして、働いた後、1970年から80年札幌を拠点に、活動していました。次、荒木正人監督の、僕宛に届いた古き絵はがき、監督はですね、根室市から YouTube で発信

来てるんですよ。で今回の作品はですね、視聴者から送られてきた、古い絵はがき、これをもとにですね、根室の町の歴史、紹介します。とても的確な、構成力なんですが、最後にですね、この絵はがきの写真に写っている人たちがもう動き始めるんですよ。これはあの生成 AI 活動した、見事なラストシーンでした。次、栗原康之監督のメイキングオブフィルムメイキング、これはあのコメディ仕立ての、作品なんですけども、このまさに自主映画を制作する現場なんですよね。で監督がですね、あのお話してくれましたけど、実際に制作現場で起こったことを元にして、組み立てた、コメディだという説明がありました。監督はあの名古屋市立大学のであの学生たちに、映像制作を教えてるんですけども、自主映画作るときに、あえてキャストにですね、ギャラを払ってプロのモデルを起用するということで、緊張感とか計画性を高めているというお話をしていましたね。次に、村上、健二監督、彼が知り得なかった世界を生きている、かつて、上映の活動をですねしてた友人が亡くなって、その友人に語りかけるという形で、しております。もう懐かしい思い出話の果てに、やはり生成 AI が自動的にですね、映像を作ってくれるという現状について、率直な戸惑いと、問いかけをする場面で終わっています。次、島田英二監督、もう今ではね、札幌国際短編映画祭の、ディレクターとして有名ですけども、そして、北海道情報大学の、教授です。で島田さん若き時南、カリフォルニア大学で映像制作を学んで、札幌国際短編映画祭に、作品を応募しています。でその作品が、今回上映された2001年のハンズですね。これあのこの映画祭ですね、実はその監督と観客のこう壁を越えるということで、昨年の観客が今年の監督になるという、願いを込めてたんですが、まさにそういう作品でしたね。平和への思いがですね、見事なエンターテインメントになってます。次、そうですね、山崎幹夫監督、バーミリオンリングの向こうへという、もうこの山崎監督の作品はですね、凄みのある作品が多くて、いつも新しい可能性を見せてくれたんですが、今回の作品はですね、全く制作の意図が分からなくて、戸惑いましたけど、まあ、それが監督の、企みなのかもしれません。はい、次、劇場アニメ、煙突町のプペル、約束の時計台です。まあ、監督は、広田雄介、原作は西野明弘、これはあの前作2020年の公開の前作がですね、興行収入が27億円ということで成功したんですが、今回ですね、事業投資型クラウドファンディングってこというのを活用します。クラウドファンディングってこうプロモーションにね使うことが多いんですけど、その制作宣伝費の大半をですね、このクラウドファンディングに頼るという新しい試みで、まあ、西野明弘の知名度、それから前作の成功があったからこそ、まあ、できたことだと思いますけど、この投資した人は長年にわたって、興行収入とか関連事業の売り上げのシェアを受けるというそういう仕組みになってます。まあ、あのアニメ制作からですね、前作と同じスタジオ4度主義なので、映像の素晴らしさは、まあ、折り紙付きです。そして、声優の魅力も、やっぱりうんっていうふうに思いましたね。というわけですね、むすっとした表情の喋、る猫、モフ役の、めぐみがとてもうまかったです。ストーリー展開、組み立て、それから積極さ、いろいろ言いたいことありますけども、まあ、素直に感動して泣けたので、まあ、よかったなというふうに思います。ここで一曲、2年前から YouTube で公開している生成 AI 動画シリーズ天使マンダラ、昨日ですね、公開した天使マンダラの396話、この BGM
その前兆版をお聞きください。

歌詞のプロンプトは私が書いて、それで生成 AI のスローで制作しています。そのまま言っていいですよ。後半の方トーク、中村さんのトークがあるので、トークの後は私が喋って、それから曲の紹介という形になります。はい。

0: キュール。
1: いや本当に杉沢さんがやるのかと思います。ああそうだ、はい、ありがとうございます、よろしく。はい、あのデータサイズ取れてれば大丈夫ですね。はい。今回あの関西弁に挑戦したんですけど。そんなことないよ。

株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは

0: 1-800-813-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: 三角山放送局。
5: はい、ヌマドランドの、クロエ・ジャオ監督の新作、ハムネットです。シェイクスピアの戯曲ハムネットの、誕生の背景に迫ったドラマです。北アイルランドの戯曲、ハムネットの、誕生ですね。やっぱり、秘密があったんですけど、それが実は作家のね、小説になったんでしょうね。でそれが2020年に、公開されて、それをもとにして映画にしたものです。16世紀のイングランドの小さな村、シェイクスピアの、妻アグネスがですね、森の魔女の、娘というふうに、まあ、村人から噂されるぐらい、森と一体になって生きているんですよ。で薬草の豊かな知識があったり、とても不思議な力を持ってて、でどんどんで活躍、まあ、活動している夫のウィリアム、いない中で3人の子供を育てているんですけど、11歳の息子のですね、ハムネットが病で、命を落とします。でアグネスはそのウィリアムがいなかったってことを恨んでいるんですよね。で、ウィリアムはですね、戯曲のハムネットで自分の思いを、まあ、表現するという、展開です。このです、ね、舞台シーンがですね、もう震えるほど感動的でしたね。で中心にあるのは深い森です。で映画は森のシーンから始まって、アグネスがですね、大きな木の根元で眠っているシーンから始まるんですけど、このやっぱり森がですね、生命の源という感じで、アグネス自身がこう長女のスザンナをですね、森の中で出産するんですよね。でこのアグネス役の、ジェシー・バックリー、もう本当に情熱的な演技で第98回のアカデミー賞で主演女優賞を受賞しています。次、ラッカオンです。ドイツ出身のマーシャ、リシンスキー監督脚本で、155分です。北ドイツの農場を舞台にして、1910年代のアズマ、1940年代のエディカ、80年代のアンゲイカ、そして現代のレンカという、この4つの違う時代を生きた4人の少女を描いている、まあ、ジョージ氏ですね。本当に映像はですね、もう痛みを伴うような、ゾクゾクするような映像美でした。でカンヌ国際映画祭では審査員賞を受賞してますし、アカデミー賞でもドイツの代表になっていますね。まあ、ある意味難解でアート色が強い、でこれまであまり描いたことがなかった微妙な、領域に踏み込んだ、傑作ですね。時代を超えて体に刻み込まれている感情と思いを映画にするという、そういう監督の強い願いが込まれています。で女性たちが語らなかった声、これの映像がですね、

であのドイツのね農家の歴史が分からないとちょっと理解できない場面も多いんですけども、それでもやはり、非常に魅力的な映画ですね。最初ですね、冒頭片足を失って松葉台をついて歩く少女が出てくるんですよ。でもその少女は実はですね、片足を縄で縛って足を失った感覚を体験しているという場面から始まります。でその少女がですね、その松葉台を返しに叔父の部屋に行って眠っている叔父のところに行くんですね。で叔父のへその穴に溜まっている水を、少女が指ですくうというシーンが続きます。この、傷であってつながりの象徴で、まあ、へそという存在がですね映画全体を、まあ、繋いでいるという感じですね。でもう一つ重要なモチーフは死後家族写真です。ヨーロッパではですね、亡くなった家族を椅子に座らせて、着飾って、目をですね縫って開かせて生きているような感じで、家族を沿って写真を撮るという習慣があったんですよね。まさにあの死と向き合うという感じですけど、それは非常に印象的に使われています。それから監督はですね、この作品、写真家のフランチェスカ・ウッドマンの、この写真から大きなインスピレーションを受けたと、語っています。この写真家ウッドマン、この存在を知ることができたということも、私にとっては大きな、収穫でした。ではこの1曲、生成愛のスノーで制作しました。触れる、解ける、お聞かせください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 三角山放送局、
4: 私が企画した札幌中学校優の連続講座、明日の早々が19日、火曜日、午後2時から始まります。環境負荷の高い仮想という非常に確率的な早々が

行われてますけど、この確実性を、問い直すという企画です。で、札幌で、自然循環輸送という新しい輸送の方法を実現し、を目指している、循環を進める会との共催です。で、第1回なんですが、講師をしていただくのはですね、 NPO 法人輸送の事業を進める会の中村雄二会長です。

0: 中村雄二会長、お話をお聞きします。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ユーの連続講座、明日の早々の講師を引き受けていただきました。ありがとうございます。中村さん、弁護士でいらっしゃいますけれども、まず、早々の事業を進める会との、最初の出会いのお話からお聞きしたいと思いますけど、お願いいたします。
1: 私は1990年にですね、ロンドンから帰ってきまして、東京都の町田市というところで事務所を開きました。その時に最初にパートナーになったのが梶山正蔵弁護士で、初代の副会長ですね。で、安田光彦初代会長が、梶山を頼りにしてましてですね。梶山弁護士が、中心となっていろんな、法律的なご助言を差し上げて、会の、骨組みが出来上がるんですけれども、私はその横で拝見していたという門前の小僧でしか過ぎなかったんで、あまり偉いことは言えない立場です。ただ、会の立ち上げの段階からですね、安田さんと梶山さんが苦労している姿はずっと見てきています。
0: あり
1: そん
0: が
1: な
0: とう
1: 感
0: ご
1: じ
0: ざい
1: が
0: ま
1: 出
0: す。
1: 会いのきっかけですかね。
0: ということで、初代の安田会長さんとの思い出たくさんあると思うんですけども、特に印象に残っていることを教えてください。
1: 安田さんは無茶ぶりする方なので、いきなりですね、早々基本法を作れと言われて、
0: そうですか。
1: 基本法を作ったんですけど、お墓を持ちたい人たちの自由も含めて、権利として守りなさいということで、作ろうとしたんですが、私たちの会は、お墓からの解放といいますか、お墓を心の中に持とうと、自然葬を推進していこうという会なので、非常に苦労しました。で、その後、私の方で、提案をして、その自然葬推進法にしてほしいと、安田さんにお願いしたところ、それはもう君たちの時代なんだから、君たちの考えでやっていいんじゃないかと、いうふうに言っていただいて、自然葬推進法の運動を今やっているというところが、とっても印象に残っているところですし、それからあと2011年にスウェーデンに行ってこいって言われてですね、プロメッション、冷凍層の、
0: そうですね。
1: 研究を、調査、研究させていただいた、のがまた、印象深い思い出になります。
0: ありがとうございます。非常に北欧ではね、早くからそのいわゆる新しい葬送の方法が始まったんですけど、なかなか研究段階でその後、あまり進んでないような感じがしますけども、その時代からそういう新しいことに対して、いろいろ、研究していらっしゃったということですね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。ということで、葬送の事業を進める会が結成されて、安田会長が初代ということですけども、中村さんは4代目ですよね。で、2021
1: 私
0: 年、
1: は4代目になります。
0: 2021年から、会長ということですけども、この会長として、特に今ね、こういう状況の中で、会長を、進められているその思い、お聞かせください。
1: 自然葬推進法を作ったのが、総会で承認されたのが2022年なんですけども、その前後からですね、自然葬、散骨の自由を規制する、条例が各自治体で作り続けられましてですね、今や令和7年度に作られた条例が、一番最新のものですが、16個も全国各地で、規制条例が作られているというところです。それを、私たちもですね、見過ごすわけにいかないっていうのは変なんですけども、条例で、その人権を規制するっていうのはおかしいんじゃないかと思ってまして、人権と人権の調整はやっぱり国会で公共の福祉に従って、法律で、いろいろ調整していただく方がいいかと思ってましてですね、そのためにも、自然葬推進法という法律を作りたいというのを持っている次第です。
0: ありがとうございます。1991年の頃から、やっぱり現代、前の状況もいろいろ変わったと思いますけど、その辺の、意識の変化、どのように感じていらっしゃいますか？
1: そうですね。法務省に掛け合って、節度を持って、行う散骨はいいと。 自己責任に当たらないと。

0: はい。
1: いうお墨付きをいただいて、まあ、それから、まあ、自然葬が広がっていってですね、今や、年間1万件以上自然葬行われてるんじゃないかという
0: はい。
1: 推計数字も出てるぐらいですから、また令和、6年度だったと思うんですけども、厚生労働省がガイドラインを出すぐらいの状況になってますから、だいぶ、一般化してきたというふうに考えていいんじゃないかなと思います。自然葬、散骨が一般化してきたと考えていいと思っています。
0: はい、ありがとうございます。海洋散骨はね、結構広まって、今、8割ぐらいでしょうかね。ただ、すすめ使いの中でも、再生の燃えなどでの、いわゆる燃えでの散骨っていうのは、まだ2割程度かなと思うんですが、ここが大きなポイントだと思うんですよね。多くの方々はやはり燃えでの散骨を望んでらっしゃるので、それをやはり実現するための、条件、環境づくりっていうものを、進めていきたいということでよろしいでしょうか。
1: そうですね。自然葬推進法の中にはですね、国定公園、国立公園、
0: はい。
1: あるいはそういった自然豊かな公有地、そういったものを国や自治体から開放していただいて、散骨ができるようにするというのも一つの目標になってますから、そういう意味でも自然葬推進法の成立が早く実現するといいなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。はい、それではここで一曲。うちはずっとこの網の中でお聴きください。

ゆらゆらしてるやろ。形あるみたいでほんまはないみたいや。クラゲみたいにたら漂ってるだけやのに、どこかでな細い糸がそっと触れてる。気づかんうちにつながってるんや。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
5: 三角山放送局。
6: はい、NPO 法人早々の事業を進める会、この散骨を進めてきている、全国大会ですけど、この中村会長さんのお話、後半続けてお聞きください。では後半はですね、札幌自由学校 U の明日の早々講座、NPO 法人の札幌自由学校 U での、新しい講座なんですけど、この、講座の企画に、参加していただきましたけども、この企画についてどのように感じていらっしゃいますか？
7: はい、対比層という表現でよろしいかったでしょうか？
6: はい、はい。
7: 人間が堆肥になって植物を育てる力をむしろ与えていくということですね。実は先ほど申し上げた2011年のスウェーデン訪問した際の、冷凍層の、発想をしたその学者さん、スザンヌさんっていう植物学者なんですけども、彼女も全く同じ発想でしたね。自分は白いくちなしの花の木の下で、この冷凍層で眠りたいと。そうすれば自分の養分がですね、すべてその樹木に乗り移って、立派な花を咲かせてくれるだろうということで、残念ながら5年前に亡くなってしまったんですけども、まだ冷凍層が認められていないので、実現はしていないんですけども、特殊のカプセルにですね、自分の遺体の異変っていうんですかね、骨片をですね、肉片、骨片を入れて、それで、50センチから100、1メーターぐらいのところに埋めると、太陽の光が届いて微生物によって分解されて、土の養分に半年ぐらいで変われるという、そういう、発明なんですけども、全く、そういうのと、並行してると言いますかね、ところでは、自然に帰りたいと、早く自然に帰りたいという人の夢を実現させるためには、すごく共通項があって、私はすごく感動しました。よかったです。はい、ありがとうございます。考えだと思ってます。
6: はい。今回その、明日の早々っていう講座は、この自然有機還元層、大気層のことだけじゃなくて、いろんな取り組み、されている方々に、直接お話を聞くということなんですけど、やっぱりこういうふうに早々というものをメインにして、それだけで講座を開くっていうのは、なかなか珍しいと思うんですけど、そういう世の中のね、なんか変化なんかも人に感じてきて、

0: いろんな行動をやっていく中で、やはりその創造問題っていうものを、いわゆる自分の生き方の延長線で考えるっていう方々が増えてきたんで、企画したんですけど、そういう面では、なんとなくこう、変化が起こっているような気がしますけど、どのように感じていますか？その辺の変化っ
1: そう
0: てい
1: で
0: うの
1: す
0: は。
1: ね。先日も若い方が棺桶の中に自分の体を沈めてみるっていう、そういう企画で大勢の方が集まったって報道を接しましたけども、まあ時代も変わってきてると思いますし、先年亡くなられた谷川俊太郎さんと同じ、まあ紙面で、報道してもらったことがあるんですが、その時に谷川さんが私たちの会のことについて、まあ感想を述べてるんですけども、自分の死について真剣に向き合ってる人たち、自分のその創造のあり方について真剣について考えている人たちっていうのは、結局自分の生を真剣に考えている人たちなんだなって思ってますっていうことを言ってくださったんですね。で、その言葉はすごく私印象的に残っていて、死と生っていうのは、全く矛盾するものでもなく、相反するものでもなくて、一つのつながりの中にあって、自然の循環の中で生と死が繰り返されていくってことについてですね、やっぱり、真剣に考えている人たちが、いるんだということを、それは老若男女問わずやっているんだということですよね。だから若い方についても、関心のある方は関心がある方としているわけだから、そういう人たちにも、その発言の場所、居場所を与えてあげたいなと思います。
0: ありがとうございます。東京で4月にデスフェスっていうイベントがあって、そこで、若い人からお年寄りの方まで5000人以上の方が参加されたということなんですよね。で、やっぱり、そういうデスフェスを実行委員会として進めてらっしゃる方々もね、なんか周りの雰囲気が変わってきているっていうふうにおっしゃってましたけど、やっぱりそういう一課と延長線上として考えていくっていう、雰囲気がね、今までこう考えないようにしてよっていうことだったんでしょうけども、そういう雰囲気が出てきたんで、非常に特に若い人たちもね、いろんな参加していただけるような、環境になったかなというふうに思っています。ありがとうございます。今お話しいただきましたけど、この仮想、日本は本当に、もう仮想が99.97%ということで、ほとんど仮想しかしてないので、多くの人たちにとっては、そうそうというと仮想しかないと、他のことを考えないというふうになっていますけども、そういう中で、やっぱり、こう、アメリカでは5年前からね、普及されているところで、なんかこう、最初聞くと皆さん、なんか驚かれるんですけど、土に帰るっていう、自然に帰るっていう面では、非常に昔からね、ある考え方に沿った、そうそうだと思うので、私は、説明をしていく中でね、理解してもらえるんじゃないかなっていうふうに思って、活動してます。ありがとうございます。それで実は循環を進める会っていうのが、札幌で活動してまして、今回の明日の早々の講座も、共催という形になってるんですけど、日本でね、この自然有機還元素を実現したいと思ってますが、札幌から、そういう地元からね、こういう活動をして、展示会とか、署名活動とかしてますけど、署名活動はね、そその事業を進める会の署名活動も一緒にさせていただいてるんですけど、こういう活動について、札幌での活動について、どのようにお考えですか？
1: そうやって一般市民を巻き込んでいく、公衆に対象を巻き込んでいくってことが、草の根運動としては最も重要なことだと思いますし、私たちも、巣鴨の駅前で、2回ほど署名運動やりましたけども、初めてうちの会のことを知ってくれる方もそこでいるわけですよね。で、署名活動、街頭署名しないと出会えないっていう、そういうチャンスもありますので、とってもいいことだと思います。これからも続けてほしいと思います。
0: ありがとうございます。やはりなんか人生問題をそこで語り合ってしまうみたいなところがあって、結構熱い出会いが生まれることも多かったんで、今年も実は9月にまた札幌の地下ホで、展示会をやって、署名活動したいと思いますので、また、お父様の、その事業を進める会の 署名と一緒にさせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
1: はい。

0: ありがとうございます。引き続きよろ
1: とい
0: しく
1: うこ
0: お願
1: とい
0: します。
1: で、最後に、まあ、その19日に、U の講座、第1回目なんですけど、この講座の内容について、簡単に、紹介してください。
0: はい、わかりました。今ちょっと私が想定しているのは、自分流の葬送といいますかね。それをこう見つける、その、チャンスになればいいなと思ってます。で、先ほど申し上げ、あの、ここは、あの、お話しいただいたように、日本では仮想が、99. 何パーセントっていう数字なんですけども、仮想以外のものがあってもいいんじゃないかな、というふうにやっぱり思いますし、例えばですね、外国人が日本で生活するようになってくると、宗法、宗教、宗派、それぞれ違ってきますので、仮想を好まない方もいらっしゃると思うんですね。今、土葬をどうするかという問題もありますけれども、そういったこと、それから仮想がですね、じゃあ、その公衆衛生にいいから、今の仮想が完璧かというと、やっぱり大気を汚染したり、
1: そうですね。環境負荷が大きいですね。
0: 環境負荷が大きいんですね。だからもっと環境負荷を軽くする仮想の方法がないかとかですね。
1: ま
0: そういう
1: あ、あり
0: こ
1: ま
0: とも
1: す
0: 考
1: ね。
0: えた方がいいと思っているんですね。で、そういうことを考えるきっかけとしては、今ある仮想がどんなものなのか、自然葬推進法がどんなものなのか、結局墓じまいで苦労している人たちがどれだけ大勢いるのかとかですね。いろんな、そういった問題提起ができたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。19日、札幌中学校 U で開かれる、講座に向けて、中村雄二会長から、お話を聞きました。話の中にありましたけど、4月にですね、東京の渋谷で開かれた、デスフェス2026、これは本当に多くの人たちが集まったんですけど、そのお話もしていただきましたね。ということで、ここで1曲。生成 AI の、スノーで、制作しました。私が、歌詞とプロンプトを書いています。ちょっとスキャットを挑戦しました。T のスキャットですね。お聞きください。

はい、ヘイドスキャットをお聴きいただきました。もう時間が来てしまいました。木曜日の夕方2回目の生放送でしたけど、まだなんか慣れなくて不思議な感じがしています。今日は NPO 法人創造の事業を進める会の中村会長に、出演していただきました。ありがとうございました。19日、午後2時から、夕連続講座ですね。明日の放送でも、もっと長く復帰できると思いますので、ぜひ、この講座、参加していただきたいと思います。札幌中学校夕のホームページから、申し込みできます。対面でもオンラインでも参加できます。ということで、次回のシネマキックス、6月11日木曜日の午後3時から生放送の予定です。ということで、よろしくお願いいたします。この週末も良い映画、良いアニメ、そして良い、バーチャルリエイティに出会ってください。ではまた。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みよう。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月

月11日のレシートです。ご協力お願いします。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

0: どうぞお気軽にご相談ください。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 三角山放送局、
4: 札幌ナ비게이션한국어두번째코너한국지금은입니다말그대로지금한국에서어떤일이일어나고있는지생생하게전해드리는시간이죠네한국도지난주에골든위크까지는아닌데요연휴분위기가이어졌습니다네5월은한국에서도기념일이정말많은달인데요특히가족과주변사람들을다시한번 돌아보게되는날들이많습니다5월1일5월의첫번째날부터휴일이었습니다근로자의날뭐한국에서는보통노동절이라고도많이부르죠근데원래는노동자의권리와노동환경개선을기념하는날인데요한국에서는근로자의날제정에관한법률에따라대부분의회사원들이쉬는날로회사원들이이제쉬는날로운영되고있습니다다만공무원이나학교는정상운영되는경우가많다고해요근데이제뭐최근에들어서는거의다 쉬는분위기가되어있는데빨간날이니까요일단은요 그래도이제출근하시는분들이가끔계시더라고요그래서누구는일하고누구는일안하고뭐오늘의출근길은너무나한산했다뭐이런글들도가끔올라오는데요일단은이제휴일이기때문에좀많이전에는휴일이아니었어요휴일이아니었는데이제휴일로바뀌었거든요그래서좀많이다들이제쉬시는네그런날이이제되는것같습니다 한국뉴스에서는매년이시기가되면직장인들의이제휴일이야기와함께노동환경이나워라벨네관련기사들도많이등장하는데요올해도이제5월에황금연휴라는표현을많이썼습니다그래서일본과는다르게일본아예쉬어버리잖아요 휴일이잖아요근데한국은약간자기가연휴그휴가를써야돼요평일사이에휴가를내면긴연휴를만들수있어서해외여행수요도굉장히많았다고해요그래서인천공항이용객이크게증가했다는기사도나왔습니다그다음이어서5월5일어린이날저이번에봐5월1일이금요일이고5월5일이화요일이었기때문에5월4일딱이제월요일에휴가만내면이제주말껴서한5일정도쉴수있고네그렇게많이들쉬시더라고요5월5일은 어린이날인데요한국의어린이날은1923년네그당시이제어린이라는이제말을단어를만드신분이계신데그분이이제방정환선생님이신데요그분이이제 중심으로이제날을만들었고요지금은어린이를위한대표적인국가기념일로자리잡았습니다이날은어린이들이주인공이되는날이라서놀이공원이나동물원박물관같은곳이정말붐볐는데요부모님들이아이들과시간을보내기위해서여행을가거나외출하는모습도많이볼수있었습니다그래서이때이제국가행사도많이해요그말청와대에초청을한다거나네그래서청와대나뭐이런공식적인이벤트에초청이되는경우도있는것같습니다그래서어린이날아참좋은날이죠저도어린이였을때는되게기다렸는데선물도받고 놀러도가니까요그래서아까도말씀드렸다시피 올해는어린이날이연휴와이어지기때문에특히나전국관광지가굉장히붐볐다고해요뉴스에서는에버랜드와롯데월드같은놀이공원뿐만아니라

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話665-6624です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さん

出演、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、この2人の足跡をたどっております。長い旅を続けております。54回目お届けしていきましょう。ちなみに前回もお伝えしました通り、ジェフ・ベックさんは93年のクレイジー・レッグス、その後まあツアー活動などをやってましたけれども、99年まで作品が出ませんので、しばしお休みということで、まあこの辺りからもうジェフ・ベックとクラプトンを比べるとですね、あのディスコグラフィー的にはもう完全にクラプトンのリリーススペースとジェフ・ベックのリリーススペースというのが全くこう全く合わなくなってまいりまして、ジェフ・ベックさんはどんどん佳作になっていきますね。でクラプトンさんはまあ精力的にね、まあ、企画ものを含め、ゲストとのアルバムを含めですね、精力的にまあ活動はしているんですけども、ジェフ・ベック先生はなかなか作品が出ないということになっていきますので、何卒足からずご了承のほどお願いをいたします。てなわけでクラプトンが今日もかかります。94年のフロム・ザ・クレイドルはアホみたいにヒットしました。全米全英ともに第1位というのは、かのスティーブ・ウィンウッドとやったブラインドフェイス以来の快挙でございます。ソロアルバムになってから全英全米ともに1位というのが実はありませんでした。まあ、クリーム時代で言うとですね、最後のアルバムグッバイクリームがアメリカで2位、イギリスで1位でしょ。あの素晴らしき世界、ホワイトルームが入ってるあのアルバムで3位、アメリカでは1位だけどイギリスで3位とかね、461オーシャンブールバード、アイショットザセリフが入ってますけども、アメリカでは1位だけどイギリスで3位ね、スローハンドもアメリカでは2位、イギリスでは23位という意味がわからない。あ、それでかのあのヒットした、アルバムオブザイヤーまで取っちゃったというあの MTV アンプラグドですね、グラミー賞アルバム賞も取った、あれでさえアメリカでは1位だけどイギリスで2位なんです。不思議ですね本当に。ですからこの94年のフロムザクレイドルという非常に地味なブルースカバー、全曲ブルースカバーというこのアルバムがなんでまたアメリカでイギリスで1位になったのか、もう世界7大不思議ぐらいに数えられるんじゃないかという気がいたしますけれども、非常に不思議なチャートアクションでございました。まあ唯一のイギリスナンバーワンクラプトンのソロアルバムということになります。まあ、全編ブルースカバーというのは MTV アンプラグドというのがあって、それが布石に見事なりましてね、自ら若い頃から親しんできたブルーズナンバーと真摯に向き合った MTV アンプラグドがあって、まあそこから生まれたのがこの From the Cradle というアルバムになります。 From the Cradle というアルバムタイトル、クレイドルというのは、まあ、いわゆるゆりかごでございます。日本語で訳しますとね、ゆりかご、ライナーノーツというかブックレットを開きますと、すぐ左側2ページ目に、4行ほどの、まあ、クラプトンの詩が、これ直筆かなのかな、書いてありまして、ちょっと読んでみましょう。発音は下手くそですけどご了承ください。All along this path I thread、My heart betrays my weary head。なんて書いてあるんだこれ。With nothing but my

love to say from the cradle to the grave と、こういうことになった。この from the cradle to the grave というのは、我々も慣用句として知っているゆりかごから墓場まで、まあイギリスのいわゆる公共福祉ですね、充実した福祉政策がありまして、それをこう言葉にしたのがこの from the cradle、 キャッチフレーズみたいな感じですね、ゆりかごから墓場までと、よくあの国の福祉のことを言うときによく言います。まあ、この from the cradle がここに入っていて、いろいろ僕もあの単語をこう調べながらですね、もうわかる、私の英語力どういう意味なんだろうなってことをやっぱり調べてみましたらね、まあ、ずっと歩いてきたけれども非常に頭が疲れちゃってだましだましやってるよと、まあ、意訳ですよ、かなり私の意訳、クラプトンの思い、まあだましだましやってるよっていうのもわかりますよね。アルコール中毒とドラッグ中毒の治療をやりながら、あんだけツアーをやって、あんだけ女性関係も派手にやって、あんだけレコーディングもしてってことですから、そりゃクラプトンも疲れるよなってこう思います。ずっと歩いてきたけれども頭も疲れちゃったし、だましだましやってるっていうのが本音だよねと。愛だけが救ってくれるんだよ、ゆりかごから墓場までみたいな、愛だけが救ってくれる、この愛が分かんなかったんですよ僕。愛ってなんだろうってこう思ったんですけど、結局このアルバムはブルーズアルバムなんで、ブルースだけが俺を救ってくれるんだよっていう意味なのかな、私の解釈はそうです。最終的に考えに考えた挙句、この Nothing but ですかね、何々だけ、何々以外何もない、愛だけがのこの Love、 Love は実はクラプトンにとってのブルースなんじゃないかというのが私の推測でございます。まあ、そんな感じで、このアルバムはアホみたいに売れました。すごく売れました。意外でたまりません。当時私も買いましたけれどもね、その当時のアルバムを未だに持ってますけど、あまり音がよくありません。94年だから、なんともなんとかっこよくて好きですよ。好きですけど、なぜこれがクラプトンのソロの中でアホみたいに売れたのかっていうのは、未だに私はよく測りかねておるところでございます。このアルバムから2曲、もうこれですよね、クラプトンといえばこれやってもらわないと。マーディー・ウォーターズ、フーチー・クーチーマンですよ。やっぱりクラプトンっていうのは、まあ、ヤードバーツ時代は歌ってないですけどね。まあ、でもサニー・ボーイ・ウィリアムソンとかとやってる人だから、本当にブルーズなんですよ、この人は。根っから。根っからブルーズなんだけど、いろいろ商売っ気ある人と出会って、商売をしなくならなきゃならなくなってですね。まあ、ロバート・スティ・グッドのことですけども、そういう形でこう、クリームやったり、ブランドフェスやったり、デレカント・ドメンスやって、いろいろこう、まあ、自分の本心というか、自分のやりたいこととビジネスっていうのを葛藤にずっと悩まされて、そのストレスが酒とか、ドラッグに行ったっていう、まあそういう感じだと思うんですけど、やっぱりブルーズっていうのが居心地がいいんですよ、この人は。ブルースやってる時っていうのが居心地が一番いいんだなっていうのをね、やっぱりこの from the cradle を聞きながら感じるんですね。決して調子がいいわけではないと思うんです、ないと思うんだけれども、やっぱり俺はこれをプレイしてる時が一番気持ちいいんだよなっていうのが、このアルバムから僕は感じることができて、すごく嬉しいです。非常に嬉しい。やっぱりこれをやらないと、やっぱり歌いながらギター弾くっていうのにね、結構クラプトンはこだわってたじゃないですかね、この頃は。こだわってた気がします。マディ・ウォーターズもしかり、フーチー・クーチーマン、そしてもう一曲はこちらもクラプトンのアイドルでございます、フレディ・キング、 I'm Tore Down From the Cradle から、フーチー・クーチーマンと I'm Tore Down、 エリック・クラプトン。

0: クラプトンのこのブルーズっていうのはやっぱりマディ・ウォーターズもそうでしょうし、 B.B. キングとかもそうですけれども、こう歌って合いの手のギターを自分で弾きながら歌って自分で合いの手を弾くっていう、この何とも言えないこの一人掛け合いみたいなところですね。これやっぱりこれがブルーズの真髄なんだというのがクラプトンのやっぱりポリシーとしてあったようで、歌いながらこのギターソロをしっかり弾くという、なんかこうクラプトンのやっぱ原点みたいなアルバムがこの From the Cradle だったんだなということを今改めて聞きながら感じました。フーチークーチーマン I'm Tore Down From the Cradle からエリッククラプトンでした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった来た。
8: なんも来てるしょ毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局
2: レコードアワー、ジェフベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。しばらくジェフベック先生は出てきません。さて続いてでございます。前回の最後の曲、皆さん覚えていただいてますでしょうか。前回53回目のラストにかけた曲は95年の UK チャート第1位に輝くチャリティーシングル、企画もののシングルで、シェール、そしてプリテンダーズのクリッシー・ハインド、ニナ・チェリーという3人のデュエット、そしてウィズ・エリック・クラプトンということでクラプトンがギター参加している Love Can Build a Bridge というナンバーをおかけしました。非常にこうメッセージ性の強いこの3人の人選も含めですね、シェール、クリスティ・ハインド、ネナ・チェリー、そしてそこにエリック・クラプトンというまあブルースの音体が入るという豪華な豪華な、もちろんそれはイギリスで1位にならないわけがないという、そういうチャリティーシングルでございましたけれども、これをオリジナルで歌ってたのは90年、アメリカのカントリーチャート5位まで上がるヒットになったジャッズという、デュオですね。これお母さんと娘のデュオでございます。ジャッズっていうのはもう80年代後半から90年代のカントリー界ではもう大御所というか、もうほんとヒットを連発した、母と娘、母ナオミ・ジャッド、娘さんワイノナ・ジャッドというこの二人組なんですけど、すごいヒット出しましたよ。ものすごかったです。カントリー。まあ80年代後半から90年代って、まあアメリカのカントリー界も大きく変わっていって、いわゆる旧態前としたカントリーじゃなくて、非常にポップフィールドのカントリーが大変ヒットしましてね。まあ、通常のポップチャートでも賑わしていくようなカントリーソングが非常に多かった時代で、あるいはオルタナカントリーの流れみたいなのも出てき始めたところだったので、とってもまあカントリーが非常に人気だった、人気に なってきた、新しいカントリーの流れが生まれてきたという時だったんですけど、そこでこのナオミ・ジャッドとワイノナ・ジャッドのジャッズというのは非常にヒット曲をたくさん出しました。ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドさんは前回も言いましたが女優さんとしても活躍中、まあ、この2人が90年に、カントリーチャートで5位、アメリカのカントリーチャート5位にヒットさせたのが Love Can Build a Bridge だったんですけども、そのワイノナ・ジャッドさん、ソロとしても活躍をしまして96年2月に Liberations というアルバムをリリースします。シングルカットはされませんでしたけれども、このアルバムに収められていた曲がございます。この曲です。

お聞きいただきましたのは、元ジャズとしてお母さんと活躍していたワイノナ・ジャッド、96年リベレーションズというソロとしては3枚目のアルバム、こちらに収められている Change the World という曲、これシングルカットはされておりませんで、アルバム収録曲でございました。これはもう皆さんよくご承知のクラプトンのヒット曲にこの後なるわけでございますけれども、もともとはこのジャッズのワイノナ・ジャッドさんが歌っていた曲、これがオリジナルでございます。

ます。まあ、この曲をなぜクラプトンが歌うことになったのかという顛末でございますけれども、96年夏、エリック・クラプトンさんはとある映画の、サウンドトラックを手伝うことになります。ジョン・タートル・トーブという人が監督で、ジョン・トラボルタが主演をしたフェノミナンという映画です。まあ、これの音楽監督をロビー・ロバーツンがしていたということで、クラプトンは手伝うことになって、まあ、主題曲を歌うことになるわけですが、この時にロビー・ロバートソンが、進めたのがこの曲だったんですね。ワイノナ・ジャッドの Change the World。もし世界を変えることができたなら、僕は君の太陽のように輝くよと。こういうような、まあ、非常にそういう歌で、まあ、映画の内容もなかなかそういう、まあ、ある時ものすごい天才的な才能を得たある男がですね、様々なこう発明をしていく中で、まあ、FBI なんかにも睨まれてみたいな、そういう映画ではあったんですけども、フェノミナンという、その映画の、まあ、主題曲としてリリースされることになりました。プロデュースを務めたのが、なんと、ベイビーフェイスという、またこれも異色の、ベイビーフェイスとクラプトンがやるとは思いませんでしたよ、80年代には。ねえ、思いませんでした。これがですね、フェノミナンの映画の主題曲としてリリースされるや、アメリカでは5位、イギリスでも18位というヒット曲になるわけでございます。まあ、とにかく、Tears in Heaven まではまだ良かったというかね、まあ、MTV アンプラグドもあったから、まあ、クラプトンが、アコギを持ったクラプトンっていうのも、まあ、年相応でかっこいいよね、いいよね。そして、From the Cradle があって、ああ、こうやってクラプトンはブルーズに行っちゃうんじゃないかなって。なんかこう、ポップロックフィールドに戻って来られるのかな、この人。ずっぽりまたブルースに入っちゃってって、こう、いろんな、私も心配をしたわけでございますけれども。蓋を開けてみたら96年。だから2月にワイノナ・ジャッドのオリジナルが出て、夏にはもうレコーディングしてるんでね。まあ、ロビー・ロバートソンもかなり早くに目をつけていたナンバーだったということはわかるんですが、またこれが大ヒットしちゃいまして。まあ、Tears in Heaven がグラミー賞のレコードオブザイヤー、ソングオブザイヤーで MTV アンプラグドがアルバム賞、最初アルバムでしょ。で、この Change the World も翌年の最優秀レコードと最優秀楽曲賞2冠達成ということで、なんでしょう。全然クラプトンがこうやってどんどんバラードシンガーになっていくんじゃないかっていう。まあ、それはそれでいいんですけど、いいんですけど、こんなにお茶の間に流れた数年っていうのはなかったですね、エリック・クラプトンが。今思い返すとね、そんな気がいたします。ワイノナ・ジャッドの曲をクラプトンが映画フェノミナンの主題曲としてカバー、またまた特大ヒットをしてグラミーをかっさらっていくという、ご存知 Change the World。

0: 今やクラプトンの代表曲の一つともなりました。96年の大ヒットナンバー、エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコードアワージェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。今日もジェフ・ベック先生は出てきません。そろそろかなという感じがしますけど、さて90年代のエリック・クラプトン、まあ90年代半ばに入りますともう50代にいよいよ入ってくるクラプトン、まあこれまでとそれ以上かそれよりもはるかに凌駕するぐらいの、なんて言うんでしょう、まあヒットで言うとクリーム時代やブライドフェイスソロの時もですね、ヒットは飛ばしてもちろんいた、まあずっとオールタイムでヒットを飛ばし続けている、ミュージシャンではありますけれども、この90年代の売れ方というのはちょっと尋常じゃないという、まあそこにプラスアルファしてこうグラミー賞とかね、様々な栄誉、さらにはポピュラリティという意味では映画の主題歌だったり、世代を超えて新しいファンを次々と獲得していくというのが90年代のクラプトン。そこにはアコギを手に

MTV アンプラグドに出たりですね、自らブルーズともう一度向き合うというそんな姿勢、さまざまなクラプトンが90年代いろんな顔を見せてくれたんですけれども、そんな中ですね、チェンジ・ザ・ワールド、さっき書きましたけども、チェンジ・ザ・ワールドあたりというかな、まあ90年代に入ってからですかね、70年代後半ぐらいからマネージメントを手掛けてくれていたロジャー・フォレスターという男がおりますけども、まあ彼との間もちょっとギクシャクしてきたっていうのがありましたですね、マネージャー。なんて言うんでしょうね。もちろんその仕事面での重要なパートナーであることは間違いなんですけど、まあないんですけども、まあ度重なる意見の相違みたいなものが徐々に目立ってくるようになります。まあクラプトンはそれでもまあ信用していた仲間であります。ほとんど身内みたいなね、そんな方であるわけですけれども、なかなかこう方向性、意見の食い違いというのが非常に激しくなってくるのがこの90年代のクラプトンとマネージャー。ロジャー・フォレスター、クラプトンがですね、まあ自らのドラッグとかアルコールから どういう治療をしてこう回復してきたかっていうことをですね、もっと社会に役立てたいんだという思いで、まあ、クリニックといいましょうか、治療センターみたいなものをこう計画するんですね。もちろん出資者もいてという感じで、クロスローズセンターとこう名付けられる場所ですけれども、まあここを作る時も非常にこう意見の食い違いがあったり揉めたりですね、まあいろいろあったわけでございますね。そんなまあそんな中、まあクラプトンは精力的に活動も続けていくわけでございますけれども、結局こうロジャーのこう判断ね、ロジャーと意見が食い違ってもクラプトンは意見を通してきたので、もうそろそろもうダメかなということで、クラプトンとマネージャーは契約を白紙に戻すということになりました。もう20年ぐらいかな、一緒にやってくれたマネージャーをまあ、たもとを分かつということになります。それが90年代の後半ぐらいでしょうかね、それぐらいになります。まあ様々なこの頃ですね、また新しい仲間もできまして、サイモン・クライミーという男で、まあ、どっちかというとこうテクノポップ系のアーティストでですね、クライミー・フィッシャーというデュオのバンドというかデュオグループでヒットを飛ばして、まあ次回あたりまたこのクライミー・フィッシャーのヒット曲もかけてみようかななんて思ってますけど、まあこれもちょっと私にとっては意外でね、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとクラプトンがなんていう、まあベイビーフェイスとクラプトンもかなり驚きましたけれども、このサイモン・クライミーっていうのもかなりおったまげたもんでございますけれども、まあそんな仲間も得ましてですね、新作を出します。前作がかの From the Cradle 94年。そこから4年後ですね、98年。これオリジナルアルバムとしては、まあ、前作もブルーズアルバムだったし、その前がアンプラグドですから、まあ、オリジナルアルバムとしてはジャーニーマン以来という、89年のジャーニーマン以来、9年ぶりのもう自作の曲がしっかり入ったアルバム、ピルグリムというのが出ます。ピルグリム。アメリカで4位、イギリスでも6位というヒット曲、ヒットアルバムになりました。そこから1曲。これシングルカットされました。これラジオでかかってましたね。私もよくかけました。98年。アメリカで16位、イギリスで33位というシングルのチャートアクション。エリック・クラプトンの自作ナンバーでございます。ピルグリムからのファーストカットはこの曲。エリック・クラプトン、My Father's Eyes。

98年のアルバムピルグリムオープニングを飾り、そしてシングルでもリリースされたのが My Father's Eyes というナンバーでした。スティーブ・ガッドに今までで一番悲しいアルバムを作りたいとこう相談していたというエリック・クラプトン。この曲のパーソネルですけれども、ドラムはスティーブ・ガッドですね。からドラムのプログラミングにポール・ウォーラー、ベースはネーザン・イースト、ギターはアンディ・フェザーローといういつものメンバー、ハモンド・オルガンにクリス・テイントン、ピアノ・ジョー・サンプルという豪華ですね。それでキーボードにサイモン・クライミーですね。ロンドンはオリンピック・スタジオでの録音がこのアルバムを主に行われております。まあ非常にこの何でしょう、打ち込みのドラムと生ドラムのこう併用、これがこのアルバムのサウンドの特

徴で、サイモン・クライミーの狙いでございますけども、非常に今までの、まあ、70年代、80年代の、まあ80年代はまたちょっとフィル・コリンズとかが入って打ち込みが多くなるクラプトンですけども、またこれ90年代のネオ・クラプトンサウンドっていうんでしょうかね。このサイモン・クライミーのトリートメントによって、また新しいサウンドがここで生まれております。非常に、なんか最初聞いた時は僕も、なんとなくこう、あ、なんか違う気がするなと思いながら、すごくモダンなね、今風のロックサウンドになっていて、そこの特徴の一つがやっぱりこの打ち込みのドラムなんですけれども、まあ80年代の打ち込みとはまた全然違うんだけれども、なんか質感がでもクラプトンと合うのかな、この前編こんな感じです。だからドラムサウンド、リズムのサウンドはだいたいこんな感じが、サイモン・クライミーによってこうトータルコンセプトがこうあるという感じでございますけども、ジャケットがまた不思議でね、これ、不思議なジャケット、これクラプトンなのかな、なんか目をつぶっている誰かのポートレート、目元しか映ってなくて、で何か上に天体があって、月なのかな、これは不思議なジャケットイラスト、これはもう我々日本人としては誇らしいですけれども、かの貞本義行さんですね、あの不思議の海のナディアとかエヴァンゲリオンのキャラクターデザインなどでもおなじみの貞本義行さん、まあ彼のなんか本を目にしてクラプトンはあの依頼を決めたということですけれども、まあ、私なんかにとってはね、私あのムーンライダーズのベストアルバムっていうのがあるんですけど、それのジャケットが貞本義行さんのジャケットがあって、めっちゃかっこいいんですよね、これがメカっぽくて、ムーンライダーズのメンバーなんでしょうねきっとね、それをこう何かこう戦士というか闘士にこう見立てて、こうすごくかっこいいジャケットで貞本さんらしいなという、そんなジャケットなんですけども、ピルグリムのジャケットは貞本義行さん、非常にだからこうなんか質感、サウンドもこのジャケットもそうなんですけど、メタリックな印象みたいなのが僕の中にあって、それはおそらくドラムの打ち込みの、サイモン・クライミーの狙いのところが、最初だんだん慣れてこなれてはきたけど、最初はねものすごくなんか違う気がするなと思いながら、ピルグリムを楽しんだ思い出がありますけれども、この中で、前回もねボブ・ディランさん関係のね、くよくよするなよのカバーってのをかけましたけど、ボーン・イン・タイムというディランのナンバーをカバーしてるんです。不思議ですね、ボーン・イン・タイムをカバーしないですよ普通。90年アンダー・ザ・レッド・スカイという、まあ、ボブ・ディランが復活する前、復活する前っていうと失礼ですけど、80年代から90年代のやっぱりアンプラグド前っていうんですかね、タイムアウトオブマインド前っていうのはやっぱりもう過去の人扱いされていたボブ・ディラン大先生ですけども、またこのジャケットがひどいんだよな、アンダーザ・レッド・スカイの何とも言えないのっぱらというかですね、もうなんか見た感じこれどこなんだろうっていう感じの、なんかこう錆びれたところでディランがしゃがんでるだけっていうですね、謎の、本当にボブ・ディランのアルバムっていうのはもう不思議ジャケ、へんてこジャケ、なんとも、あの、なんとも言えないジャケットが多いんですけども、要するにろくなジャケットがないんでございますけども、このアンダー・ザ・レッド・スカイもご多分に漏れず、ひどいジャケットでございます。この中に入っているのが、ボーン・イン・タイムという、これはアルバム自体はもちろん売れませんでしたが、ドン・ウォズ・デビッド・ウォズの、ウォズ・ノット・ウォズ、ウォズ兄弟が手掛けておりまして、ボブ・ディランのボーン・イン・タイムをまず聞きます、コーラスにはデビッド・クロスビーね、あんなヒゲのおっさんから太ったブクブクと太ったこの頃のデビッド・クロスビー、もちろんもう役中でございます。このデビッド・クロスビーからなんであんな美しい声が出てくるんだろうと不思議でたまりませんけど、デビッド・クロスビーのコーラス、ギターはここはロベン・フォードが弾いてるんですけど、いいんですよこのギター、とっても。そしてピルグルムに収められているクラプトンのボーン・イン・タイム、このだからクラプトンのボーン・イン・タイムよりディランのボーン・イン・タイムの方がなんかブルーズィーなところがとってもおもろいんですけれども、2バージョン聞きましょう。ボブ・ディランのボーン・イン・タイム、そしてそれをカバーしたアルバムピルグリムから、エリック・クラプトンのボーン・イン・タイム。In the lonely

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話0116120-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週は天気予報によりますと暖かい日が続くということになっておりますけれども、先週は大変でしたね。大忙しの天気でした。暖かかったり雨が降ったり、ね、急に気温が下がったりとか、ね、本当に、ね、会社の方でもですね、体調崩してお休みしますっていう人だったりとか、ね、いろいろ鼻水とか咳とかいろんな方がいました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあ、この先はね、一応天気はね、予報上はですよ、暖かい晴れた日が続くというふうになっておりますので、楽しいお休みだったりとか日々のね生活をしていただければなというふうに思います。まあ、ゴールデンウィーク遊べた方、遊べなかったよっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ久しぶりに会社に行ったりなんかして、学校に行ったりなんかして、ね、ちょっと疲れたなって、逆にね、そういう日々の生活に戻って疲れたなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もしよろしかったらこのラジオを聞いて少しでも癒されたり休めたり楽しんでいただければなというふうに思っています。私はですね、ゴールデンウィーク中はしっかりとお仕事をしておりまして、なんか一日ですね、半日、なんか一日というか半日か、半日ちょっとお休みをいただいて、ボランティア活動ということで参加をしてきました。で、それは何かというと、北海道子どもホスピスプロジェクトという、活動がありまして、でそちらの方の昨年度の活動報告会というのがありまして、そちらの報告会に出てまいりました。ね、その北海道子どもホスピスプロジェクトというところのちょっと役員なんかもやっちゃったりなんかしてですね、お仕事があるんですけれども、そういうことで自分のしたいこと、やりたいこと、そういうものをね、今年は一生懸命やっていきたいなと。 いつもやってんだけど、いろいろそぎ落とすところはそぎ落としてですね、やりたいことを、なんていうのかな、やりたいことだけに集中してお仕事をしていきたいなと、活動とかもね含めてしていきたいなというふうに思っています。なのでそんな報告もちょいちょいとできたらいいかなというふうに思っています。では、そうね、まあ次のね、次というか曲をかけていくんですけれども、こちらのですね、レンガの館の前に木が生えてます。何の木かというと、ライラックの木が咲いています。で、まもなくですね、札幌ライラック祭りの方も始まりますので、今日の1曲目はこちらを選んでみました。まもなくとか言ってもう始まってんのかな、まあ今や、それはまた後でお話をするとして、では今日の1曲目参りましょうか。今日の1曲目はミセスグリーンアップル、ライラック。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。まあかっこいいですね。そのなんて言うんだろう、疾走感っていうのかな、こうドライブ感って言ったりとか、そういうね、いろんな言い方をするけれどもね、まあノリノリの元気のいい曲で、まあイメージがね、やっぱり青空だったりとか、そこにある白い雲だったりとかね、あとは芝生のグリーンね、あと、まあ、当然ですがライラックの紫

ね、そういう風な感じでこう色のイメージがねどんどん出てきたりとか風景が出てきたりとかすごいねかっこいいなっていうのと素敵だなっていう感じ。そしてまあ歌詞を見れば夢と希望がいっぱいっていうね、やっぱこう青空とか青春とかそういうものがね浮かんでくるなという感じがしますね。でそんなこんなで、札幌ライラク祭り2026がですね5月の20日から31日まで開催されます。まあ、大通り会場ですと大通りの5丁目から7丁目で川下公園のね川下会場の方でも、30、31かな、まあ、開催されます。まあ、こちらの方はねホームページの方でしっかりと確認をしていただきたいなというふうに思います。でまあその今さもう咲いてるから持つんかいなというふうな気もするんだけど、今年は全体的にこう早咲き早終わり的な感じだと思うんですよね。桜に関してもなんか早く咲いたでしょ、10日ぐらいかな、10日ぐらい、早く開花しましたよって、10日ぐらい早く終わるんだと思うんだけど、でも札幌の街中は徳の塔に桜はいないし、まああとはねその道東とか道北の方もおそらくゴールデンウィーク中にもう開花は当然ながら満開も終わったでしょうしというとこなので、まあ、あとは日陰に行ってください。日陰に行くとのんびりしている桜さんたちがいるかもしれません。でまあねこう季節は移ろいというか越えていき、まあ、ライラックであったりとか、我が家の周りではチューリップがボコボコと咲いていてですね、あいいなって思います。ただあれよね、チューリップさんって咲く前が一番可愛いかなっていう気がします。もうすぐ咲くぞっていうプクプクのまん丸のもうすぐ弾けるからねみたいなチューリップが可愛いなと個人的には思っていて、こう咲きましたってなるとちょっとねなかなか表現しがたいんですがグロテスクというか、で枯れてくるというか、そのね見頃を過ぎるとデロンってなって早くもいであげればみたいな、そういう風に思ったりもするんだけど、なのでねチューリップってなかなか手入れが大変なお花なのかなっていう風にも思いましたね。まあ、そんなこんなでですね、我が家の周りは結構散策するところがありまして、お散歩をするとたくさんのお花だったり木々に出会うことができます。で、まあ、一応ね街中なんだけど小川が流れていたりとかあるわけですよ。で私の大好きなですね安田寛の、なんていうの作品があったりとかするんですわね。なのでこう四季を通して、四季を通してではないね、一年を通して四季を感じられるというのかな、まあ、そういう風に言うとかっこいいんだけどね、こう季節感がとっても分かりやすいところでございます。まあ、皆さんのところもねそうかもしれないけれどもね、うちの周りも皆さんと一緒です。そんな感じで今度はまあでもねまだ芝というかね、まあ緑その葉っぱ木だね、木々の方の葉っぱはとても、緑が出てきているんだけれども、まだ芝のグリーンの方ね、芝のグリーンの方はもうちょっとかなというふうに思っています。まあね花たちが今一生懸命いろいろな色をつけて生きている姿を見るとですね、頑張れっていう思いと早く夏が来てっていう、本当緑だらけのさ緑だらけの景色を見たいという思いがあるのね。

まだドライブに行っても向こうの山々にはまだ残雪があり、こう季節がいろいろ同居しているなっていう風に感じるんだけど、まあ、それもまたねオツというか粋な感じなんだけど、もう緑いっぱいで夏だっていうのも早く感じたいというか、まあ、欲張りだよね。冬が終わったら早く春になれ、春が終わったら早く夏になれみたいな、本当に欲張りだなとは思うんだけれど、もうたくさん出かけたいという気が、思いがね今すごくありますね。そう、出かけたいで思い出したけど、そうそう、ドライブに行きたいんだけどさ、実はね全然関係ないんだけど、関係なくないか、先週ぐらいかな、今いつか忘れちゃったけど、ちょっと用事がありまして小樽の方に行ったのね。でそしたら小樽のどこだ、遥か山、まあ大津だね、大津越えて、高速の下越えてぐーってカーブになって、右カーブになって左カーブになって上がっていくところがあるんだけど、そこから海がバーッと見えるんだけど、その見える途中でですね、私の愛車、愛車のですねエンジンマークがねピコってついて、車がブルブルって揺れたのよ。やべえ、これこんなとこで車止まったらやばいなと思いながら走ってたんだけど、ね、そのランプついてブルブルってなっただけで、とりあえず一回ランプは消えたので、もう車止まんなよと思いながら、とりあえずは小樽につき目的地に着いたんだけど、その目的地に行く途中もいわゆる地獄坂っていうね、その坂を登らなくちゃならなくて、どうしようここで止まったらみたいな感じだったのよ。でもその時全然ランプつかなかったから、まあ、ランプつかずに地獄坂を登り目的地に着いたんだけど、で着いてまだね8時ちょっと過ぎだったのかな、朝のね。だからね、例えば仮に止まったとしても、そのアホなね渋滞な時間とか、ね、通勤ラッシュの時間とかじゃないにせよ、ちょっと焦ったよね。でその朝8時ちょっと過ぎぐらいだったんだけど、こんなところで止まった日にはやばいぞと。そうだ、ゴールデンウィークだったのよ。ゴールデンウィークでなんか車屋さんも止まっお休みだし、ね、近所の、ね、知らない車屋さんとかも休みだべし、ね、そんなレッカー屋さんも本当来んのかなっていう感じがあって、だけどとりあえず知り合いの車屋さんに電話して、こうこうこうなんだけどっていう風に連絡したわけですよ。でそしたら、まあ大丈夫じゃないつって、つきっぱなしじゃないんでしょって言って、いや消えたか、消えたけどねつって、たらまあ大丈夫だよっていう話で、でですね13日、ちょうど明日だね、そう明日5月の13日は車検で車を預ける時だったんで、とりあえず13日まで頑張ってとか言われて、なんとかしてくれないのかなとか思いつつも、まあランプついてつきっぱなしだったらやばいから、それはまたすぐ連絡してっていうことで、まあちゃんと今のところその1回きりなんだけどね。だから今度車検取るときに何ぼかかるんだべっていうのと、本当ね9年目の車検なのね。で9年目の車検で11万キロ走ってる、11万キロ超えてなんで、まあいろいろ部品取っ換え、ね、整備しなきゃいけない、またこれから2年乗るんだったら変えなきゃいけないものもたくさんあるだろうから、まあまあまあとりあえずですね車検を通して、ね、結構お金かかんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえず車検を通して2年経って、で2年後車買おうかなっていうとこですね。なんかとりあえずあと2年持ってくれよっていうとこですな。と前もちょっと話したかもしれないんだけど、今欲しい車が見つからなくて。

で結局のところ例えば買い替えたとしても今乗ってる車の新型車しかこう思い浮かばないんだよね。まあ、それでもいいんだけど、ね、ちょっと違うのも乗りたい気もしつつ、でもすごいね今ねすごい高いなあと思って、だから9年前の値段よりもさ、まあ、当然高くはなってるんだけど、高くなってるけど給料上がってないのにさ、なんで同じ感じなんだろうとか思いつつ、なのでまあ頑張りますよ。働いて働いて働いて働いてじゃないけどね、お金貯めないと車も買えないなっていう、そういうとこの話でした。なんでこの話になったんだっけ。あ、そうそうそう、出かけるドライブに行きたいよっていう話から、車がのランプがついたよっていう話からの車検だよっていう話でした。ということでね、そう、とにかくまあ今年ね、いっぱい出かけたいところあるし、本当に出かける予定もあるのよ。もう予定がねボンボンボンボンと詰まってるので、車ちゃんもしっかり元気に走ってもらわにはならんので、しっかり車検を通してお出かけしたいと思います。では次の曲に参りましょうか。次の曲もお花の曲です。お花の曲、次の曲はこちら、あいみょんマリーゴールド。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は秦基博、ひまわりの約束でした。ドラえもんの映画の曲って言ったらあれなのかな、なんだけれども、もうなんだか泣きそうになって聞いてましたよ、私一人でスタジオの中ですけどね。えこういろいろ思いが蘇るっていう感じかな。ねえ、どこ行ったんだろうどこ行ったんだろうじゃないけど、そんな時もあったよねみたいな、そんな感じで聞いてましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。で、まあね、ひまわりね、今日は気がついたら別にね、お花の曲を選びましょうって言って選んだわけじゃないのよ。で、自分の持っているさ、あの引き出しの中からさあ今日はどれにしようかなって思ったら、たまたまね、こうお花のタイトルの曲がいっぱい並んだよというとこなんだけれども、

ね、でまあひまわりが実際咲くのはまだ先です。7月ぐらいかな、6月の末から7月ぐらい、まあ今年はね、まあ先ほども言いましたけれどもちょいと早いんでないかいっていうところだけれどもね。で直近で参りますと菜の花、まあ同じ黄色い花で、まあ一緒にすんなよと言われるかもしれませんがね、黄色いお花の菜の花ちゃんがですね、来週、まあまたね早いから咲いてるかもしれないんだけど、あの菜の花祭り、えだっけ、そう滝川なんだけど、滝川菜の花祭りというのが開催されます。5月の16日から16日土曜日から5月の24日に滝川菜の花祭りということであります。毎年行ってますよ。で、私事ですけれども混んでるのが大嫌いなんです。本当ね、あそこ一本道だから大渋滞なので、いつもシーズンをちょっとずらしてですね、だいたい例年でいきますと開幕そのイベントが始まる前の日もしくは前々日ぐらいに乗り込んでですね、写真を撮りに行くというのが例年でございます、ね、なので13、14、15のどっかで出没するかもねみたいな、そんな感じでございますね。でですね、まあ、菜の花というのはまあ、滝川が有名ではあるんですけれども、安平町というところも菜の花で有名なんですね。でただその安平町だけではなくて、まあ、私がねこううろうろ歩いてて見つけたのはですね、まあ、どこにもあるのよぶっちゃけ言いますけどね、あの本当にお祭りとしてね何かをやってるっていうのは、そのそれこそ滝川だとか安平だとかっていうのはちゃんとイベントごととして、あの集客するためにいろいろイベントやってんだけど、そんなんじゃなくて本当に畑の何なんだべね、何なの畑の合間に咲くのかい、植えてんのかい、よくわかんないけど、まあよくわかんないんだけど、まあとにかくですね、まあ当別から長沼に抜ける間の道とかね、もうあっちこっちに菜の花畑がありまして、だからなんていうの、本当に観光とかそういうのが目的じゃなくても菜の花がいっぱい咲いてるのよ。だから前にね、その当別に用事があって、当別からあの長沼のね、あの道の駅に行くかっていうことで行ったわけで、そしたら全然もう普通の道端にブワーッとですね菜の花畑が広がっていて、もう車止めて写真撮ったりとかね、あと本当に何て言うのただの道端とか畑、ザ畑みたいな、そういうところにねいっぱい菜の花が、いっぱいっていうのかな、なんていうの、もう一面菜の花っていう感じで、でその日はすっごい晴れていたので、もう黄色と青っていうね、その素敵な、もうそれしか色がないっていう写真が撮れたの。国旗、ウクライナの国旗だったかな、そう、それでそのウクライナの戦争のことも思い出したりとかしたんだよね。まあ、そんなこんなで、まあ、今年も行きたいなというふうに思っています。まあ、滝川に出没するか、安平もしくはねその長沼の方に出没するかは、お天気とお休みとの関係でいろいろ調整は必要なんですけれども、まあとにかく写真を撮りに外に出かけたい、晴れた日に外に出かけたいというふうに思っています。
まあ本当にね、お天気がよろしい日が続きますので、お出かけ日和にはなるかなと思います。ただ本当にお願いしたいのが、デイライト運動へのご協力だったりとか、まあスピードの出しすぎはもちろんダメですし、交通安全ね、スピードを守ってお出かけしていただきたいなっていうふうに思います。ね、本当にせっかくのお出かけが台無しになってしまったり、ね、最悪の場合人の命が奪われてしまったり、ね、命が残ったとしても一生、結局さ、一生背負っていかなきゃならない何かを持ってしまうかもしれないというところで、ハンドルを握っていただきたいなと思います。だからね、そう考えると移動の手段としてとても快適で、ね、自分の空間が持ててすごい便利なものではあるけれども、本当一つ間違えばだったり、まあ一つ間違えばとして、一つ間違えば凶器にもなるし、自分が加害者じゃなくても被害者になってしまい、一生が途絶えてしまったりっていうのがあるから、ね、自分だけではなく、ね、自分がこう、なんていうの、交通ルールを守っているだけではなく、本当もらい事故だったりとかっていうものもあるので、ね、全てが防ぎきれるものではないかもしれないけれども、回避できるものは回避する。だからきちんと注意を持って運転をする。そして、ね、自分の命だったりとか、知らない誰かかもしれないけど、知らない誰かの命がかかっているっていうことも考えて運転してください ね、まあ、ね、一人で出かけることもあるだろうし、お友達を乗せることもあるかもしれない、親を乗せるかもしれないね、そう考えると本当にたくさんの命を預かって運転しているということとか、その命だけではなく人生を預かって、運転しているっていうことをね、きちんと考えながら運転していただきたいなと思います。まあ、ただね、そんなに怖がりすぎず、ね、楽しむところは楽しんで、安全を守るところは安全を守ってというところでお出かけしていただきたいなというふうに思いましたというところです。では次の曲をかけてまいりましょうか。次の曲はこちらになります。次の曲はザード、心を開いて。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。お天気の方で、ね、予報では暖かい日が続くというふうになっておりますので、皆さん楽しい日々を過ごしてください。暖かくね、お日様浴びて、もう初夏というふうにね感じるぐらいの気温だと思います。まあ予報では20度超えというふうな日が続いております。そして晴れマークがね続いてますので、いっぱい楽しんでください、ね。ゴールデンウィークがあまり天気がよろしくなかったなという気がしますので、まあ、その挽回というわけではないですけれども、暖かい日差し、暖かい風を感じながらね、ライラック祭り行く人は行ってください。あ、それまだ先か。滝川のね、菜の花祭りとか、いろいろいろいろってなんだ、滝川のお祭りですとか、アビラのね、なんだ、菜の花とかも見れますのでね、そういうのでね楽しんでいただければなというふうに思います。では最後の曲をかけてまいりましょう。最後におかけする曲は大黒摩季、ラララ。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: UCBA 日本コミュニティ放送。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプル

なサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは011-640-3331、リクエスト@三角山.co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月も、ね、3週目に入りました。12日ということでございまして、ね、ゴールデンウィークも終わって、昨日から仕事始まったという方いらっしゃるんじゃないですかね。今が一番こうね、きついところなのかなという、ところなのかな。火曜日ね、頑張っていただきたいと思いますけども、でもねやっぱり季節がもうどんどん良くなるのでね、まあ、北海道天気が前半の方はいまいちだったかもしれませんけども、でもなんかね気温は暖かいし、風がなければ多少曇ってても気持ちのいい陽気でね外へ出ようっていう気にもなりますよね、やっぱりね。薄着にもでも外出られたりなんかしたし、私もちょっと出ても全然大丈夫だな、これ半袖 T シャツの上に1枚ジャンパー着て全然平気だななんて思ってこの間ね外へ出たりなんかしましたけども、おかわりございませんでしょうか。さて今週の1曲目にね今聴いていただいたのはスティービー・ワンダー、ザ・ロンサム・ロード。もうスティービー・ワンダーの、ね、初期の頃1966年発表の、ダウン・トゥ・アース、放題太陽の当たる場所というアルバムでした。これも大ヒットしましたけども、なんとスティービー・ワンダー16歳の頃の作品でございましてね、私まあ、後半名シーンとかで大ブレイクしていくスティービー・ワンダーも好きですけど、この初期の頃何回も言ってますけどね、初期の頃のスティービーがの歌声が好きで、まあ、純粋にこうなんていうんですか、シンガーとして着実にこう実力をつけている頃といいますかね、まあ、もちろんこの頃から天才ですから、ハーモニカやドラムなんかもデビューアルバムでね12歳の頃から弾いたりして楽器も万能だし、まあ、大天才なんですけども、彼にもやっぱり歴史があってね、いろんな、キャリアの時代がありますけども、私はこの頃のなんかスティービーのアルバムがまた大好きで、この Down to Earth というアルバムもタイトルからして、大好きなアルバムでね、大切にしているアルバムでございます。さて次の曲聴いていただきましょうかね。久々かな、私の大好きだったシンガー、ね、残念ながらお亡くなりになってしまいましたけども、須藤カウルさんで聴いていただきたいと思います。今のシーズンにぴったりかと思います。緑のスタジアム、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにねたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は先週に続いてボビー・コルドウェル、取り上げたいと思います。ボビー・コルドウェルは1951年生まれのアメリカのミュージシャンということでございまして、1970年代後半にあったいわゆるアダルトコンテンポラリージャンルがありました。いわゆる AOR と呼ばれるジャンルの代表するシンガーソングライターの一人でありましたけども、AOR のね、当時もうブームがあって、たくさんAOR のジャンルのアーティスト、日本でもいっぱいヒットしました。ボズ・スキャックスとか、このボビー・コールドウェイももちろんなんですけども、クリストファー・クロスとかね、トトとかドナルド・フェーゲンとかマイケル・フランクスとか、いわゆるちょっとこう渋めの、苦み走ったといいますか、大人っぽい、サウンドのね、ジャンルがあって、今思うと私もです

ですから当時はそんなにハマらなかったのかな、どっちかというとね、まだ私も若かったんで、もっと新しいもの、なんていうんですかね、斬新なものというか、そっちを追いかけてたというか、日本のニューミュージックとかね、そういうものの変化も大きかったから、そっちに気を取られてたかもしれませんけども、ね、洋楽ではそういう大きな、うねりがあった、 AOR というジャンルがあったということでございましてね、もう素敵でおしゃれな楽曲たくさんありますんで、今日もですね、このボビー・コールドウェル、取り上げたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは彼の1978年のヒット「マイ・フレーム」ね、もうこういうちょっと渋めの楽曲が彼のね、いいところかななんていうふうに思ったりなんかしますけども、たっぷり今日も聴いていただきたいと思います。それでは2曲続けておかけしたいと思いますけども、これはもう2曲とも80年代に入ってからの楽曲、サウンドちょっと変わるかもしれませんけども、1983年の Never Loved Before、 そして1982年の All of My Love、この2曲をね続けておかけしたいと思います。どうぞ。

はい、今週のレジェンドは先週に続いてボビー・コールドウェル取り上げております。2曲続けて聴いていただきました。1983年の Never Loved Before、 そして1982年の All of My Love、ね、素敵ですよね。まあ、本当にこうおしゃれなんていうんですかね、こういう楽曲をステレオ装置でね、ちょっと大きめのスピーカーでかけて、かけながらコーヒーなんか飲みながらね、ちょっとこうな真夏の昼下がりとかに聞くと気持ちいいだろうなって思うサウンドですよね。やっぱり70年代後半から80年代頭のサウンドって本当に素敵な音楽がたくさん、詰まっておりました。私の番組でもですね、これ1月かなのこのコーナーでね、私が最近買ったレコードの中でご紹介した AOR 特集っていうのをやりましたけども、その時は、アルバート・ハモンドとかですね、それからジム・メッシーナ、とかルパート・フォルムズとかジョン・セバスチャンとか、そういうアーティストをね、取り上げて、やりましたけども、まあどのアーティストをどのジャンルに入れるかっていうのは、まあ、その人の何て言うんですか、決まりがあるわけじゃないんで、まあ、その人の感性ということなんですけどね。やっぱり私もマイケル・フランクスとかクリストファー・クロスとか、ドナルド・フェーゲンのあのアルバムなんか最初聞いた時も、うわ今までに聞いたことない、ちょっと大人っぽすぎて若かった私には本当にちょっと最初はね、とっつきづらかった部分もあったんですけども、そんな、もう何十年も経って、ね、80年代からでももう25、6年経った、45、6年経って、ずっと、音楽の世界ではもう時間が経ったサウンド、音楽、ジャンルなんですけども、今かけて何も古くないというか、むしろ一回りして新しいんじゃないかと思うぐらいのね、ところでございました。先週、今週、ボビー・コールドウェル取り上げてまいりました。最後はやっぱり彼の最大のヒット。ね、最初のアルバムに入ってたのかな、最高の楽曲で日本でもヒットしたこの楽曲で、このコーナーは先週今週2週にわたってお届けしましたけども、この曲で締めたいと思います。永遠のレジェンド、ボビー・コールドウェル。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは

0: 中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主制クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。

今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さあ後半の1曲目聴いていただいたのはオリビア・ニュートン・ジョン Making a Good Thing Better で、聴いていただきました。なんかオリビアの曲はこの春5月とか6月に聴きたくなるなんかサウンドですよね。やっぱり音楽には何て言うんですかね、季節があると言いますかね、何なんでしょうねこれね。やっぱりその、音楽っていうのはやっぱり時間とともにあるっていうか、季節とともにあるといいますか、まあもっとカッコつけて言っちゃえば思い出とともにあるということなのかな。その思い出の中の記憶として季節って絶対あるじゃないですか。だからこの曲聴くとあの頃の季節が頭に浮かんじゃうなっていうことは皆さんもね、終わりだと思います。それだけ音楽ってやっぱりこう大きなね影響を与えるものだなっていうふうに思ったりします。特に私は70年代が青春だったので、やっぱり70年代から80年代頭までの曲にやっぱり思い入れがたくさんあって、そういう曲がかかるとやっぱりねその頃の思い出っていうか、そんな思い出すというところまで遠くなくて、私の中ではかかっちゃうと、あすぐあ昨日の自分に戻っちゃうと言いますかね、それぐらいなんか近いものだなというふうに、本当に大好きな曲っていうのはねそんなものなのかななんて思ったりなんかしますけど、いかがでしょうか。さていろいろテレビなんか見てると古いものが今こう値打ちとかいろいろ何でもね、古いものが値打ち出るなんていうことがあって、まあ、レコードもそうだし、特にファッションのところで言えばあのジーンズとかジージャンとかね、ああいうものでももう古くてこの1900年代頭の炭鉱夫の履いていたジーパンがアメリカの炭鉱から掘り起こされたらもう本当ボロボロで全部残ってなくてあれなのに、もう何百万とかして高いものになると運千万とかするしちゃうわけでしょ。だから僕も若い頃からそんな高いジーパンなんて全然履いてないけども、でも時間だけは経ってるので、いやジーパンまとめて捨てちゃったところがあって、あ今古いジーパン欲しいよなって、新しいジーンズ買ってもちょっとこう糸の太い番手の太いジーパンっていうんですか、やっぱりあっていつまで何回洗ってもバリバリのやつ持ってて、なんだこれと思って、自分でいつまで経ってもこう味が出てこないんで、もう待ってられないし年齢上自分でもうヤスリでこすったりして、いかにも古っぽくしたりして、そこまで古くしてこうね古いものがいいっていうか古いジーパンがいいなとか思うのに、何年か前に全部捨てちまったっていうこともあって、でも悔やんでも悔やみきれなかったこともあるんですけども、この間そういえば俺なんか若い頃にジーパンっていうかジーパンデニムでできてるシャツとジャケットの中間みたいな薄い素材の持ってたよなって女房に言ったら、もうねクローゼットの中から掘り起こして2、3日かかって掘り出してくれて、まあそれがね、まあ

本当に古いんで、もう70年代だから、多分ね、私本当20歳とか10代下手したら10代の終わり頃かもしれないんで、もう50年は優に経ってるんですよ。もうねボロボロ、もう本当にその昔は袖も切れちゃってるし、あ、それでもう全然着なくなったんだけど、今思うとね、それが出てきたら、まあ、超さっき自分でヤスリかけて古くしたって言いますけど、本当の古さってやっぱり全然違って、まあ本当にねいいんですよ、味わいが。ですんで今それも気に入ってすごく着てて、むしろこうよそ行き、この言い方も古いですけど、もう本当によそ行きにしようかっていうぐらい、その 両袖口切れてるんですけどね。それでももう味、この味はもう何物にも代え難いというか、本物だけが持つと言いますか、もう高いもんじゃないんですよ全然。ただ時間だけは50年以上経ってるというところだけのもんなんですけども、まあでも本物の持つ力っていうのはすごいなとこの間思い起こしましたし、サビもそうですよね。わざとこう僕新しいものをサビ塗装して、サビつけたりなんかしますけど、本当のサビにはかなわないなと思うのと一緒で、やっぱり本物の持つ価値っていうのはやっぱりあるなってね、この間ふと思ったんで、そんな話ちょっとしてみましたけども、それでは今週最後の曲になること思います。そんなデニムの味わい、古いデニムの味わいにふさわしいこんな曲いかがでしょうか。斉藤哲夫さん、吉祥寺、どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ね、5月12日、気持ちのいい季節真っ只中になってきましたんで、ね、ますます、太陽をいっぱい浴びて、ね、少しでもこの太陽に当たると、ね、あの骨が太くなるとかやっぱりいいことばっかり、熱中症ダメですけどね、まあ、できるだけ外出てみたいもんだなというふうに思っております。来週のこの時間もまた皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 三角山放送局。
4: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお届けする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエスト@三角山.co.jp です。

0: インターネット放送なども実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。また Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもございますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けています。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちをしています。ということで、本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットロック担当、私藤田さんと
1: DJ 勝美です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも過ぎました。
1: 過ぎたね。
0: 今年は桜の花咲くのも早かった、早かったみたいですね。お花見やりました？
1: まあ焼肉はやりました
0: そう、あの家の近く、
1: あの家で、
0: あ、自宅で、
1: あ、自宅カーポートの下で、
0: カーポートの下で、はい、あ、そうですね今年は結構僕も知らなかったんですけど、ダイワハウスプレミストドームにコンサートの試合を
1: 見
0: に
1: 行って、はい、
0: あのプレミストドームの近くに公園があって、
1: はい、
0: 桜が結構終わってて、ちょうどあの試合後に行ったら満開で、すごい綺麗で、
1: それはそれは、
0: まあ、そこに無理やり近くのコンビニからビールやら食い物買って、
1: 試合の後、
0: 試合の後敷物広げて、
1: ベロベロじゃない
0: ですか、飲んでもう勝ったから、わーわーやって、
1: ちょっといいんじゃない、調子すごくいい
0: ですね、6連勝
1: すごく
0: 3位まで上がりました、
1: すごいすごいすごい、
0: あ、まあまあ、それで、はいはい、その公園で、あ、ってプチお花見やって、
1: はいはいはい、
0: 近所の人がワンちゃんとか連れて、
1: はいはいはい、
0: 公園に散歩に行くので、もう、はいはい、ワンちゃんこっちの方がガン見で食い物あるもんだから、
1: 匂いが、
0: もう飼い主さんがダメよダメよって引っ張ってるんだけど、もうガーッて、もう歯食いしばって、もう全身全身全身で、もう
1: ちっちゃいやつですか、
0: ちっちゃいやつ、いやすごかったね、ダメだってばとかって後ろで一生懸命飼い主さん引っ張ってるんだけど、もうピコとして動かず、
1: うまそうだったんだね、
0: 笑ったな、よっぽどあげようかなと思って、あんまりね、味の濃いものあげるっていうのはよくないので、
1: 勝手にやっちゃったね、
0: 我慢してもらいましたけど、うんうん、まあかわいそうなことをしましたなんてことや、うん、いや、コンサドーレいいんですよ、
1: すごいっすね、
0: ね、だいぶ良くなりました、趣味が良くなったので、
1: お客さんはどうですか、入ってますか、
0: 今1万人ぐらい、
1: あ、そうなんですか、
0: こないだ5月9日の試合も9800、
1: あ、そうですか、
0: ぐらいで、まあ、まあまあね、まあ
1: 2万目指して、
0: 2万目指して、
1: やっぱ2万人いるとね、
0: 全然違うよ、全然違うよ、ちょっとやっぱりバックスタンド側がの空席が目立つ感じで、もうコンサートのコアサポのゴール側もいつもびっちりなんですけど、なんとかならんかみたいな感じがさすが、好調を維持していただきたいと思います。
1: そうですね、本当そう思う、
0: ということで本日1曲目いってみましょう、はい、山下達郎、太陽のエクボ。

0: くぼ、
1: 山下達郎太陽のエクボでございました。
2: いいわ。
1: 2005年の目覚ましテレビのテーマソングでございました。
2: 久々に聞いた。
1: 俺も久々に聞いた。
2: いやいいわ。
1: あの最近の山下達郎さんにしたら珍しく、うん、フルバンドでの録音になってまして、
2: う
1: ん、山下達郎、青山純、伊藤浩樹、
2: 青山純なんだ、
1: そうそう、沢志義行、難波秀行で、テナーサックスロが山本拓夫っていうメンバーで、最近珍しいですね。
2: サックスいいですね。
1: サックスかっこいい、かっこいいですね、うん、ちょっとあのスプリングスティーンのバンドっぽいんですけど、非常にいいんです。バンドといえば、うん、ザ・ローリングストーンズでして、
2: きた、
1: 7月10日にニューアルバムが出るんですと。
2: 素晴らしい。
1: 大したじいさんたちだなっていうことで、いい、ね、まだ音は届いておりませんので、
2: あら、
1: はい、今日はストーンズあのニューアルバム発売記念で、うん、有名曲が全く出てこないローリングストーンズ特集っていうのをやってみたいと思います。

0: いいじゃん、いいじゃん。
1: 地味な曲ばっかりです。CM の後スタートします。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など、誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり、援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310。
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
6: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
7: 三角山放送局。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございました。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
1: マスターがあれなんでしょう
0: ね。そうだね、当時のメンバーでした。ブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、ストーンズ、フォーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそうです。すごい、ね、ジャケかっこいいんですよ。ぜひ見ていただきたい、皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲と Rough and Twisted って、これは5月に発売になるのかな、うん、もうすぐ発売になると思います、はい、もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、うん、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてて、いろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけど、まあよくやりますよね、そういうこと。続いて行ってみましょう。続いてもザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルースでございました。これは1968年のアルバム、ベガーズ・バンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと違う。
0: これはもう最新リマスターなので、素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うっていう内容の歌で、
1: それは犯罪だ
0: と。もう完全アウトです完全アウトの歌詞らしいです、詳細は説明しませんが、かなりアウト。あれをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには、
0: まあ、どうなんでしょうね日本だとセーフでしょうけどね
1: 、まあ、まあ分かんないからね、
0: 分かんないが、やばいらしいですよ、歌詞は結構、なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました1968年のベガーズバンケットっていうアルバムだと、まだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギターかろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね、その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、これがねもうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、そっちあんまり音が良くなかったので、
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、なかなかすごいです。ザ・ローリング・ストーンズですが、まあ、新譜が出るって話をして、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってるらしいです。っていうか、もしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないですが、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とか、スティービー・ウィンウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり。
1: 歌ってるんですか、スティービー・ウィンウッド。
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね、らしいです、なかなか楽しみなんですけど。
1: ところで、
0: うん、
1: おいくつなんですか、ミック・ジャガーさん。
0: 82、83じゃなかったかな、
1: 82
0: じゃなかったかなとか言って、なんかちゃんと調べなきゃダメ、ね、
1: すごいな、
0: ね、すごいですよね、もう大したもんですよ本当に。
1: じゃあキースも
0: ほぼほぼ同じぐらいですよね、
1: すごいな。へえ、じゃあ達郎も80超えてやんないとな、ね、
0: そうですね、1943年生まれですかね、もう80、83じゃないですか。
1: うわ、
0: 大したもんだよね。

0: 素晴らしい。
1: なんとなくね、あのシワシワになってもあの雰囲気残ってますし、ね、キースだんだんなんかわけわかんない。ロウッドと、
0: いや大丈夫、あの二人大丈夫か、痩せてますよね。
1: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
0: あ、出てますか、
1: うん、ちょっと、まあ、ロニーとミックはまあまあ痩せてます
0: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかない
1: や、まあ、でもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。
0: そうそうそうそうそう、
1: そこは考えもんだよ、うん、まあどうしようかなっていう多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
0: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
1: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね、水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ、なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、ね、うん、キースは、
0: キースは
1: もう、キースはもう全然気にしないでも
0: ずっと飲んでんだろうね、
1: ジャック・ダニエルズラッパ飲みでよく生きてんなあいつ、すごいな、お元気でございます続いていってみましょう、ザ・ローリング・ストーンズ、 I got the blues。

0: まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫ですか？
1: いや、これでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？感想のハモンドオルガンビリー・プレストンです。
1: あらまあ、もうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという。
0: もうくっついてますよ。ちゃんとくっついてますんで。
1: いや、素晴らしい。
0: いいですよね、かっこいい
1: です
0: 、ね、
1: これあれですよね、ジャケットがジーンズのジャケットで、
0: そうです、
1: チャックが、
0: 本物のジッパーついてる、スティッキーフィンガーズって

0: 右になってたじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれが、
1: はいはい、
0: あの、はい、男性のものが、
1: はいはい、
0: 右に、
1: 右に
0: 完璧に右になってて、
1: 右寄りの、
0: あれあのままだと長年履くとあの形通り白くなってくんだろうなという話を友達との間で、ね、あれはやばいぞと、
1: あれはやばいぞと、なんすかそれ、なんすかそれ、あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外とあの扱いづらい。
0: そうだよ、そうだよね、思ったのあれ、うん、
1: あれ結構出っ張るんですよあのジッパーのジッパーの金具の部分があれがね、そう周りの レコードを傷つけるとかジャケットを傷つけるとか、ね、いろいろ話題になった知らんがなっていう。あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです
0: ね。さすが、
1: ね、そうなんです、アンディ・ウォーホールなんですよ。でアンディ・ウォーホールのあのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
0: です。あ、らしいよね。らしいらしい。
1: らしいでしょ。うん、アンディ・ウォーホールなんですよ。なんかあの、ちなみにあのジャケットのジッパーは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかがあの写真のモデルだそう
0: です。俺、ニックか誰か。
1: 違うんですよ、あれ。アンディ・ウォーホール の確かアシスタントかなんか関係者の人、
0: うん、右行き過ぎだと思うんだ、うん、
1: なんか自前のジーンズらしいですけどまあいいかそんなことどうでも
0: いや何年前の話ですかこれ
1: 1971年のアルバムなん
0: で、まあ、11とか2年もな、
1: まあ、70年頃ですよね。
0: そうだよ、
1: 1970年ぐらい。
0: 画期的なジャケットだったよ。
1: あの万博ですからね、1970年、
0: あったぞだよね。
1: こんにちはこんにちはですから。そうか、
0: 懐かしい。
1: 右寄りな、
0: 右寄り
1: な、右寄り、皆さんよく
0: 見て、
1: ジャケット見てみて何の話ですか、何の話ですか、ね、じゃあ続いていってみましょうか。
0: 懐かしい。
1: さあ、ローリングストーンズ、レッド・イット・ルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、うん、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでも牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、うん、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいです、この曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたチャンスですけど、ないんですか。
1: いい曲なのね。
0: いい曲なのね、うん、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リーチャーズはミック・ジャガーと同い年です。
1: 同い年
0: 83。ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、う
0: ん、元気だね、じいさんたち素晴らしい、
1: うん。
0: このメインストリートのならず、まあ、うん、あのアルバムの話に戻るんですけど、はいはい、メインストリートのならず者ってアルバムは、あの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしく、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチ騒ぎをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされたやつ、
1: なんか見たことあるな、
0: うん、映画かなんかにもなってるんです。
1: ね、ありますよね、そうね、
0: でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、えらい時間がかかってるらしい。
1: このアルバムもなんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口にくるみかなんか、ゴルフボールかなんか、
0: 3つぐらい加えてるやつね、
1: あの写真が強烈で、
0: あの昔のあのね、まあこんなこと言ってあれなんかもしれない、店の小屋とかのあの人たちの、
1: そういう
0: あの写真をこうバーって並べたジャケットなんですけど、結構インパクトあって、僕このアルバム本当に昔から好きで、2枚組なんですよねこのアルバムね、すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのは、さっき言った通りえらい時間がレコーディングにかかったらしいです。最近あの、まあ、今度出る新譜なんかはもうえらい早くレコーディングされたらしい。もう年より仕事が早い根気が続かないみたいならしいです。前回のハックニーダイヤモンドっていう、あのダイヤモンズかなっていうアルバムは、あのアンドリュー・ワットっていう若い人がプロデュースしてたんですけど、うん、今回もアンドリュー・ワットが

0: プロデュースをしているそうです、ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、うん、いい音を作っていて、うんうんうん、今回もシングル曲を YouTube で聴く限りにはかなりいいんじゃないかな。
1: あ、前回のプロモーションビデオもすごく良かったですね。
0: あの車のボンネットに
1: 乗っかって、そう
0: なんか
1: あの看板が出て、
0: 出ててね今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオで多分で世に出てないんじゃないかな、
1: ね、そうです
0: か、いいんじゃないかな。
1: お盛んで、
0: お盛ん
1: じじいますますお盛んで、ね、
0: 大変だよもうねどこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね Say to me っていう曲をかけるんですが、うん、これはね珍しいんです、ストーンズにしては。当時まだ、うん、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、はいはい、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
1: すごい、
0: もうめったにそのことやらない、
1: そんな、
0: めったに
1: ややこしいこと、
0: ややこしいこと、そんなことめったにやらないんで、これやっておりまして、お、すごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、うん、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、そのまあ、最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲を、まあ、大概そういうことをやってる曲はあのミック・ジャガーが、ま
1: あ、
0: 先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思いますちなみに私この曲すごく好きで、
1: はは
0: あのアルバムはブリッジス・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんです、うん、1997年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんないわけわかんないです今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、はい、ザ・ローリング・ストーンズ Say to Me

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで、時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ、初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Get in the groove with Surfing Rabbit Station.
1: Surfing Rabbit Station。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りしました。いかがでしたでしょうか。今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、これですら1997年もう30年前、30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、
1: う
2: ん、
1: もっと前からやってるって。
2: そう
1: けど、しかも未だに新譜出してるって。
2: すごいよね、
1: 83歳、銀歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いやそれで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかと。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな、
1: もう最後じゃないかなと思って。ということで7月10日発売です、フォーリンタウン
2: ズ。
1: 皆さんぜひお買い求めいただいてさ、もう出ないと思うよきっと新譜なんて。大変ですよね。なんとかさガッと盛り上げて最後
2: にあれ富士山と見に行ったのは何年だ。
1: あれの94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか、2004年、2000年代か、
2: 2004年、それにしたって20、
1: あ2004年、そっかそれ行きましたね、
2: 行きました、
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いやでもまあだいぶ前だと思うよ。
1: そうだよね、
2: いやあん時もほんとミックを間近で見ましたから。
1: あそうそうそうそうそうそう、本当に目の前で見ましたもんね、あの時ね。あの
2: なんですかあの舞台が動く、
1: はいはいはいはい、あのせり出ててね。
2: そうそうそう、
1: そうなんですね。ああ、2006年ですね。
2: 6年、
1: はい、
2: あらまあ
1: 2006年、
2: 20年前、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話、
2: タワーで配った、
1: うん、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう
2: 満員でしょうね
1: そうだ、すごいなと思いましたけど、さすがでございました。サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう。
2: さよなら。

0: 三角山放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療

0: 療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条一丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
7: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野太子です。トークインクローゼットとはおしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方はお天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331 011-640-3331。 メールの方はリクエスト@山.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、エラ・ラングレー&モーガン・ウォーレンで I can't love you anymore。